0: for.
1: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
2: Vi kan komme til din beach party turnering.
3: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
2: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
3: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
2: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
3: Igen? Nej.
1: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
3: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
2: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. P3.

klappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sned.

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler. Is more
2: than just a game. You've really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

If I left that in

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Antallet af personer, der har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni, er steget til 4.118. Det viser de seneste tal offentliggjort fredag af Venezuelas parlamentsformand Jorge Rodriguez, skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser også, at 16.740 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. 17.907 mennesker er desuden blevet hjemløse, og tusindvis af personer er fortsat meldt savnet. Jordskælvene ramte med under et minuts mellemrum onsdag den 24. juni nær hovedstaden Caracas. De havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var dermed tale om de kraftigste jordskælv i landet siden år 1900. Der er lagt op til kæmpe fodboldfest i Norges gader i aften, når landet møder England ved VM. På Frogner Stadion i Norges hovedstad Oslo er der lagt op til en landsdækkende fodboldfest, når de viser kampen. Her venter de 22.000 mennesker, som der er bestilt intet mindre end 48.000 liter øl til. Og nordmanden Geir Otterhals, der står for arrangementet, har der også store forventninger.
2: Ej, jeg glæder mig skikkelig og håber, at Norge leverer, så skal vi levere her på...
1: Jeg glæder mig meget. Jeg håber, at Norge leverer, så leverer vi her. Jeg er ret sikker på, at vi vinder, så jeg tror, det bliver 2-0, siger han. Og det er faktisk ikke kun i Norge, at man laver en storskærmsvisning.
3: Norge! Så ro vi!
1: Ja, på Hedebro Strand Camping gør nordmanden Hega Helgesen sig nemlig også klar til at se kampen med mere end 80 andre medkampister. Og selvom hun ikke er i sit hjemland, så gør det ikke spor, fortæller Hega Helgesen.
3: Jamen, det er hyggeligt, for at alle hejer på os. Danmark hejer jo på Norge, så det er super hyggeligt. Og så er det veldig flot at se.
1: Det er hyggeligt, for Danmark hæpper jo også på Norge, og så er det virkelig skønt at se, hvordan alle nordmændene fejrer det og ror. Kronprinsen og kongen, og alle er jo med til at ro, siger hun. Så fik vi også en skiller. Mikkel Merino blev for anden gang i træk dagens mand i skysårs for Spanien, da han sikrede holdet en plads i semifinalen, men scoring til 2-1 VM mod Belgien sent i kampen. Det var Fabian Ruiz, der bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slut resultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, men i løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader lokalt lidt varmere. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: have live musik direkte her fra studio.
1: Von Kvar,
2: Ida Lauber,
0: Så Paolo,
3: Mille,
4: Gullimund
5: og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor kæft mig. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: P3. Det, man hører, det er man selv.

på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig,

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: USA har indført nye sanktioner mod Iran, der blandt andet rammer en central finansmand for Irans nye leder, Mujtaba Khamenei, samt yderligere 13 personer og virksomheder. Det oplyste det amerikanske finansministerium i en erklæring sent i aftes. Sanktionerne kommer i kølvandet på, at Iran har genoptaget angreb på international skibsfart i Hormuzstrædet. USA tager afgørende skridt for at afskære de finansielle livlinjer, som opretholder Irans regerende elite, udtaler Tommy Pickett, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium i erklæringen. Når Norge i aften skal spille semifinal mod England, så kan det især det norske kongehus klappe i hænderne over det. Det mener Ole Jørgen Schulzrud Hansen, som er ekspert i det norske kongehus.
2: Kongehuset har jo klart å iscenesette seg selv på en veldig bra måte når det gjelder Norges deltagelse i VM. Og det er jo rett og slett fordi Norges fotballforbund ønsket.
1: Kongehuset har jo klart vært riktig god til å iscenesette seg selv i forbindelse med Norges deltagelse ved VM. Særlig fordi Norges fotballforbund har ønsket det. Det så for eksempel da kongen lavede en voiceover på videoen med VM-uttalelsen. Siden har vi set kongehuset tage stor del i VM-festen, siger han her. Norges fodboldsucces har skubbet mange nordmænds anstrengte forhold til kongehuset i baggrunden. Blandt andet kronprinsesse Mette Maries relation til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein og fængselsstraffen til en søn, Marius Borg Højby. Og det kan få stor betydning for det norske kongehus, at de tager del i fejringen, mener ekspert i det norske kongehus, Ole Jørgens Schulzrud Hansen.
2: Jeg tror det er kjempeviktig, altså med tanke på det halvåret som det norske kongehuset har hatt nå, som har vært kontroversielt og skandaløst, rett og slett, så har det vært viktig.
1: Jeg tror det er meget vigtigt, når man tænker på, hvilket år det norske kongehus har haft, som har været kontroversielt og skandaløst, så har det været vigtigt både for dem selv og for nordmændene, at vi ser, at det fortsat er et kongehus, der samler os, lyder det her. Et 2-årigt barn faldt i eftermiddags ud af et vindue på anden sal i Odense. Ifølge Fyns Politi landede barnet heldigvis på en græsplæne og har umiddelbart kun fået lettere skader. Politiet vurderer, at der er tale om et uheld, hvor barnet selv har fået åbnet vinduet. Så skulle jeg lige have systemet med her. Meta har valgt at lukke en ny AI-funktion, der gjorde det muligt at generere billeder ved hjælp af andre brugeres offentlige Instagram-profiler. Det oplyser tech-giganten her i nat til nyhedsbureauet Reuters. Funktionen Muse MS blev lanceret i tirsdags og gjorde det muligt at skabe AI-genererede billeder af andre personer ved blot at indtaste deres Instagram-brugernavn. Men nu er det altså droppet igen. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, og i løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland.

0: selv på.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Bare for kroppen til at
4: sidde.
2: Altså, det
4: er
2: bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
3: Er du okay?
4: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: Bomba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: 4.118 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det viser de seneste tal offentliggjort i aftes af Venezuelas parlamentsformand, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser, at 16.740 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene, og 17.907 mennesker er desuden blevet hjemløse. Og tusindvis personer er fortsat meldt savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Når mennesker lander på månen for første gang i over 50 år, er det langt fra sikkert, at det er amerikanerne igen. Det kan lige så godt blive kineserne. Så lyder det fra flere rumeksperter, som DR har talt med. Både USA og Kina vil begge lande på månen inden for få år. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men amerikanernes tidsplan er meget optimistisk, mener astrofysiker ved DTU Space, Michael Linden Wörnle. Blandt andet fordi USA ikke har fået styr på landingsfartøjet endnu.
2: Det er en meget optimistisk tidsplan, og der skal altså ikke gå ret meget galt, før den skrider. SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Så på den måde er der altså stadigvæk en del forhindringer, der skal overvindes.
1: Hvor langt Kina er med sine planer er sværere at sige, da landet offentliggør færre detaljer end USA gør. Men indtil nu har Kina gjort alt det, de har sagt, de vil gøre i deres måneprogram, forklarer Michael Linden Wörnle.
2: Kina har en tendens til at arbejde meget systematisk målrettet. De har lange tidsplaner, og de har ikke alle mulige politiske forstyrrelser og andre ting. Det er jo det, der er det både gode og dårlige ved et system som det kinesiske, at man kan lave meget, meget lange tidsplaner, fordi det ikke afhænger af, hvem der tilfældigvis sidder på toppen af regeringen.
1: Og så til en historie om masser af ølspild. 2,5 km Smedeby Bæk er nemlig konstateret død efter et uheld, hvor en million liter øl og sodavand blev ledt ud i det jyske vandløb. Årsagen er, at et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med øl og sodavand fra en virksomhed i Padborg væltede den 19. juni. Og efter det er der blevet konstateret død fisk og lugt af gæret øl i vandløbet. Det fortæller Karin Storkholm, der er teamleder for Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 km.
1: Der arbejdes stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Stockholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
1: Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, men i løbet af dagen kan der komme enkelte byger. Temperatur mellem 22 og 27 grader.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Sommeren har været præget af skovbranden flere steder i Sydeuropa, og lige nu er Spanien mærket af det. Helt slemt er det i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Men branden er svær at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident, Juanma Moreno.
2: Estamos ante un incendio muy complicado. Un incendio que se ha extendido como la pólvora. Ahora mismo hay en torno a 3.200 hectáreas quemadas. ¿Saben ustedes que aquí...
1: Vi står for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbranden opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, fortæller vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
3: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
1: Om få år kan mennesker for første gang siden 1972 gå på månen igen, men det er ikke givet, at det er amerikanerne, der kommer først den her gang. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men USA har endnu ikke færdigudviklet deres landingsfartøj, og derfor kan kineserne ende med at komme først, lyder det fra flere eksperter, som vi har talt med i DR. Og sker det, vil det være en kæmpe sejr for Kina, fortæller Kina-korrespondent i DR, Philip Royen.
4: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de 5 gule stjerner og sige, Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang. Det vil være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti.
1: Og Philip Royen er retteligt Asien-korrespondent. I det store billede bliver der dog ikke afgørende, hvem der kommer først. Denne gang handler det mere om bare en landing. Både USA og Kina ønsker nemlig en permanent tilstedeværelse på månen. Det forklarer astrofysiker og leder af Rundetårns Observatorium, Christina Tolbo.
5: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
1: Når Norge senere i dag møder England i kvartfinalen ved VM, så er der nok mange nordmænd, der sætter deres lid til stjerneangriberen Erling Braut Haaland. Og den norske VM-darling har allerede gjort kæmpe indtryk ved VM-slutrunden, så meget at over 500 børn i Peru skulle være blevet opkaldt efter ham. Myndighederne i det sydamerikanske land oplyser ifølge mediet RPP, at børnene skulle være blevet navngivet med forskellige udgaver af hans navn. 4 børn har fået hele navnet, mens 91 har fået navnet Erling Haaland, og 468 har fået navnet efternavnet Haaland. Og det er klokken 23 i aften, at den rigtige Haaland møder England sammen med Norge. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder og temperaturer mellem 22 og 27 grader.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: morgen. Klokken den er blevet 7, og nu er der P3-nyheder. Det er med dig, Frode Styrup.
1: Det er det jo først en opdatering fra Spanien, hvor redningsfolk kæmper mod store naturbrande mange steder. Værst er det omkring Almeria i Sydspanien, hvor mindst 12 personer har mistet livet, og 23 er meldt savnet. Men der er altså meldt om brande over hele landet, også tæt på de store turistbyer Barcelona og Malaga. Det er jo ikke noget nyt, at der kan opstå de her brande i Sydeuropa i løbet af sommeren, men omfanget i år, det er altså ekstremt, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, som lige har været i Spanien.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
1: Og vejret kommer ikke til at lægge en dæmper på brandene lige forløb i flere steder i Spanien. Der kommer temperaturerne de næste dage op omkring 40 grader. Og lige præcis risikoen for at ende et sted, hvor det brænder eller bare er ekstremt varmt, er jo et meget godt argument for at holde sommerferie herhjemme i Danmark. Og der er kamp om sommerhusene og hotelværelserne og campingpladserne rundt omkring i landet, for der er flere af os, der holder dansk sommerferie, det siger turistorganisationen Visit Danmarks direktør Katja Mosgaard her.
3: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Og den her udvikling, den giver meget god mening, synes Karina Rehn, der er lektor i blandt andet turisme ved Aalborg Universitet. Hun siger, at der er kommet flere og bedre muligheder for at holde ferien her.
4: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Hvis man skulle holde ferie et andet sted lige i de her dage, så ville Norge være oplagt, for her bliver det en kæmpe lørdag aften, når Erling Haaland og Martin Ødegaard og Ståle Solbakken møder England i VM-kvartfinalen, blandt andet på Frogner Stadion i Oslo, hvor 22.000 nordmænd skal se kampen i aften. Det er Geir Otterhals, der står for det arrangement, og han har rimelig høje forventninger. Vi kan lige høre.
5: Nej, jeg er glad med skikkelig, og håber at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner Stadion. Jeg er ganske trygg på at vi vinder, så jeg tipper 2-0.
1: Ja, hvis det norske er lidt svært at tyde her tidligt på morgenen, så siger han, at han glæder sig, at han er sikker på, at Norge vinder nok 2-0. Men du kan altså også finde en storskærm med kampen flere steder i Danmark, f.eks. på Hedebo Strandcamping i Nordjylland. Her skal norske Hega Helgesen se kampen med resten af pladsen, og det gør ikke så meget for hende, hun ikke er hjemme i Norge lige nu, fordi alle i Danmark alligevel holder med Norge, siger hun.
6: Jamen, det er hyggeligt, for at alle hejer på os. Danmark hejer jo på Norge, så det er super hyggeligt.
1: Kampen her, den går i gang klokken 23 i aften, hvis du skal se den. Vejret den her lørdag, den er også meget god reklame for den danske sommer. 22-27 grader og en del sol til de fleste. Det er kun i det jyske, at der kan være lidt overskyet her først på dagen. Godmorgen.
7: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Nynne Givskov og Tjano Jørgensen.
0: Godmorgen, Tjano.
8: Godmorgen. Kunne du sove i nat?
0: Nej, ved du, jeg har faktisk ligget vågen siden klokken. Jeg tror, den var 3:30 eller sådan noget.
8: Det er så varmt.
0: Ja, det er så varmt. Ja. Og så spurgte jeg min kæreste, som lå og kogte ved siden af. Skal jeg lige åbne et vindue? Nej, jeg vil gerne have det sådan her. Han lå under dynen. Hvad er der galt med manden?
8: Det er mærkeligt.
0: Det er så mærkeligt.
8: Det er så varmt derude lige nu. Vi vil også gerne lidt høre fra folk derude, om
0: de har kunnet sove.
8: Ja, præcis. Man skal ringe ind nu på 70 20 20 20, og så skal man fortælle os, om man er lige stået op, eller om man er på vej i seng. Jeg kunne se, da jeg cyklede gennem byen, der er nogen, der først skal i seng nu.
0: Jeg elsker jo at cykle på det her tidspunkt.
8: Ja.
0: Hold kæft, hvor er det lækkert. Altså både om jeg er lige stået op og på vej på arbejde som nu, eller om det er på vej hjem fra byen eller et eller andet. Det er bare, man føler sig sådan lidt overmenneskelig, lige meget hvad.
8: Ja, det er rart at vide, at man ikke skal hjem og have tømmermænd og ikke kunne sove.
0: Ja, præcis.
8: Ja. Men man skal ringe ind, så skal man fortælle, om man er på godmorgen eller godnat. Og jeg kunne også godt tænke mig, hvis der var nogen fra udlandet, der lyttede med, der ringede ind.
0: Ja, så tager du den, fordi det er for tidligt for mig til.
8: Jo, men hvis man er på ferie i udlandet.
0: På den måde.
8: Ja, jeg tror, vi er med på mange, mange højtalere rundt omkring på hotelværelser.
0: Det kunne være hyggeligt, ja. 70 3x20. Godmorgen derude.

Nummeret det er 70 3 gange 20. Ring ind til os. Så tager vi en lille snak om det. Om du er tidligere op, fordi du skal, eller fordi du bare kom til det. Måske. Det er The City Boys og Sima.

0: tidligt til City Boys, men dejligt med City Boys.
1: Ja, det er altid godt med noget City Boys.
0: Aldrig for tidligt.
1: Lige meget hver klokken, ja.
0: Sig mig, hedder den her. Vi har bedt dig fortælle os en ting eller to, skulle til at sige. Det kommer til at lyde så konfrontatorisk. Vi har bedt lytter at ringe ind og fortælle os, om det egentlig er godmorgen eller godnat.
1: Hvad er status derude? Og der er mange, der har ringet ind i dag.
0: Ja, det er dejligt. Jeg er overrasket over, at vi er altså, ikke de eneste,
1: ja,
0: der er vågne. Så kan man jo have det lidt, når man ikke sender morgenradio så ofte. Klart. Nina, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er det godmorgen eller god aften for dig?
2: Jamen, det er godmorgen. Jeg er på vej på arbejde.
1: Du er på vej på arbejde. Og hvad arbejder du med?
2: Jeg kører ambulance.
1: Ja, stærkt.
2: Yep.
0: Har du lige startet din vagt, eller har den varet længe?
2: Nej, jeg møder nu her de næste 24 timer.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis I har lidt travlt og er på vej hjem fra, ligesom snart har fri, må I så godt sætte udrykning på for at komme hurtigere hjem?
2: Nej.
1: Nej, okay. Og man har aldrig hørt om nogen, der har gjort det?
2: Ja, det kan da godt være.
1: Nå, okay.
0: Så arbejder de ikke længere med at køre ambulance.
2: Nej, det må man ikke. Hvordan? Men det er da fristende nogle gange.
1: Hvordan er dagene? Er de travle her? Altså, kører man også? Er der mange udrykninger, når det er sommer?
2: Altså, man kan sige, at der er jo mange turister, men alle dem, som plejer at være hjemme, de er jo så typisk på ferie. Okay. Så dem slipper vi jo så for. Men så nogle gange er det søde turister, der er i stedet for.
1: Okay, jamen det er godt, at du er der, Nina. Så må du bare have en god morgen.
0: Ja, en god vagt.
2: Tusind tak.
0: Nu får vi det problem, Tjerno, at vi har simpelthen to Peter med.
1: Okay, Peter,
0: så når jeg siger, hej Peter, så må vi se, hvilken en af dem, der så responderer.
1: Lad os prøve.
0: Hej Peter. Prøv bare, hej. Hvis du hedder Peter, prøv at sige hej.
3: Hej.
0: Hej.
1: Hej Peter. Er du på en godmorgen eller på en godnat?
3: Jeg er på en godmorgen.
1: Du er også godmorgen. På en godmorgen. Og hvad skal du bruge dagen på?
3: Jeg skal ind og arbejde ind på plejehjem.
1: På et plejehjem? Ej, hvor hyggeligt.
0: Hvad er der aktiviteter i bogen i dag på plejehjemmet?
3: Jamen, det er jo sådan lidt forskelligt. Altså, de er mest glade for at se Morten Koksvind.
0: Det er fandme også hyggeligt.
3: Så er det sådan noget fuglespiller, der går tur udenfor.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Det er også lækkert værd at lige blive rullet lidt udenfor, synes jeg.
1: Ja, og hvordan er det med de ældre og varmen? Husker de at drikke vand?
3: Ja, det gør de.
1: Åh, oh, det er godt.
3: De får meget salat i hvert fald. Så det er jo dejligt.
1: Det er lækkert. Jamen, så må du have en god morgen og hils alle de... Man siger ikke gamle, vel? Man siger alle de ældre.
3: Alle de ældre, ja.
1: Alle de ældre. Det må du hilse fra sommermorgen.
0: Godmorgen til dig, Peter. Og så den anden Peter. Godmorgen til dig.
4: Ja, godmorgen.
0: Ja, godmorgen.
1: Du er også på en godmorgen.
4: Jeg er også på en godmorgen, ja.
1: Og hvad skal du bruge dagen på?
4: Ja, nu skal jeg bare lige slappe lidt af her, og så senere, der kører jeg i sommerhus med hunde.
0: Hvor lækkert.
1: Med hunde?
4: Ja, med hunde.
1: Ej, hvor hyggeligt. Hvad hedder hundene?
4: De hedder Basse og Saga.
1: Jamen, det er
0: Basse
1: perfekt,
0: og Saga.
1: Perfekte hundenavn. Men hvis jeg skulle have børn, skulle de faktisk hedde Basse og Saga.
0: Det har du altid sagt.
1: Ja, det har jeg altid godt sagt.
0: Er der noget, jeg ved om dig? Hvad hunderasser har vi fat i?
4: Kæshund.
0: En gang til.
4: Kæshund.
0: Er det nu må du hjælpe mig. Er det en stor hund eller en lille hund?
4: Det er en mindre hund.
0: Okay.
4: Knæhøjde.
1: Hyggeligt.
4: En spidshund.
1: Jamen, så må I en tur i sommerhus og have det nice.
4: Det glæder vi os i hvert fald til.
1: Og tak, fordi du ringede ind.
4: Ja, selv tak da.
0: Altså, virkelig frisk morgenstemning derude.
1: Folk er meget på en godmorgen.
0: De er meget på en godmorgen. Det er vi også. Godmorgen derude til dig. Det her er Jungle og The Wave.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: at pakke flue i et spind. Godmorgen til dig derude. Det lyder af lørdag morgen lige her på P3.
1: Nynne, er du god til at quizze?
0: Jeg er okay til at quizze, tror jeg.
1: Ja, men så skal vi quizze nu. Vi skal quizze.
2: P3. Sommermorgen præsenterer. Google quizzen.
1: Ja, det er en meget simpel quiz. Vi skal gætte, hvad folk har googlet mest de sidste 24 timer derude. Og vi har en quizmaster. Danmarks flotteste af slagsen. Det er dig, Rune.
3: Okay.
1: Ja, du har lige bedt mig om at sige det.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Du har lige overført på mobile i hvert fald. Ja.
1: Og jeg plejer jo at vinde.
0: Gør du virkelig?
1: Nej, det ved hun. Jeg ved ikke, hvor dårlig jeg er. Jeg plejer aldrig at vinde den her quiz. Men det handler om at være med, har jeg altid fået at vide.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Hvem skal starte?
3: Jamen, så lad os se, hvordan du gør det til at starte med her, så kan Nynne lige lære, hvad man ikke skal gøre.
1: Jeg har jo lært, at det skal handle om fodbold.
3: Ja.
1: Ja. Så i dag vil jeg gerne gætte på noget med fodbold. VM-billetter. For jeg kan forstå, at der snart er noget finale. Kan det passe?
3: Ja, næste søndag.
1: Præcis.
3: Ja.
1: Man kan købe billetter. Og sådan som jeg forstår det, så er der frigivet omkring 1200 ekstra billetter til VM-finalen. Og den spilles hvad, 19. juli. Og jeg troede, at det var sådan noget, hvor jeg ligesom kunne sådan, okay, jeg køber et par billetter. De billigste koster 48.000. Hvad fanden?
3: Det er helt sindssygt.
1: Det er helt sindssygt. De dyreste
0: det er
1: står
0: for
1: til,
0: én billet.
1: Ja, de dyreste står til omkring 226.000 kroner. For en billet!
0: Ja, hold da kæft.
1: Ja, det er vanvittigt.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Men jeg tror alligevel, folk skal ind og sådan se. Kan man komme ind og se? Kan man komme ind og se kampen?
0: Ja, det er søgningen. Kan jeg komme ind og se kampen? Ja.
3: Jeg kan se, at der er en del forskelligt VM på listen. Også noget, der lugter lidt af billetterne, men de er der ikke.
0: Hvad fanden? Noget, der lugter lidt af billetter.
3: Hvad har du, Nynne?
0: Ja, altså, jeg kunne godt mærke, at det også skal være noget fodbold. Og umiddelbart havde jeg tænkt mig at gætte på, altså, hvornår starter Norge-England kampen, hvis ikke man lytter efter, når du fortæller det. Hver eneste halve time. Ellers var sådan, hvad med den der helvedeslag? Er folk stadigvæk bange?
1: Tror jeg, folk er.
0: Hvor er helvedeslagen? Okay. Det vil hellere, så spejser vi det op, så det er ikke kun fodbold. Ja,
3: ja, det er et godt spørgsmål også, fordi jeg føler, den er ved at være over det hele nu, ikke? Nogen er spottet på Sjælland og Amager og alt muligt. Helvedeslagen... Jeg kan ikke se den.
0: Nej.
3: Jeg gætter på det, fordi den bare bliver googlet hver dag ekstremt meget.
0: Yes.
3: Så ligger den ligesom flat.
0: Ja.
3: Hvis vi skal tage en hurtig top 3. På tredjepladsen, Sinner, som har spillet sig i finalen i Wimbledon. Der var noget tennis der. På andenpladsen, den VM-kamp, der blev spillet halv sent i aftes. Jeg faldt i søvn til den. Spanien-Belgien.
0: Okay.
3: 2-1 til Spanien blev den. På førstepladsen, Ryanair.
1: Nå, der var gået hul på et rode. Nej, hvor nøjeren.
3: Vanvittig historie om en rode, der går hul på, og så en mand, der bliver suget sådan halvt ud af vinduet.
0: Ja.
3: Han har så heldigvis, og det er jo så den gode læring ved den her historie, han har sikkerhedsbælte på, sæl på, og det gør, han ikke bliver suget helt ud.
1: Jamen, det har jeg fremover,
0: altså,
1: kan jeg mærke.
0: Er vi mid-flight? Er vi oppe i... For...
3: Oppe i sådan noget 4-5.000 meters højde, så vidt jeg ser.
1: Det forstår jeg godt,
3: så får de så fløjet rundt og ned, og han kommer lidt til skade, men ikke noget meget alvorligt, heldigvis.
0: Så forstår jeg godt, at vi er så mange, der holder sommerferie i Danmark.
1: Ja,
0: vi skal ikke op i en flyvemaskine. Måske nogensinde.
1: Der var ingen af os, der gættede rigtigt i dag. Vi må prøve igen i morgen.
0: Forventeligt. Vi prøver igen i morgen. Lige her,

0: Shawn Mendes. Treat You Better. Klokken den er blevet 7:30, og derfor skal vi have en omgang P3-nyheder. De med dig, Bo Styrup.
1: Yes, jeg får lige et hurtigt nyhedsoverblik, og vi starter i Spanien, som er hårdt ramt af naturbranden lige nu. Det er værst omkring Almeria i syd, hvor mindst 12 personer har mistet livet, men der er meldt om branden over hele landet, også tæt på Barcelona og Malaga, hvor mange af os jo tager til, også her i løbet af sommeren. Jeg forsøger at få en ny status på brandene her lidt senere på morgenen. Hvis du holder ferie herhjemme, så bliver du ikke den eneste turist i eget land, for der er altså flere og flere af os, der holder dansk sommerferie, det siger turistorganisationen Visit Danmark, og feriehusudlejernes brancheforening melder os om, at der er markant flere danskere i de lejede sommerhuse rundt omkring. Til gengæld så bliver det lidt mere bøvlet at komme rundt i landet med tog det næste stykke tid, for i eftermiddag der går der sporarbejde i gang på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det var til og med næste søndag, og derfor så sætter DSB togbusser ind, så det er en god idé lige at tjekke rejseplanen en ekstra gang, hvis du skal på tværs af landet i de her dage. Nærmest perfekt sommervejr den her lørdag mellem 22 og 27 grader, og en del sol til de fleste af os. I det jyske kan vi lægge lidt skyde ud. Vinden den er der også ret meget ro på.
2: Morten har skrevet ind på 12.12'eren. Godmorgen, jeg er stået op for at køre min kæreste ind til hovedbanen. Hun skal hjem, og så skal jeg over til hende på torsdag.
0: Hyggeligt.
2: Ja, det er meget hyggeligt. Man må meget gerne melde ind på 12.12'eren, hvad man går og laver på sådan en her lørdag i det, jeg jo vil kalde sommerferien.
0: Det er sommerferien.
2: Ja, det er sommerferie. Fortæl os lige, hvad går I og laver derude?
3: P3.

0: Olivia Rodrigo. Drop Dead hedder den her. Godmorgen til dig derude.
1: Det er jo sommerferie for de fleste, og det viser sig, at folk er sindssygt glade for at holde sommerferie i Danmark.
0: Ellevilde.
1: Ja, normalt så skal vi jo bare, du ved, til Mallorca, du ved, ned og have noget all-inclusive og noget grisefest og sådan noget. Men det viser sig, at folk kan vildt godt lide at være i Danmark og holde ferie.
0: Det forstår jeg godt.
1: Hvor skal du holde ferie?
0: Jeg elsker at holde ferie i Danmark, det har jeg faktisk gjort mest. Jamen, jeg er jo fra et af de steder i Danmark, hvor der virkelig bliver holdt dansk sommerferie, altså sommerhus. The full shebang.
1: Hvor er det henne?
0: Rørvig.
1: Ah, okay, det er også lækkert.
0: Du kender det, eller også så kender du nogen, der har et sommerhus.
1: Ja, præcis. Jamen, er det sådan noget med iskiosker og...
0: Ja, jeg har stået i den iskiosk så mange sommer. Jeg har lavet is til alle sammen. Ej. I got to say.
1: Og med guf, ja. Krømmel.
0: Yes.
1: Ja, men Danmark er et...
0: Creme og sylt.
1: Okay, creme og sylt.
0: Ja.
1: Kan man få det hele?
0: Altså flødeskum og sylt, så.
1: Ja, ja, ja. Okay, nå, lækkert nok. Danmark er bare et dejligt sted at holde ferie. Jeg skal til Skagen i år.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, hvor du... Det er ikke for at være...
1: Nej, og jeg synes nemlig, der er meget de her... Det er sådan noget Bornholm, Skagen. Mm. Der er meget de her sådan, klassiske feriesteder.
0: Der er dem, der vinder, klart. Ja.
1: Ja, spørgsmålet er bare... Hvor er det bedst at holde ferie i Danmark?
0: Der må være nogle steder, der bliver overset. Ja. Altså, jeg føler, der ligger nogle små perler derude, som har enormt meget at byde på. Altså nogle isboder med kæmpe store scoops, eller...
1: Nogle hyggelige gårdbutikker.
0: Nogle gode minigolfbaner.
1: Præcis. God udsigt. Det kan vi også godt lide.
0: Ja, man behøver faktisk ikke engang have alle de der aktiviteter.
1: Nej, nej.
0: Altså, det er jo simpelthen steget så meget procentvis, hvor mange af os, der gerne vil blive herhjemme. Det er alle mulige årsager. Men der er blevet en masse undersøgelser, blandt andet fra Opinion i foråret, som viser 51% af os.
1: Det er
0: vi
1: virkelig meget.
0: Vi overvejer
1: at blive herhjemme. Ja. Jeg tror, altså jeg tænker for sådan noget 10 år siden, der skulle alle ud. Det har jo altid været sådan, man skal bare væk fra Danmark.
0: Mm, måske er der noget at gøre med, at hvis man sætter sig ind i et Ryanair-fly, så...
1: Ja, så bliver man suget af vinduet. Det er også dyrt at rejse. Og, men jeg er glad for, at folk holder ferie i Danmark. Og spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at finde de oversete perler?
0: Jo.
1: Så man skal tage sin telefon, så skal man skrive til 1212, man skal skrive på 3, lave et mellemrum. Og så skal man fortælle os, hvorfor er din by... Danmarks bedste by at holde ferie i.
0: Ja.
1: Er det ikke meget hyggeligt,
0: især så kommer... Især hvis den er overset.
1: Ja, præcis.
0: Vi ved godt,
1: at Rørvig er lækkert, og Skagen er lækkert.
0: Ja.
1: Rørvig med creme og guf, altså, det er også lækkert.
0: Hold kæft.
1: Men de oversete perler. Meld ind på 12-tolleren. Fortæl os, hvorfor er din by, jamen Danmarks bedste by at holde ferie i?
0: Imens du gør det, pil. Det her, det venter ikke på nogen.

0: ekstraordinært vilde med at holde sommerferie herhjemme i Danmark, men der må være nogle sådan oversete sommerferiebyer, perler derude, der ikke er Skagen, Bornholm.
1: Ja, ja, fordi vi tager meget til Skagen. Vi tager meget til Bornholm, fordi
0: og
1: vi
0: der er lækkert.
1: Der er lækkert.
0: Der er super lækkert, men vi vil gerne have de der skjulte perler, så skriv ind til os, hvorfor er din oversete by det bedste sted at holde sommerferie i Danmark? P3 Mellemrum, en besked afsted til 12.12. Den skal ramme os lige nu.
2: Is more than just a game. You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
4: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
6: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
7: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
8: Det man hører, er man selv. P3.

0: skabt til at være to, hedder den her. Vi kender godt alle de virkelig lækre sommerferiedestinationer i Danmark.
1: Men spørgsmålet er, de oversete perler, hvor er det, vi skal rejse hen ud i det danske land? Og folk har været søde og meldt ind på 12-12'eren med byer, de mener er en god feriedestination. Der er blandt andet en, der skriver Stillinge og Bilsø Strand med Danmarks bedste ishus, netop kåret til.
0: Okay.
1: Ja, lækkert. En perle på Sjællands vestkyst med børnevenlige strande og udsigt til den flotte Storebæltsbro og til Fyn.
0: Den er flot at sidde og kigge på, faktisk.
1: Det er flot, og jeg vil sige, hvis man kan, hvis man ligesom har Danmarks bedste ishus, det er sgu ret sejt. Det vil jeg gerne rejse for.
0: Det kommer an på, hvem der har kåret det.
1: Ja, det er
0: nu er det ikke for at slå skår i glæden overhovedet.
1: Nej, men det må være en officiel isbutikskåring-komité, der kommer ud. Det tror jeg.
0: Hvordan kan man blive ansat i den?
1: Oh, ja, det vil man gerne.
0: Bare ud og smage på guf hele dagen.
1: Ja.
0: Liseleje er jo en af Danmarks smukkeste perler i forhold til strand, er der en, der skriver. Og så kan man jo så bliver man også nødt til at nævne Hundested, som er der, man tager færgen til Rørvig.
1: Ah, det er også hyggeligt.
0: Det er en rigtig hyggelig færge også. Ja. Men Liseleje er helt sikkert en perle, og cykler man lidt længere, så er Hyllingebjerg Strand jo faktisk smukkere. Det bliver ved det her.
1: Okay, der er bare alt, der
0: og
1: ligger.
0: Mere gemt end Liseleje. Jeg tror ikke, det er ukendt, men jeg synes ikke, det får lige så meget shine som for eksempel Tisvilde.
1: Men jeg synes, det er meget godt, at vi husker på, at der netop er steder, som ikke som bare Bornholm. Det er også lækkert, men at der er også andre lækre steder i Danmark. Der er også en, der skriver Mariager, en utrolig charmerende by ud til Mariager Fjord, som blandt andet har det, der hedder Rosenbyen, hvor der er over 400 slags forskellige roser.
0: Okay.
1: Jeg vidste slet ikke, der var så mange roser.
0: Nej, sådan generelt.
1: Det fandt det. Og så har jeg fundet et sted, som jeg altid har sagt, jeg skal fandme ikke til Stege. Men prøv at, nu har jeg lige været inde, der er en, der skriver Stege nemlig, og det er på Møen. Og den bliver solgt godt, fordi der er det, der hedder Bryghus Møen, altså et bryghus, der bliver lavet øl.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor man kan få god mad og lokal øl. Og det er også noget der, hvor jeg tænker, lækkert. Altså, hvis der er noget at opleve, og hvis der er et bryghus, så er jeg der.
0: Nu har jeg bare lige hurtigt googlet nogle billeder.
1: Ser det godt ud?
0: Det ser dødskønt ud i Stege. Hvad foregår der? Stege Havn?
1: Lækkert ud. Nede på Davis, få et stykke smørbrød. Jamen, jeg tror, det er

0: Den kan godt blive varm i dag, så husk lige at få noget vand indenbords. Glass Animals, Heat Waves hedder den her. Det er lyden af lørdag morgen, lige her på P3.
1: Og der er gang i 12.12'eren. Det er meget hyggeligt at følge med i, hvad folk går og laver i dag. I melder bare ind på 12.12, skriver P3, laver et mellemrum. Og det er der mange, der har gjort. Der er en, der skriver, er på vej ud for at tage orange scene ned sammen med verdens bedste telthold. Hashtag VBT. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det forestiller mig deres crew-navn.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Sejt okay, at skulle tage orange. Og det der med at folde orange scene sammen, rulle det ind.
0: Det kan jo være svært at bare lægge et lagen sammen, du ved, når man er to mennesker, selvom
1: præcis.
0: Det er...
1: Også fordi orange scene, kan vide, den bliver jo så kørt ud på et eller andet lager og ligger vel...
0: Ja, det kan jeg faktisk godt vide, hvor den ligger henne. Hvis, det er jo en altså, nyere og større scene i år, ja. Den var, må jeg bare sige... Godt nok orange.
1: Ja, den var meget skinnende.
0: Yep, den var ny.
1: Når den har fået noget sol og sådan noget de næste par år, så falder man der lok. Altså,
0: den skal nok nå sin rigtige orange farve på et eller andet tidspunkt.
1: Sejt at skulle pille orange scenen ned. Hvis I stadig lytter med, så må man gerne lige melde ind, hvor ligger orange scenen henne, når den ikke står i Roskilde.
0: Hvor overnatter den henne, ja. Godmorgen, jeg er på vej til Aarhus for at fejre min fætters polterarben. B for mig har ikke været på druk i halvandet år.
1: Ja, den lyder grov.
0: Husk det der med vand nu, altså på sådan en varm dag.
1: Ej, det er så voksen sagt.
0: Nej. Det er så Nina, der ringede ind fra ambulancen tidligere. Det er så hun ikke får en travl dag, ikke?
1: Jo, okay. Men måske også lidt ølbonser.
0: Lidt øl.
1: Kan man ikke godt køre det til sådan en polterappen? Starte med noget, eller fernet bong, eller et eller andet?
0: Nej, sådan noget der gider nemlig slet ikke være med.
1: Nej, okay. Sorry.
0: Overhovedet ikke.
1: I må stadig gerne melde ind på 12.12'eren. Hvad står jeres lørdag på i det her? Altså, som jeg kan forstå, bliver det en varm dag.
0: Det synes jeg altid på.

0: Stefani. Klokken den dufter lidt til 8. Og derfor så skal vi have en omgang i P3-nyheder. Det skal vi stadigvæk med dig, Rune Styrup.
1: Og vi har talt om det siden corona, altså at det er blevet mere populært at blive i Danmark og holde ferie. Og der er hård kamp om sommerhusene og campingpladserne den her sommer, hvor interessen for at holde ferie herhjemme er større end nogensinde, det siger turistorganisationen Visit Danmark, og feriehusudlejernes brancheforening melder os om, at der er markant flere danskere i sommerhusene rundt omkring. Tjano og Nynne, I sagde, I skulle holde ferie i Skagen og i Rørvig. Mm. Jeg tager til Bornholm i næste uge, så på den måde så er vi bare tre ekstremt uopvindsomme.
2: Lækkert.
1: Ja, det er dejligt.
2: Ja, præcis, men man skal ikke veksle penge. Det kan jeg også godt lide. Ja,
0: det er rigtig dejligt.
1: Jeg synes bare, det er lidt sløjt at sige, at Danmark også er et fantastisk sted at holde ferie, og så tager vi bare de steder, hvor alle har holdt ferie.
0: Ja, det er rigtigt nok, det er ikke så godt.
1: Nej. Godt, I lige fik nogle andre bud ind os. Der er også flere danskere, der holder ferie på f.eks. Sydfyn, måske heller ikke det mest oversete sted, men vi kan lige høre fra First Camp Bøjdens destinationschef Sebastian Pedersen om den udvikling.
3: Hvad det sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden eller brændstofpriser, vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: En forsker i turisme siger også, at den her udvikling giver god mening, fordi der er kommet flere tilbud og generelt bedre muligheder for at holde ferie herhjemme. Men mange af os tager altså stadig sydpå, siger den her forsker. Det kan så bare være, at vi gør det lidt uden for sæsonen i foråret og i efteråret for eksempel. Og så skifter vi lige scene, for selvom at USA og Iran tilbage i juni blev enige om en våbenhvile, så er der altså ikke mange sådan forsonende meldinger mellem de to lande, ligesom at de også stadig angriber hinanden. Og nu siger USA's præsident Trump, at han er klar til at ramme Iran med et massivt missilangreb og tilintetgøre landet, hvis Iran forsøger at dræbe ham. Det skriver han på sit eget medie Truth Social. Og den her trussel, den kommer efter meldinger om, at Israel skulle have delt informationer med USA om nogle iranske attentater. Planer mod Trump. Det har flere amerikanske medier skrevet om. Det var tilbage i februar, at USA sammen med Israel gik i krig mod Iran, og Trump begrundede krigen med, at han ville forhindre Iran i at udvikle atomvåben. I midten af juni, der underskrev USA og Iran så en form for forståelsespapir, som ligesom skal være første skridt på vejen mod en egentlig afslutning på krigen, men siden da har USA og Iran flere gange beskyldt hinanden for at bryde den våbenhvile, som man var blevet enige om, der skulle være i mellemtiden. Og så lige en opdatering fra VM i fodbold, for nu ved vi, at den første semifinale bliver mellem de to største favoritter til at vinde det hele, det er Spanien og Frankrig. I aftes der vandt Spanien 2-1 over Belgien på et mål i de sidste minutter, og det lød sådan her i Madrid, hvor mange af de lokale så kampen. Ja, god jubel på, og i aften og i nat, der finder vi så ud af, om det bliver England eller Norge, og om det bliver Argentina eller Schweiz, der skal mødes i den anden semifinale. Og så en vejrudsigt herhjemmefra, den ser rigtig god ud i dag. 22-27 grader og en del sol til de fleste. Lidt skyet, måske her først på dagen i det jyske, men så kommer solen altså også frem der.
4: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Nynne Givskov og Tjano Jørgensen.
2: Ja, godmorgen, Nynne.
0: Godmorgen.
2: Klokken er blevet lidt over 8, og vi har fået en god sms ind. Det er Therese, der skriver, at min kæreste, gode veninde og jeg er snart på vej ned til båden. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Divi-divi. Divi-divi.
0: Divi-divi, divi-divi. Ja. Jeg går med divi-divi, det synes jeg er skønt.
2: Hvor vi skal sejle neden om Sjælland de næste 2 uger. Og det her, det lyder lækkert. De skriver, vi glæder os til champagne-sejlads og solbadning på dækket. Jeg ved ikke, om der er noget med, må man sejle og drikke, men hvis nu båden bare holder stille, så kan man vel godt hamre sig ned i...
0: Det kan jo godt være dem, der bare ligger og soler sig ude på dækket, der drikker.
2: Ja, jeg vil meget gerne nu, jeg sidder lige og holder øje på 12-tolleren, lige have en lille invitation til den her båd. Så kigger jeg lige forbi.
0: Er der plads til et lille håndklæde derude på...
2: Jeg har eget glas med.
0: Ja, selvfølgelig. Tjano, jeg har det som om, du er lidt sådan min lucky charm, faktisk.
2: Ja.
0: Det er jo nærmest for præcis et år siden... Der sendte vi også det her program sammen, ikke?
2: Ja, jeg tror, det var første gang, jeg sådan rigtig sendte live på P3.
0: Og ved du, hvad der skete lige efter, at vi sendte det sidste program, og jeg gik ud herfra?
2: Nej.
0: Så fred min kæreste.
2: Jamen altså.
0: Så hvad kan der ikke ske i dag? Altså,
2: okay, det er spændende.
0: Det er fandme spændende.
2: Tænk, hvis du er gravid. Nej, tænk, hvis du har vundet lotto.
0: Ikke. Prøv at sige, at få lytter med til, det vil være forfærdeligt.
2: Du har vundet lotto måske?
0: Ja, præcis.
2: Har du spillet lotto?
0: Nej, jeg skal lige spille først, men det kan jeg jo godt nå. Vi opdaterer i morgen, tænker jeg. Det bliver spændende for lytterne.
2: Nå, men selv tak.
0: Ja, velbekomme. Godmorgen derude.

0: Man skal altid huske at spørge folk, når de siger, at de er Artie Artie fan. Hvilken slags Artie Artie fan er du?
1: Om man er den nye, eller den gamle, eller...
0: Ja, eller den sådan iskold bars-attitude, ja. Eller sådan mere indie-rock-mineret, som jeg også får. Ivrig, lige her fra ham. Tjerno, sommertid, det er agurketid, det ved vi altid, ikke?
1: Ja, præcis. Agurketid, hvad er det? Det er det, hvor at vi, os medier, vi har ikke rigtig noget.
0: Vi har sgu ikke noget at give dig.
1: Så er det lavt for helvede, åh nej! Så er det meget det, vi går op i.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes, vi skal udnytte det til at gå mega meget i sommer-agurke-mode, og så bare simpelthen fyre op på de helt store, sådan vigtige sommerspørgsmål. Jeg vil gerne starte dagens spørgsmål med et andet spørgsmål.
1: Kom med det.
0: Har du set Friends?
1: Nej.
0: Vil du høre lidt af Friends?
1: Meget så gerne, meget
0: gerne. En ikonisk episode, der lyder sådan her.
2: That's right, I stepped up! She's my friend, and she needed help. If I had to, I'd pee on any one of you.
0: Det er en episode, hvor Monica, det er en af karaktererne, har været ude at bade. Og kan du gætte, hvad der er sket med hende?
1: Der er noget med en brandmand.
0: Hun er blevet brændt af en brandmand.
1: Au.
0: Og Joey stepper op, prøver at tisse på hende.
1: Ej.
0: Det lykkes ikke, så Chandler må gøre det. Det er en lang historie.
1: Okay.
0: Se den serie, den er sjov.
1: Ja, men jeg starter lige efter, vi er færdige i dag.
0: Det er selvfølgelig dagens sommerspørgsmål. Hvad gør man, når man bliver brændt af en brandmand? Fordi det vrimler med dem lige nu. Altså faktisk så er der, det er jo trist, men åbenbart usædvanligt mange, altså sådan gobler i vandet den her sommer. Det siger eksperterne. Det er blandt andet på grund af, at altså, temperaturen stiger.
1: Ja, det er altid, vandet, noget, det er altid noget med temperaturen,
0: det er altid
1: stiger.
0: Noget med klimakrisen.
1: Men det er rigtigt, hvis man bliver brændt af en brandmand, hvad gør man så?
0: Jeg har virkelig også kun hørt den med tis.
1: Men det kan jo ikke passe.
0: Jamen det må det jo. Det må have hold i et eller andet, siden vi alle sammen render rundt, og, eller det ved jeg ikke, om vi gør, men...
1: Ej, nu skal du snakke lidt for hinanden. Tal for dig selv. Jeg har hørt noget med en skraber, altså sådan en barberskraber.
0: Det er rigtigt, for de der, fordi det er vel nogle, nu siger jeg ting.
1: Tråde,
0: der stikker nogle små hår ind i
1: måske
0: huden.
1: Der må være nogen, der er klogere end os derude.
0: Ja, sådan er det ofte. Sådan er det rigtig ofte.
1: Vi kunne godt bruge jeres hjælp. Hvad har I hørt? Hvad skal man gøre?
0: Ja, også hvad har I testet?
1: Ja, det vil jeg også meget gerne høre.
0: Men bare kom med, hvad du har hørt, og så må vi jo finde ud af, om der er nogen, der har testet det bagefter.
1: Ja, så laver vi en lille liste, og så tænker jeg, skal vi ikke bare sætte os på en officiel ting, som man skal gøre, hvis man bliver brændt af en brandmand?
0: Jo.
1: Godt.
0: Barber dig. Tis på det. Ja, men jeg glæder mig til at se, hvad der ellers kommer ind. Ja. P3 Mellemrum og stedet til 12.12. Alle dine bedste brandmandstips. Det er The Work, Rihanna og Drake.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Barcelona. Og udsving. Hvad gør man egentlig?
1: Ja.
0: Ved brandmænd.
1: Ja, hvad gør man?
0: Og hvad gør man?
1: Vi har snakket om, at det, at du kender, det er tricket med tis.
0: Ja, altså, vi snakker ikke om at udrydde brandmænd som sådan.
1: Nej.
0: Men bare, hvad sker der, når du svømmer durk ind i en med ansigtet først?
1: Og der er mange brandmænd og mange gobler på grund af temperaturen i de her dage. Og vi er mange, der er ude at bade. Så hvis nu, at der skulle ske det, at man bader ind i en brandmand, hvad gør man så?
0: Yes.
1: Og det virker som om, at det her med tis... Simpelthen. Der er noget med temperaturen, der gør, at det neutraliserer der, hvor man ligesom har. Så den skulle være god nok.
0: Så det vil sige, at man kan også bare varme noget vand op, og så hælde det på. Det behøver ikke at være urin.
1: Nej, men noget, altså, det kan også være, hvis man har haft en drikkedunk med, og den er blevet varm. Det kunne egentlig også måske virke. Og så er der en, der skriver, Jane, hun skriver, skrab huden med et plastikkort.
0: Ja.
1: Og vi har jo alle sammen et dankort.
0: Ja, og jeg er vant til at knuppe mig op af det i forvejen. Ja,
1: præcis.
0: Så det kan man bare fortsætte med.
1: Og det har jeg været inde og lige slå op, og det skulle også være en god falk, skriver nemlig. Hvis man bliver brændt af en brandmand, så skal man straks skylle området med saltvand, havvand. Man må ikke bruge ferskvand af en eller anden grund.
0: Så det er noget med, at så begynder, altså, så er der mere gift.
1: Ja, præcis. Så det er godt med saltvand, og det er godt, vi er på stranden. Og så er det nemlig, at man skal tage et plastikkort og ligesom prøve at skrabe de her, det her brændte sted af, altså de her tråde.
0: Yes.
1: Ja. Så et plastikkort og en form for lunken vand.
0: Altså, det virker som om i indbakken, Jesper han skriver blandt andet også, altså det er virkelig det der med varmebehandling.
1: Ja.
0: Det er varmebehandling forgiftningen til lige før du brænder dig, skriver han. Altså så varmt som muligt, så går vipsestik, brændenælder, brandmænd osv. Det går over, og du er næsten som ny.
1: Har du prøvet at brænde dig på en brandmand?
0: Ja.
1: Nej.
0: Det gør virkelig ondt.
1: Og altså, kan den ligesom ramme et stort område på kroppen?
0: Jamen, det er faktisk... Jeg kan huske det fra, da jeg var barn, og det var på Mallorca, så det var sådan en eksotisk oppel.
1: Ej, det skulle være
0: det værste. En rigtig spicy en, der satte sig op af mit ben.
1: Ej, hvor ubehageligt.
0: Jeg græd og græd og græd og græd.
1: Der var
0: ingen is i verden, der kunne trøste mig.
1: Hvor lang tid varer smerten?
0: Jamen, fordi det er sådan et barnetraume, så føles det jo som om, det er meget for evigt. Ja,
1: okay.
0: Det gør stadig lidt ondt, når jeg tænker over det.
1: Jamen, du skulle have haft lunken vand og et dankort med.
0: Ja, havde jeg bare vidst det.
1: Det var dagens sommerspørgsmål. Selv tak, kan vi lige så godt sige.
0: Nå, ja, det var da så lidt.
1: Ja.

0: Vidste du godt, at man kan vurdere sin lokale kaffebar på, om de spiller Olivia Dean?
1: Er det så godt eller dårligt?
0: Hvis ikke de gør, så tager de ikke din totale oplevelse alvorligt.
1: Okay.
0: Det er jo så stor en barista-banger, det her.
1: Ja, det er måske rigtig nok noget... en god latte, og så det her nummer.
0: Præcis. Ja, okay. Rigtig højt. Olivia Dean.
1: Jeg kan godt høre det.
0: Man I Need. Om et øjeblik, så er der P3-nyheder til dig allerførst. En tur forbi Vesterlin og Annika. Det her blodigt.

0: AW plus AW. Anton Westerlin og Annika lige her på Blodigt. Klokken den er blevet 8.30. Det betyder, at vi skal forbi dig, Rune. Der er B3 nyheder.
1: Det er der lige præcis, og der er rigtig mange, der ligesom os her i studiet har planlagt at holde sommerferie i Danmark. Faktisk så er interessen for at blive herhjemme større end nogensinde den her sommer, det siger turistorganisationen Visit Danmark og Feriehusudlejernes brancheforening. De melder også om, at der er markant flere danskere i de sommerhuse, der lejes ud rundt omkring. Det bliver til gengæld lidt mere bøvlet at komme rundt i Danmark med tog det næste stykke tid, for i eftermiddag går der sporarbejde i gang på strækningen mellem Ringsted og Fredericia, som varer til og med næste søndag. DSB sætter togbusser ind, men det er altså en god idé lige at tjekke rejseplanen, hvis du skal på tværs af landet i de næste dage. Og så varmer nordmændene op til det, der nok er deres største fodboldkamp i historien. Klokken 23, der møder Norge England i VM-kvartfinalen, og det betyder storskærmsarrangementer over hele landet. For eksempel så skal 22.000 se kampen sammen på et stadion i Oslo, hvor der er købt 48.000 liter øl ind til eventet her, så der er lige dobbelt op til vejr i hvert fald. Vejret den her lørdag er rigtig godt herhjemme. 22-27 grader får vi, og altså også sol til de fleste. Det kan lægge lidt skyet ud, især i Jylland.
2: Altså, jeg tror, vi har brug for hjælp om lidt, Rune.
1: Ja, hvad skal hjælpe?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på det der fodbold.
0: Det der, vi har hørt så mange snakke om det.
1: Ja, det der fodbold.
2: Og folk,
1: ja.
2: Du kan også høre, der har købt masser af øl hjem til Norge. Vi har en masse fodboldspørgsmål. Måske kan du besvare dem lige om lidt.
1: Jeg skal prøve.
2: Jamen, det er godt. Det er godt, for jeg ved altså meget lidt om VM.
0: Ja, jeg kommer ikke til at kunne hjælpe dig særlig meget heller. Godmorgen, velkommen til.

0: Hun sagde engang, Ariana, for ikke særlig lang tid siden, at hun skulle bruge et ekstra sæt arme og et ekstra hoved, hvis hun skulle have tid til også at lave musik ved siden af sin skuespillerkarriere.
1: Ja, men hun er, der er gang i hende.
0: Der er gang i hende nu. Jeg ved ikke, om hun har ikke groet det der ekstra sæt arme.
1: Nej, man har ikke lagt mærke til det, vel?
0: Nej, men der er altså nyt album på vej. Det her, det var en forsmag på det. Hate That I Made You Love Me hedder den.
1: Jeg har så mange spørgsmål.
0: Og generelt, måske,
1: ja. Og Nynne, vi snakkede om, at vi er ikke sådan så stærke på BM. Men så kigger man over på Rune, der jo sidder op til klokken lort om natten, for at holde sig opdateret.
2: Det er research, jeg ser det hele.
1: Det er lækkert. I aften, klokken sådan 23, ikke? Mm. Der skal Norge, og det er dem der sidder og roer, du ved. Og så er der England.
0: Ja, lad os lige få det på det rene. Hvad er det norske folk, ikke?
1: Ja, det er dem, der sådan, når de deres jubelting der, at de sidder og roer. Så er der England, det er dem der, it's coming fucking home, mate. Mm-hmm. Er det ikke sådan noget, de siger?
2: Ja, de synger Wonderwall efter kampene.
1: Sådan noget der.
0: Altså, det var been home. Er det, var det ikke
1: det? Jo, sådan noget der. De skal spille mod hinanden. Og hvorfor er det en stor kamp?
2: Jamen, det er jo især en stor kamp for Norge, fordi at Norge plejer for det første aldrig at være med til VM. Aha. Og de plejer aldrig at komme så langt, som de kommer nu.
1: Okay. Regner man med, at de kan slå England?
2: Ja, det kan de godt.
1: Og hvad sker der, hvis den bliver uafgjort? Så skal de i det der straffespark?
2: Ja, så er det forlænget spilletid og straffe.
1: Så der er nogen af dem, der kommer til at vinde?
2: Yes.
0: Det er virkelig det spørgsmål, man altid har lyst til at stille, når man ikke rigtig lige ved, ikke? Sådan, hvad sker der egentlig, hvis det er uafgjort? Og bare, hvor mange mål skal de have for at få det videre? Mm.
2: Og den skal man aldrig dumme sig på. Jeg ved, Mette Frederiksen engang blev spurgt, da hun skulle i parken, hvad hun troede kampen ville ende, og så sagde hun uafgjort, og så var den kamp, der ikke kunne ende uafgjort.
0: Yes.
2: Og så ser man dum ud.
1: Det kunne lige så godt have været mig. Men England, de har nemlig det der med it's coming home. Men den er vel ikke kommet home de sidste mange år, eller hvad?
2: Nej, det er sådan noget i... Hvordan skal jeg passe, hvad jeg siger? 66 eller sådan
1: noget. Okay, det er mange år siden.
0: Mm. Du godeste. Det er farverdreng.
1: Regner man med, har de et godt hold? Kan de vinde nu? Altså, kan de vinde det hele?
2: England?
1: Ja.
2: Ja, det kan de godt.
1: Okay.
2: Det kan de godt.
1: Okay.
2: Men altså, Norge kan også komme langt.
1: Ja, ja.
2: Norge kan godt slå dem.
1: Okay, så den er ikke sådan, allerede nu afgjort?
2: Nej.
1: Okay, nå, men det er spændende. Skal du se kampen, Anna?
0: Hvis du bare skulle for at være og kigge på Erling Haaland, så ja.
1: Okay, det er sådan en...
0: Jeg synes bare, han er dybt fascinerende.
1: Jamen, det er
0: jeg,
1: han
0: jeg, ikke, jeg er ikke så stor på fodbold, men jeg er kæmpestor på folkestemning, og der er fandme folkestemning omkring ham lige på tiden.
1: Men England, de har ham der Harry Kane.
2: Ja.
1: Er han ikke også sådan en, man holder øje med?
2: Jo, det er jo to af verdens bedste angriber, som så ligesom skal op imod hinanden, ikke?
1: Okay.
2: Så hvem kommer til at score flest mål?
0: Og that's football for you.
1: man kan vel spille det der VM-spillet stadigvæk?
2: Ja.
1: Og hvordan går det for dig derinde?
2: Jeg har faktisk ikke lige tjekket på det sidste, men jeg tror, jeg har skudt på 2-1 til England.
1: Okay, det, jeg synes meget folk siger 2-1, men okay, du siger England. Så siger jeg siger 3-1 til Norge.
2: Det kan det sagtens blive.
1: Ja. Hvad siger du, Nina?
0: 3-1. 4-3 til nu.
2: Åh, fedt kamp.
1: Spændende kamp. Okay, jamen, så vi kan jo tjekke op i morgen, når vi møder ind.
0: Det kan vi nemlig, ja.
1: Er der noget på højkant?
0: Nå, for os?
1: Ja.
0: Puha.
2: Det kan der sagtens være.
1: Hvad siger vi? Er det en fadel, eller
0: okay.
1: Et æble? Skulle du til at sige det?
0: Jamen, det er jo... Jeg tænker på, hvad er der indenfor?
1: Nej.
0: Okay, fint nok. En fadel, så ser vi, hvordan det går i morgen.
3: Det er sørgeligt, at det er nødvendigt. Og bare forsvinder fra, at døden er uforfærdet.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Hvor mange gange tror du har set The Minds of 99?
1: Rigtig mange gange. Og der kommer flere gange. Jeg tror, I spiller i Holbæk til noget, der hedder Rockbæk. Og der kan jeg mærke, det er en af deres eneste koncerter på Sjælland, jeg skal derover.
0: Selvfølgelig.
1: Ja,
0: de vil også, de vil stå og spejle efter dig.
1: Ja, hvor fanden er han henne?
0: Hvor fanden er Tjano? Altså, ja. Vi mangler dem. Vi har brug for din hjælp lige nu derude. Vi skal i gang med at finde dagens soundtrack til manden.
1: Og henover sommeren her, så gør vi det på en lidt anden måde. Mm. For i dag, der er dagens soundtrack dedikeret til dig, der lytter med derude nu. Hvad er lyden af din dag i dag? Det kunne vi godt tænke os at høre med et nummer. Altså, hvilket nummer?
0: Sig det med musik.
1: Det kan være, man skal giftes. Det kan være, man er på vej. Der er nogen, der har skrevet, at de er på vej til polterappen. Hvad er lyden af det? Lyden af min dag.
0: Ja.
1: Det er, at jeg har sovet rigtig dårligt. Fordi det simpelthen er så varmt.
0: Så jeg
1: kan,
0: så varmt.
1: Mit hjerte, det gør ondt. Jeg kan mærke sådan, jeg savner de der kolde nætter. Dem har jeg virkelig brug for, at snart kommer tilbage.
0: Dagens soundtrack. Ja, nu er vi i gang, ikke?
1: Jo, præcis.

0: man ligger derhjemme, det er for varmt, man tænker, hvor er der noget? Altså forårsvejr er fint nok, men
1: det
0: de her...
1: Det er efterårsvejret, du gerne vil have, der kommer tilbage nu.
0: Jamen ja, bare om natten. Bare om natten, de der 10 grader om natten. Jo, men så kan jeg sove.
1: Men har du ikke sådan en ventilator? Eller du
0: det hjælper
1: ved,
0: ikke, og den larmer. Det er jo det der problemet.
1: Det
0: og så bliver man sådan helt tør i ansigtet, fordi man får luftet.
1: Så bliver man nemlig skidesyg.
0: Ja.
1: Ja,
0: hvad er lyden af din dag?
1: Jamen, lyden af min dag, den er således. Jeg tror, jeg skal ud og svømme mig en lille tur.
0: Både et godt nummer, men også en god aktivitet.
1: God aktivitet, ja. Ved du, jeg læste forleden, at der simpelthen er for mange, der faktisk bliver lidt små, sløje, skidte af at hoppe i vandet. Fordi de glemmer at tjekke badekvaliteten.
0: Nå, altså fordi der simpelthen er, det er lidt dårligt.
1: Især hvis man bader inde i byen. Altså nu er vi i København. Hvis man lige hopper i havnen.
0: Ja.
1: Tjek lige, og det kan du gøre ind på din kommunes hjemmeside.
0: Okay, men det er godt.
1: Det hjælper ikke kun at lukke munden, når du hopper i.
0: Det er et godt, det er et godt tip. Men hvad er lyden af din dag derude nu? Det skal du melde ind på 1212. Skal du på 3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvilken sang passer på din dag, og hvorfor passer det på din dag?
1: Imens du gør det, siger Kendrick Lamar, det her det er The Greatest.

0: Der er lyden af din dag, soundtracket til din dag, hvis du har ligget vågen på grund af varmen. Ligesom Tano.
1: Jamen, det er så varmt.
0: Wide Awake, Scarlet Pleasure. Det er altså dagens soundtrack, vi skal have fundet. Soundtracket til din dag. Så send ind til os på 3 Mellemrum afsted til 12.12. Bare noget, der sætter lyd på det, du skal. Lige her, Libyanka og People.

0: sendt dit dagens soundtrack ind til os på 12.12. Start din besked med P3 og et mellemrum lige her, Libyanka og People. Imens du gør det, så snupper vi nogle P3-nyheder. De er med dig, Rune Styrup.
1: Og i Spanien, der er både brandfolk og soldater sat ind for at bekæmpe de naturbrande, der raser flere steder. Værst er det omkring Almeria i Sydspanien, hvor mindst 12 personer har mistet livet, og 23 er meldt savnet. Og myndighederne opfordrer folk i det her område til at være meget forsigtige stadig. Vi skal lige have en status fra Pia Carlson. Hun har boet i Spanien i 30 år og er i en lille by cirka 10 km væk fra brandene. Og hun har været op flere gange i løbet af i nat for at tjekke udviklingen, siger hun.
2: Ja, vi er trygge i det område, som vi er, men situationen er, vil de ikke kalde, er under kontrol, men den er langt bedre, end den var i går.
1: Og der er mange, der søger væk fra brændende og mod den her lille by, hvor Pia Carlson bor, fortæller hun.
2: Folk strømmer ned til Mojaca, hvor jeg er, og der gør de det på den måde. De forsøger jo at komme ind til de steder, sportshaller og kulturhuse, hvor de er velkommen, men også folk prøver at komme ind på hoteller.
1: Ja, og Pia siger faktisk, at mange af hotellerne udnytter den her situation til at sætte priserne op. Ikke ligefrem det mest sympatiske i den her situation. Der er meldt om branden over hele landet, også tæt på store turistbyer som f.eks. Barcelona og Malaga. Og måske på grund af risikoen for naturbranden, eller at det er for varmt sydpå, så holder mange af os ferie på hjemmebane i Danmark. Turistorganisationen Visit Danmark siger, at interessen for at blive på en dansk campingplads eller et dansk sommerhus aldrig har været større. Her hører vi lige fra deres direktør, Katja Mosgaard.
3: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Feriehusudlejernes brancheforening melder også om, at der er markant flere danskere i de huse, vi kan leje herhjemme. Vi skal lige høre fra nogle af dem, der har valgt at tage en dansk ferie. Det er Dorte Carlsen og Kasper Møller, som vi lige fandt på en jordbærmark ved Hjørring.
4: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
5: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gøre det selv projekter derhjemme i huset.
1: Det er også meget klassisk dansk sommerstemning, må man sige. I Norge der er den her sommer dedikeret fuldstændig til VM. Det er første gang i 28 år, at Norge er med, og det går virkelig godt. I aften der spiller Ødegaard og Haaland og de andre kvartfinale mod England. Det er den største kamp i Norges fodboldhistorie. England er lidt mere vant til at være i den her situation, og de er også favoritter. Men man er altså godt klar over, at det bliver en svær kamp, og at man skal have godt styr på Haaland, der har lavet 7 mål i Norges første 4 kampe. Det fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London og har tjekket stemningen der.
6: De ved også godt, at det her det er Haaland især den bedste spiller, de har været op imod indtil videre, så jeg tror helt klart, der er en vis nervøsitet at spore, men samtidig så er der den her ukuelige tro på, at de er verdens bedste, selvom at de ikke har vundet VM i 60 år.
1: Hvis du vil se kampen, så skal du finde en skærm kl. 23 i aften. Det kommer jeg til at gøre, så jeg bliver nok en lille smule træt her på posten i morgen. En vejrudsigt skal vi også lige have hurtigt. 22-27 grader i dag, og så altså sol til de fleste, selvom der kan være lidt skyer her først på dagen, især i det jyske.
7: Det man hører, er man selv.

0: var, det vi var.
1: For den her, den hedder Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og det er lyden af lørdag morgen her på P3 lige nu. Også lyden om lidt af det her. Dagens soundtrack.
2: Vi er nemlig i gang med at finde ud af, hvad er lyden af din dag? Altså dig, der sidder og lytter med derude. Og der er kommet mange hyggelige beskeder ind. Jeg synes altid, det er meget hyggeligt at finde ud af, hvad går folk og laver.
1: Ja.
2: Første bud på dagens soundtrack. Der er en, der skriver, godmorgen. I dag skal jeg på arbejde, hvor jeg efterfølgende skal til 30 års. Så har jeg sidste vagt på arbejde i morgen, hvor vi skal holde afskedsmiddag efter. Og så har min kæreste og jeg pakke sammen, fordi vi flytter til København på tirsdag. Livet er jo herligt, men jeg har allermest lyst til at ligge og chill i det her vejr. Det er Laura, der har sendt den her ind. Og ja, det er hyggeligt at høre den her sang. Jeg har fuldstændig glemt den.
1: Ja, det er så retro.
2: Ja.
1: Det er meget pakket program, Laura kører. Jeg forstår godt, ja, den bare gerne vil ligge i en solstol i haven. Du er Roskilde, ikke?
2: Ja.
1: Der var dog nogen, der hed Anna David med på scenen.
2: Ja, hvad er det, de hedder?
1: Smag på dig selv.
2: Ja, præcis.
1: Som er sådan noget jazz rave på en eller anden måde, ikke?
2: Var det ikke også lidt uptempo nummer, hun så kører der Fuck Dig? Var det ikke det?
1: Jo, det kan godt være. Jeg tror, jeg var så forblændet af, hvad der foregik. Jeg nærmest til glemte at høre efter, hvilken version der
2: foregik. Ikke fordi du var fuld, vel?
1: Det var selvfølgelig, jeg går i
2: var forblændet.
1: Jeg var forblændet.
2: Der er en anden, der har skrevet ind. Lyden af vores dag er, at vi skal over hente vores lille hund Uffe, som vi har ventet på i 6 uger nu. Ja, Uffe, er det ikke sødt navn?
1: Sødt.
2: Så vi har været tidligt oppe og er nu på vej til Jylland. Vi kommer selv fra København. De skal over hente deres cocker spaniel. Derfor er lyden af vores dag, Wuffel Jovov med Shubidua.
3: Jeg har en hund med 4 poter.
2: Det er også hyggeligt.
1: En kold fadøl i hånd. Eller, okay, nu bliver jeg den, der hele tiden bringer alkohol ind i bilen.
2: Så er det lidt mere
1: fadøl i hånd. Og så noget superne på. Ja.
2: Og hyggeligt er, at man skal have Uffe med hjem. Det synes jeg er meget sødt.
1: Ja. Hyggeligt.
2: Der er en, der skriver, vi er på vej til Aarhus, min kæreste og lille datter og jeg, for første gang siden vi blev forældre. Det var her, vi mødte hinanden og blev kærester. Så vi glæder os til at vise hende byen. Vi skal selvfølgelig høre Hjem til Aarhus med på Slaget 12. Altså, det lyder også som en perfekt lørdag.
1: Hvor er der gode vibes? Altså, hvad skal I hyggelige
2: det
1: ting?
2: Det er Silke og familien, der har meldt den her. Ja, det lyder hyggeligt, og det er godt vejr i dag. Og du skal sikkert have noget fadøl, tænker du også, hvis du skal
1: hjem til Aarhus.
2: Men der er selvfølgelig også en vinder.
1: Ja, det er der.
2: Der er en, der skriver, og jeg synes, det er fair, at til de arbejdende folk, at det er dem, der får dagens soundtrack. Der er en, der skriver, jeg skal arbejde hele dagen inden for at ordne en masse fødder som fødterapeut. Derfor vil jeg gerne høre, it's getting hot in here.
1: Ja, ved du, det er det vindende argument.
2: Ja, det synes jeg også. Arbejde og fødder i det her vejr, så fortjener man dagens soundtrack.
1: Altså, jo faktisk for vedkommende arbejde og fødder i alt slags vejr. Det fortjener dagens soundtrack.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Anytime, ja. Så altså, vi kører med den.
2: Skal vi ikke gøre det?
1: Fandme.

0: varmt alle steder i dag. Nelly Hodin her, fodterapeuten, der fik lov til at sidde på dagens soundtrack, skulle...
1: Og det er godt valgt. Godt nummer.
0: Inden for ordnet fødder hele dagen, ja.
1: Lige om lidt, der skal vi... vi skal simpelthen ringe til en FDF'er.
0: Ja,
1: jeg fik sat gang i noget sidste weekend.
0: Noget værre krise, eller hvad?
1: Ja, vi snakker med en FDF'er. Jeg er en gammel FDF'er. Jeg bliver spurgt om, hvad er forskellen på FDF og spejder. Det skal vi ikke gå ind i dag.
0: Nej, jeg lader være.
1: Sidste weekend stak det helt af. Jeg tror, vi har fået klager. Jeg tror, Bjarne Corydon er i gang med at læse klager lige nu omkring, hvad jeg fik sagt sidste uge. Men det, vi skal være glade for, det er, at der er FDF-lejre. Og jeg synes, vi skal prøve at ringe til sommerlejre, for jeg har hørt, at det er landslejre i år, og det er sådan en rigtig stor, der er sommerlejre hver år, men landslejren, det er den store, der er hver fjerde år, tror jeg,
0: det er. Okay, det er lidt sådan VM.
1: Ja, så jeg synes, at vi skal tjekke ind og lige høre, hvordan går det endelig på FDF sommerlejre, landslejre.
0: Det glæder mig til, jeg ved ingenting om FDF.
1: Nej, men det er perfekt, du skal glæde dig.
0: Har I en hilsen?
1: Nej, men vi har en flot blå skjorte, nu siger vi, det er jeg ikke FDF'er mere.
0: Der er vinderne.
1: Ja, men jeg synes, vi prøver at ringe til dem lige om lidt, høre, hvordan det går på landslejren.
0: Allerførst lige her, EG. Det her, det er Illuminati.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
1: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
0: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu
0: på DRTV.

0: vores mand Harry Styles. Lige her på American Girls, det er lyden af sommermorgen den her lørdag på P3. Godmorgen til dig derude.
1: Ja, og kan du mærke, at jeg er lidt op at køre nu?
0: Ja, fordi er det sådan, du ser ud, når du er oppe at køre? Fuldstændig kontrolleret.
1: Det, der sker nu, det er, at jeg er jo gammel FDF'er, og i de her dage, der er der det, der hedder landslejr. Ja. Og du ved ikke så meget om det, Nynne. Du har ikke været FDF'er, vel?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Det er en ret stor ting, det her. Lige nu, der har vi ringet direkte til landslejren, og vi har Liv Rydik med.
2: Ja, hej.
1: Hej Liv, hej, og godmorgen. For det første, Liv, hvad er du? Er du væbner, seniorvæbner?
2: Jeg er det, der hedder senior, som er en aldersgruppe for de 15 til de 18-årige.
1: Okay, så hvor gammel er du?
2: Jeg er 15.
1: Okay.
0: Så det skal jeg bare forstå, man deler folk ind i hvad? Hvad kalder I det?
1: Så er der tumling, så er der pil. Det er det ikke rigtigt?
2: Jo, lige præcis.
0: Ah, okay.
1: Og hvad er det i år, der er der landslejr?
2: Ja.
1: Og hvad er det, der er med landslejren?
2: Det er en lejr, hvor man prøver at samle alle landets FDF'er på sletten lidt uden for Silkeborg.
1: Jamen, lyder det ikke hyggeligt?
0: Jo, det lyder faktisk ekstremt hyggeligt.
1: Hvornår startede landslejren?
2: Det gjorde de i forgårs. Der begyndte folk lige så stille at komme herop. Men der er også nogen, der har været her dagene før.
0: Altså, er det sådan, man ligger i telt, og det er en festivalstilling, skulle jeg til at kalde det?
2: Ja, jeg sidder faktisk i mit telt lige nu. Vi har lavet et lille loungeområde ude foran, hvor der også ligger nogen. Og
0: lækkert. Ej, ja, så i solskinsvejret.
1: Og jeg synes, jeg kan huske noget med, at landslejren, fordi det jo bare er en endnu større lejr, så er der det her med sådan noget lejrbål om aftenen. Det er vist et ret stort arrangement på landslejren, ikke?
2: Jo, det er nærmest en helt teaterstykke, de fremviser hver aften.
1: Ja.
0: Ej, det er så misundeligt, jeg elsker sådan noget.
1: Har der været lejrbål indtil videre?
2: Ja, der var i går, tror jeg, eller i forgårs. Det var mega fedt, og der får man ligesom også fortalt, der er ligesom en historie, vi kører på. Så der får du en intro til det.
1: Og hvad er historien i år?
2: Det er noget med noget mærkmagien.
0: Nå, så man kører simpelthen nærmest en hel fortælling undervejs under stævnet. Hvordan, Liv, jeg skal bare lige, kan du prøve at forklare mig, hvad du laver på sådan en dag, når du står op i morgen i dit telt? Jo, hvad sker der så på sådan en dag på lejren?
2: Vi vågner cirka 7:30, og vi spiser noget morgenmad. Og så er der forskellige aktiviteter, man melder sig på. Man kan komme ud og prøve. Der er noget kano nogle dage, og en svævebane. Og så i dag skal vi ud på noget løb. Vi er ikke helt ved, hvad indebærer endnu, men det håber vi finder ud af.
0: Der er meget mystik omkring det her, det kan jeg meget godt lide.
2: Ja.
1: Og hvordan er det om aftenen? Der er jo, jeg synes, jeg kunne huske, at spare ribs var det hotteste, man kunne få.
0: Stop.
1: Hvordan er maden?
2: Jamen, de serverer ikke kød ud over en af dagene i år.
1: Okay,
2: så,
1: cool.
2: Maden står på vegetarisk og ret mange bønner.
1: Okay, går det? Er det okay?
2: Ja, personligt har jeg ikke så meget imod det, men jeg ved, at nogle af de andre har det lidt hårdere ved det.
0: Det er modigt at servere så mange bønner, hvis man skal ligge og sove i telt sammen. Bare prut det op. Man får lidt luft i maven af bønder engang med Liv, det er derfor.
1: Du skal ikke høre mig, Nynne. Hun har også lige snakket om fadøl hele morgenen. Liv, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og så må I altså have en fantastisk landslejr. Det er fandme nice, det her.
0: Ja, det lyder så hyggeligt. Hygge jer rigtig meget, og pas på hinanden. Altså, hvor mange gange har du været afsted, Jan?
1: Jeg har faktisk aldrig været på landslejr, men jeg har kun været på sommerlejr. Af en eller anden grund nåede jeg aldrig landslejr.
0: Vi skal have dig afsted.
1: Kan jeg tage afsted nu?
0: Det kan du da godt lige nå det.
1: I kano med mig til Silkeborg.
0: Der må være plads et eller andet sted, ikke?
1: Ja.

0: Doing time. Vi begynder at nærme os klokken 9.30. Og derfor, Rune, er du klar med nogle betragtninger?
1: Det er jeg, og først en hurtig opdatering fra Spanien, som er hårdt ramt af naturbranden lige nu. Det er værst omkring Almeria nede i Sydspanien. Her har mindst 12 personer mistet livet i brandene, og der er også flere, der er meldt savnet. Der er brand over hele landet, også tæt på Barcelona og Malaga, hvor mange af os jo tager til. Og der er altså heller ikke noget, der tyder på, at vejret kan være med til dem, de her brande lige forløbig. Der er meldinger om op til 40 grader i det spanske de næste dage. Hvis du holder ferie herhjemme, så bliver du ikke den eneste turist i eget land, for der er altså flere og flere af os, der dropper f.eks. at tage til Spanien og så bare holder sommerferien herhjemme. Det siger turistorganisationen Visit Danmark og Feriehusudlejernes Brancheforening melder os om, at der er markant flere danskere i de sommerhuse, der kan lejes rundt omkring. Men i den næste uges tid, der bliver det mere bøvlet at komme rundt i landet, hvis man skal med toget. I eftermiddag der går der sporarbejde i gang på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det var til og med næste søndag, og derfor så sætter DSB togbusser ind. Det betyder altså, at rejsetiden på den her strækning bliver lidt længere, og det er en god idé lige at tjekke rejseplanen, hvis du skal på tværs af landet i de næste dage. Vi har også perfekt sommervejr til bare at blive herhjemme lige nu. 22-27 grader får vi i dag, og så også sol til de fleste i hvert fald i løbet af dagen.
2: Lige om lidt, der skal vi i gang med at quizze lidt. Man har muligheden for at vinde dejlige, kridhvide P3-strømper. Kender du, har du endelig prøvet at gætte VM-landet?
0: Nej, ikke nu.
2: Det er en meget hyggelig quiz. Jeg kan fortælle dig mere om det lige om lidt. Har du set nogle VM-kampe?
0: Nej, heller ikke.
2: Nej, det er også perfekt, fordi den her quiz, man behøver faktisk ikke at se VM. Det handler bare om at gætte et land.
0: Nå, skide godt. Ja. Så glæder jeg mig. Allerførst, August Højen kaster mig ud i. Godmorgen.

0: August Højen kaster mig ud i.
1: Vi skal i gang med at quizze lige om lidt. Det er en quiz, som især Kasper Reiburt, der normalt sender her i weekenden, altså han elsker den her quiz. Den hedder Gæt VM-landet.
0: Han elsker jo alle quizzer.
1: Ja, og han er god til det.
0: Ja, det, og det er jo det, der er træls.
1: Noget af det, jeg tror, han også rigtig godt kan lide, det er jinglen til den her. Den er også god. Kan du ikke mærke, at man kommer lidt i stemning?
0: Altså 100%. Og det, jeg sagde også tidligere, at jeg er måske ikke så stor på fodbold. Jeg er kæmpestor på folkestemninger.
1: Ja, og der er stemning i den her quiz. Det er meget simpelt, fordi VM er i gang. Der er 48 forskellige nationer med. De kæmper om at blive verdensmestre. Vi har lavet en quiz, der hedder Gæt VM-landet. Det handler om, vi har valgt et land. Vi har 7 ledetråde, og så skal du ud fra de 7 ledetråde gætte, hvilket land er det, vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Vi skal bruge 2 lyttere.
0: De skal dyse mod hinanden.
1: Hvis man gætter VM-landet, jamen, så får man simpelthen et par lækre P3-sokker.
0: Og de er ergonomiske ud over alle grænser.
1: Ah, men de er så gode.
0: Vi kunne sælge dem til landsholdet. De vil spille bedre.
1: Tænk, hvis de spillede i dem.
0: Ja, det bliver så. Ja, lad os tage dem om 4 år.
1: Ja. Du skal tage din telefon, så skal du trykke 70 20 20 20, og så skal du ringe ind til os lige nu, hvis du har lyst til at være med i Gæt VM-landet. Alle kan være med i den her quiz.
0: Ej, og der er allerede gang i telefonerne, så altså skynd dig, hvis du skal have en af pladserne. 70 3 gange 20. Ring ind og gæt VM-landet.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Dave og Tims lige her på Raindance. Skal vi bare springe ud i din fuld gang i?
1: Så bliver der danset.
0: Så bliver der danset.
1: Ja, vi skal nemlig i gang med den store Get VM-landet quiz. En meget simpel quiz. Vi har valgt en af de 48 lande, der er med i dette års VM. Det kan være, at de er røget ud, men de har været med til det her VM.
0: Og det er det, det handler om.
1: Præcis.
0: Er det ikke?
1: Vi har 7 ledetråde, vi har 2 deltagere, og skal vi ikke bare få sagt hej til deltagerne?
0: Jo, det synes jeg. Du kan sige hej til Britt.
1: Hej, Britt.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg tror, vi er i Grindsted eller noget. Vi er på vej til Legoland.
1: Ej, okay. Kæmpe drøm.
0: Fandme hyggeligt.
1: Er du bare dig alene, der skal i Legoland, eller har du familiemedlemmer med?
2: Ej, jeg har mine 2 børn på 10 og 12 med.
1: Åh, okay. Hyggeligt.
0: Er der nogen særlige rutsjebaner, der skal afprøves, eller hvordan?
2: Ja,
0: måske. Ja?
1: Okay.
0: Okay, der bliver samlet mod, kan man mærke, i bilen.
1: Men Britt, du skal jo også have en modstander i denne quiz.
0: Ja, sig hej til Mikkel.
1: Hej Mikkel.
3: Hejsa.
1: Hvad bruger du sådan en lørdag på?
3: Jamen, jeg bruger den på, at jeg er på vej ud til nogle kammerater. Vi skal have en hyggelig lørdag og spille nogle forskellige spil.
1: Det lyder godt. Hvilket spil er favoritspillet?
3: Ja, det var da et godt spørgsmål.
1: Ja, det er mit bedste spørgsmål, faktisk. Jeg håber, du siger ølbowling.
3: Jamen, det er faktisk ikke engang sådan nogle spil. Det er mere et spil.
1: Okay. Ej, okay.
3: Men det er hyggeligt. Ølbowling, det er noget hyggeligt.
1: Ja, okay. Jamen, den kan jeg smide på bordet. Jamen,
0: det lyder som om, at det er et jysk opgør, det her. Mikkel, du lyder som om, vi befinder os derovre, ikke?
3: Det er godt hørt, ja. Det er på det jyske.
0: Og så Britt på vej til Legoland. Yes, det bliver skide godt, det.
1: Britt mod Mikkel. Jamen, prøv at høre. Hvis I tror, I kan gætte, hvilket land der snakkes om, quizzes om, så skal I bare melde ind med at råbe jeres navn så højt I kan. Skal vi lige prøve at teste?
3: Det er slut.
1: Prøv, kom så.
3: Mikkel.
1: Sådan, okay. Og var Britt med? Var Britt? Ja. Fedt. Prøv at høre, jeg synes, vi er klar. I får 7 ledetråd. I har kun en mulighed for at gætte, men det gælder om den, der gætter det hurtigst. Er I klar?
3: Ja.
1: Flot. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige der. Første,
0: skal du ikke bare have noget stemning,
1: tror du? Kom. Første ledetråd. Der bor over 80 forskellige etniske grupperinger i dette land. Det var altså første ledetråd. Vi går lidt videre. Sådan her kan man sige god morgen i dette land.
4: Memau Atse. Memau Atse.
1: Hjælp det? Nej, der er stadig stille.
0: Ikke rigtigt.
1: Navnet på dette land betyder krigerkonge. Der er stadig stille. Landet grænser op til Elfenbenskysten, Burkina Faso og Togo.
2: Frit.
0: Ja, ja.
1: Frit melder ind. Hvad svarer du?
2: Vi svarer Ghana. Var de ikke med?
5: Nej.
2: Senegal.
1: Bliver der sagt Ghana eller Senegal?
2: Senegal.
1: Det er desværre ikke rigtigt. Det vil jo sige, at Mikkel, du har en god chance nu.
3: Ja.
1: Vi kører lidt videre. En rigtig populær musikgenre fra det her område hedder High Life. Og det kunne lyde sådan her.

0: Og det er fuldstændig rigtigt. Yeah, yeah, yeah, yeah. Og Britt var man der inde på det her. Men det er simpelthen dig, Mikkel, der løber med den. Men jeg vil sige, godt spillet af Britt. Og Britt, du sagde det jo faktisk.
1: Ja, den var jo lige op at vende, men det var altså sendinger, jeg lige gik med.
2: Bare lige i tvivl om de havde været med.
1: Ja, ja, jeg forstår det. Jeg men det var, tvivl om alle med.
0: Det var godt spillet af begge to. Og I har jo vundet, Britt, for I skal en tur til Legoland.
2: Ja. Eller
1: hvad?
2: Det er
1: stokker på et Legoland. Så hurtigt kan vi ikke sende dem.
0: Nej, dog,
1: så
0: det,
1: det har ikke været en situation.
0: I må se, om der er nogle Lego-strømper derovre. Mikkel, hvis du bare bliver hængende, så får vi lige noget adresse. Og stort tillykke.
3: Ja, god tak.
1: Altså.
0: Nu skal vi høre Lord Siva. Jeg elsker det her nummer.
1: Det forstår jeg det godt.
0: Det er et kæmpe hit.
1: Det er dejligt at se dig så engageret i playlisten lige pludselig. Du vågnede helt. Lord Siva, lige præcis. Med California Dreaming. Du kan

0: Tjekkos yndlingssang.
1: Ja, det er et kæmpe hit, det her.
0: Det er en kæmpe slasker.
1: Ja.
0: Lord Siva og California Dreaming. Klokken er blevet så mange, at vi om ikke alt så forfærdeligt længe skal give sendefladeren.
1: Men hvad er det? Kig rundt i studiet, hvad der sker.
0: Hvad er det, der sker?
1: Det er jo Danmarks flotteste mænd, der lige pludselig invaderer studiet.
0: Ja.
1: Korrekt. Jamen, det er, lige pludselig, der er 20 spørgsmål til professoren. Normalt så synes jeg bare, det er Jens Malte, men i dag, der er to flotte fyre.
2: Jamen prøv at høre, sidste uge, der lavede det alene, og i dag og i morgen, der har jeg fået en særlig medvært, som præsenterer sig selv nu.
3: Jeg hedder Oliver. Jeg synes, det lød så sjovt, det der 20 spørgsmål til professoren, at jeg har sgu fået lov til at være med.
2: Ja. Ej,
0: er der så?
2: Han skrev bare en anmodning mandag, og nu står han her lørdag.
3: Follow your dreams.
2: Ja.
1: Og hvordan er det? Kan alle lyttere være med?
2: Det er jo en klassisk beatleg, hvor vi skal bruge alle lyttere, der lytter til P3 lige nu. Så man skal bare gøre sin telefon klar og vente til efter P3-nyhederne, for så skal der edderspakke med ringes ind til P3 på 70 20 20 20.
0: Er der så dobbelt op på spørgsmål, siden I er to?
2: Nej, fordi vi har gjort det sådan sidste uge, der havde jeg lidt svært ved selv at følge med. Der er sket rigtig, rigtig mange ting, så jeg tænkte, prøv at vi er nødt til at få en, der har overblikket. Oliver, hvad er dit ansvar i dag?
3: Jeg er jo super glad for lov og orden.

0: Så det er det, jeg bringer til programmet. Yes. Jeg holder ligesom styr på det hele, holder et overblik, hvad der er blevet spurgt om, hvad skal der måske spørges om?
1: Det er jo sådan med leje, at de tit er rigtig gode, hvis der er regler. Og, og det glemmer man nogle gange, især hvis man er mig, så derfor er du har med reglerne, Oliver.
0: Ja. Og der er regler, er der også præmier?
1: Der er også præmier.
2: Ej, jamen det bliver godt det her.
3: Det er altså Jens Malte og Oliver Gorm, der er din... Ja, så professor bag...
0: Lad os bare kalde det et dream team.
2: Ja. Vi er din dream team.
3: Ja, dream team, of course. Ja, det er, når klokken bliver 10 her på P3, inden vi når så langt. Det er det Annika og Desperado.

0: Så blev klokken 10, og nu er der P3-nyheder med Rune Styrp. Og Rune, take it away.
1: Det gør jeg, og når jeg får ferie om en uge, så tager jeg direkte til Bornholm, og der er mange af jer derude, der gør noget af det samme og holder sommerferien på hjemmebane i Danmark. Turistorganisationen Visit Danmark siger, at interessen for at blive på en dansk campingplads eller et dansk sommerhus aldrig har været større, og feriehusudlejernes brancheforening melder også om markant flere danskere i de huse, som vi kan leje rundt omkring herhjemme. Martine Stegger Hornum er en af dem, der bliver. Hun har taget familien med til sin hjemmeegn Hirtshals på ferie, og hun kan altså ikke rigtig se nogen grund til at bruge sommer. Længere sydpå, siger hun.
2: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: Og det giver god mening, at flere af os har fået lyst til at blive hjemme i ferien, det siger Karina Ren, der er lektor i blandt andet turisme ved Aalborg Universitet, for der er kommet flere og bedre muligheder i Danmark.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men den danske sommer er også lige med sporarbejde. Fra i dag skal der repareres på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Og der er én grund til, at man laver det her sporarbejde nu, det siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov.
4: Det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren.
1: Ja, simpelt nok. På grund af sporarbejdet, så sætter DSB togbusser ind mellem Ringsted og Fyn og Jylland, så hvis du skal på tværs af landet i den næste uges tid, så bliver du nødt til lige at have lidt ekstra tålmodighed, siger Tony Bispeskov her.
4: Hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til.
1: Ja, det gode råd fra DSB er også lige, at vi tjekker rejseplanen, hvis vi skal afsted. Vi har hørt meget om egeprocessionsspinderen, der spreder sig herhjemme, eller larven fra helvede, som den jo bliver kaldt. Det er helt klart nemmere at sige en egeprocessionsspinderen, men der er flere forskere, der er ret trætte af det her tilnavn. De mener, vi gør larven farligere, end den egentlig er. Ritzau har blandt andet talt med Thomas Pape, der er insektforsker ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Han siger, at navnet giver folk et indtryk af, at vi har et allerhelvedes problem, som måske ligefrem kan slå folk ihjel, og der er vi altså slet ikke. Og Hans Peter Ravn, der er lektor emeritus på Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, kalder det her tilnavn for en typisk kollektiv overreaktion. Der ligger jo i den artikel på DR.dk lige nu, der forsøger at løse det mysterie, som det viser sig at være, at finde frem til, hvem der fandt på det her tilnavn, og hvor det egentlig kommer fra i første omgang. Der er total spændingsroman over den artikel, kan jeg lige sige, hvis man skal have noget at læse. Og så en god vejrudsigt. 22-27 grader får vi i dag, og så også masser af sol rundt omkring. Vi kan lægge ud med lidt skyer i det jyske.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: og Jens Malte Nesby.
1: Det er det nemlig, og velkommen indenfor her til 20 spørgsmål til professoren. Det her, det er jo sådan en klassisk billeg, som vi leger, og det går ud på, at vi skal bruge en professor, som har noget, som vi skal forsøge at gætte. Så har vi andre, altså dig og mig, og også Oliver, som du skal møde lige om lidt, 20 spørgsmål til at gætte det. I skal ringe ind til os, og så skal vi ligesom høre, om vi kan komme nærmere, hvad professoren gerne vil have. Vi skal gætte og se, hvor hurtigt vi kan gætte det. Den, der stiller det sidste spørgsmål til professoren og svarer rigtigt, vinder altså et par P3-strømper. Oliver, du er med mig i dag, og du skal tænde din egen mikrofon. Kan du finde ud af det? Det er første test. Det er den yderste knap til højre. Der! Ej, hvor er du dynge!
2: Sådan.
1: Nej! Det gik altså godt, det der, Oliver.
2: Det er første gang.
1: Det er første gang, du har tændt din egen mikrofon.
2: Ja, det kan godt høre, ikke?
1: Oliver, sidste uge, der legede jeg den her leg sammen med P3-lytterne og ikke så mange andre faktisk, fordi jeg var alene, og nu har jeg dig.
2: Jeg er så glad for, at jeg lige kan komme og være sådan en lille kram til dig.
1: Ja. Har du forstået reglerne?
2: Jeg har forstået reglerne ret godt, synes jeg.
1: Prøv at gentage dem.
2: Sådan som jeg har forstået reglerne, det er, der er ligesom en lytter, der ringer ind, der har noget, der skal gættes.
1: Den lytter bliver professoren.
2: Den lytter bliver nemlig professoren. Og der er jo nogle eksempler på, hvad der kan spørges om, eller hvad der skal gættes. Og det kan jo for eksempel være Morten i sidste uge, der spurgte om det her.
1: Skal du trykke?
2: Så skal jeg trykke.
3: I skal gætte på, hvilket bjerg jeg har kigget på min ferie her for 2 uger siden.
1: Sådan. Ej, og du trykkede også. Prøv, Oliver, det her, det er sådan en masterclass, ikke? Det er så fedt, du er her. Fedt. Det var Morten. Vi skulle gætte, hvad for et bjerg havde den store kigge på for 2 uger siden.
2: Ja, præcis. Så er der jo for eksempel, man kan tage en...
1: Og jeg er nødt til at fortælle, hvad for et bjerg det var. Nå, vi viser jo efter 20 spørgsmål, så det, altså det aller sidste spørgsmål, der blev det gættet, og det var et bjerg, der hed Ararat-bjerget i Tyrkiet.
2: Ja, jeg er glad for, at du tager udtalen.
1: Men vi skulle bruge 20 spørgsmål på det sidste uge, bare lige sige, og så gættede vi det.
2: Ja.
1: Har du et eksempel mere?
2: Jeg har fandme et eksempel mere. Det er Søren, der ringede ind og ville have, at det her skulle gættes.
4: Min datter, hun skal til noget VM, men hvilket VM?
2: Og det var jo simpelthen VM i ethjulecykel.
1: Prøv at høre, der er så mange gode eksempler på, hvad man kan ringe og være professor omkring. Vi skal også lige sige hej til en anden fyr, der står og smiler til mig nu. Det er Birk, vores producer.
5: Jamen, godmorgen i 2 sommerblomster.
1: Godmorgen, Birk. Det er så dejligt, at du er med os. Og hvad er det nu, der er med dig og den her leg?
5: Jamen, det ville jo være lidt kedeligt, hvis I kendte svaret.
1: Ja, så mig og Oliver kender ikke svaret.
5: Nej, så jeg har allieret mig herude med Gustav Petz.
1: Yes.
5: Og vi er jo så de eneste, der faktisk sammen med professoren kender svaret på spørgsmålet.
1: Og det er jo ret godt, fordi så har du også ligesom... Birk, du er sådan en, der er også god til ligesom at bryde ind og sige, nu skal I nok til at gætte på noget andet.
5: Ja, hvis den går lidt i, vi kan sige sådan noget, tampen brænder, og den virkelig er kold. Så kan jeg da gerne hjælpe jer lidt at sige, I skal nok i en anden retning.
1: Fedt. Prøv at høre, du er landet lige midt i 20 spørgsmål til professoren her på P3, og vi er så glade for, at du gerne vil lege sammen med os. Oliver og jeg, vi står herinde i studiet og er klar til at finde en professor, og skal det være dig? Skal du være dagens første professor? Skal du ringe til os nu på 70 20 20 20? Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal finde noget, helst noget, som kun du ved, som vi andre skal gætte. Vi har 20 spørgsmål. Det skal være ja-nej-spørgsmål, og så ser vi, hvordan det går. Gætter vi det ikke, så vinder du strømperne. Det er der er reglerne, og det er ret nemt. Du skal være vores professor. Ring ind til os på 70 20 20 20, og lad os gætte noget fra dit liv. 70 20 20 20. Vær med og bliv vores næste professor.

0: Aya Star lige her i 20 spørgsmål til professoren på B3, hvor at vi simpelthen er i gang med en klassisk leg, der hedder 20 spørgsmål til professoren, og det er jo sådan en leg, der går ud på, at vi skal finde en professor først, som har noget, vi alle sammen skal gætte på 20 spørgsmål via ja og nej spørgsmål. Jeg hedder Jens Malte, jeg føler, jeg er sådan lidt en game master. Jeg ved ikke, hvad du synes, Oliver?
1: Jeg synes, du er en game master.
0: Fordi vi er to i studiet, og vi skal ligesom have fordelt rollerne her. Jeg er lidt sådan en, der snakker og tager telefonerne, og da. Og hvad er du så, Oliver? Jamen,
1: jeg er ligesom ham, der sørger for, at du kan være det, føler jeg.
0: Sådan.
1: Det er mig, der ligesom... Jeg prøver at holde et overblik. Sådan lidt Carl Smart-type.
0: Og indtil videre er det jo ret nemt, fordi der er ikke rigtig noget at holde overblik over endnu, for vi har jo ikke engang en professor, men det har vi om et sekund, Oliver.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har et dokument foran dig, hvor du skriver alle spørgsmål ind.
1: Det har jeg nemlig, så jeg ligesom kan holde øje med, hvad der er blevet stillet, og også lige kunne sådan sige, hvad måske en god idé at stille af spørgsmål.
0: Og man kan sige sådan, på VM skal jeg have Thierry, og du er Patrick Vieira.
1: Ja.
0: Jeg angriber, og du holder overblikket.
1: Det er klart.
0: Okay.
1: Jeg kan assistere lidt.
0: Jeg er Jon Dahl, du Tom... Ej, Tom Skrausen havde ikke overblikket. Det er også fuldstændig...
1: Jeg er Øsil, har jeg altid lyst til at sige.
0: Den er god.
1: Tak skal du have.
0: Nu skal vi sige hej til Villan. Hej, Villan.
2: Hej, hej.
0: Tillykke med at være blevet dagens første professor.
2: Jo, tak.
0: Fra nu af tituleres du professor Villan.
2: Hvad siger du?
0: Du tituleres professor Villan fra nu af.
2: Jo, jamen tak.
0: Ja. Villan, hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg sidder på motorvejen med mine to kammerater, Jonas og Rasmus.
0: Nå, hej Jonas og Rasmus.
3: Hej.
0: Hej, nå fedt. Jamen, jeg har fået at vide, at jeg må ikke høre for meget om, hvad I skal og så videre, for jeg tror, det er en del af spørgsmålet.
2: Ja, det er det.
0: Hvorhen i landet bor I, kan vi jo lige høre.
2: Jamen, vi bor alle sammen i Aarhus.
0: Okay.
1: Det kan man godt høre.
0: Det kan man godt høre, siger Oliver. Jamen, det kan man da godt høre. Lad os få det afsløret. Hvad skal vi gætte?
2: Jamen, I skal simpelthen gætte, hvor vi er på vej hen nu.
0: Okay.
1: På en ferie, eller?
2: Det kunne være en af spørgsmålene.
1: Ja, det er klart.
0: Det er fedt. Du, ja. Der fortæller Villan dig lige reglerne, Oliver.
1: Ja, ja. Det var der har overblikket, husk
0: Villan, det er godt, du har styr på reglerne. Okay, I skal noget.
1: En
0: bil, og I sammen i hvert fald.
2: Vi skal noget sammen, ja.
0: Må jeg lige spørge, jeg føler godt, jeg lige må stille et spørgsmål her. Er det noget, der... Altså, ej, jeg må sgu ikke stille spørgsmål. Fuck det,
1: Villan. Det er svært at holde sig på den her.
0: Ja, det er svært at lade være. Prøv at vi lader det være op til de andre. Villan, professor ja. Villan, tusind tak, fordi du ringede. Vil du ikke bare love mig at blive hængende?
2: Jo, det gør jeg.
0: Og undskyld, Villan, hvad var det, de to andre hed?
2: Rasmus og Jonas.
0: Villan, Rasmus og Jonas. Fedt. Yes. Du bliver hængende, Villan. Okay, Oliver, så skal vi jo til at finde ud af, hvad vi gør herfra.
1: Vi skal have nogen, der ringer ind.
0: Det skal vi. Prøv at høre, hvis du vil være med til at gætte på, hvor Villan, Jonas og Rasmus skal hen i deres bil. De kører formentlig fra Aarhus, når de er derfra. Hvad skal vi spørge dem om for at finde ud af, hvor de skal hen? Altså, vi skal jo på en eller anden måde ikke starte med at gætte på en destination. Jeg føler, at vi skal starte med at gætte lidt rundt om.
1: Det er altid godt at sådan starte lidt bredere,
0: ja. Altså,
1: og så cirkle sig lidt længere ind, ikke?
0: Lige præcis. Okay, men prøv at høre. Ring til os nu på 70 20 20 20 og hjælp os med, hvad vi skal spørge Villan om for at komme tættere på at ramme, hvor de er på vej hen, de tre gutter. Hvad skal vi spørge Villan om for at komme tættere på svaret? Hjælp os lige nu. Ring til os på 70 20 20 20 og vær med til at gætte. Har du et godt spørgsmål, som ligesom kan få os lidt tættere på svaret, så er det nu, du skal gribe din telefon og være med i lejen. Vi kalder 20 spørgsmål til professoren lige her på B3. 70 20 20 20. Hvor skal Villan, Jonas og Rasmus hen i deres biler?

0: landet lige midt i 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Jens Malte, og ved min side, der er
1: Oliver Gohr.
0: Oliver Gohr, vi er i gang med at gætte, hvor Villan og hans to venner er på vej hen. Vi ved, de sidder i en bil. Vi ved, de er fra Aarhus, men vi ved ikke, hvor de skal hen. Hjælp os på 70 20 20 20 og gæt med, hvor skal Villan hen?
2: På B3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Ja, den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Den musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
2: Og det er helt ny.
5: Lige nu skal han tro

0: Elizabeth Taylor. Woo! Fra Taylor Swift. Det er 20 spørgsmål til professoren, du havnede midt i her på B3. Jeg hedder Jens Malte, og ved min side der er Oliver Gohr. Oliver, hvad skal vi gætte lige nu? Ved du, kan du lige give os et recap?
1: Jo, vi har fået den første professor for i dag, og det er Villan og hans venner, der skal et sted hen.
0: Ja. Hej Villan.
2: Hej, hej.
0: Er du klar til at få nogle spørgsmål?
2: Ja, jeg er super klar.
0: Og husk, det er ja-nej, ikke? Så du skal ikke afsløre for meget.
2: Yes.
0: Godt.
2: Yes.
0: Først så skal vi lige sige hej til Morten. Hej Morten.
3: Hej.
0: Morten, hvad vil du gerne spørge Villan om?
3: Ja, den tre unge knægte der, det kunne godt være, at de skulle en tur til den nordlige del af Jylland.
0: Ja, så du vil gerne spørge?
3: Om de er på vej til den nordlige del af Jylland.
0: Hvad siger du, Villan?
2: Ja, vi er på vej mod den nordlige del af Jylland.
0: Okay.
2: Ja.
0: Men må jeg spørge, Villan, bare lige for at opklare den her lidt rodede situation. Er det den endelige destination?
2: Nej.
0: Okay, godt. Så tak.
2: Okay.
0: Tak for det, Morten. Så skal vi sige hej til Patrick.
4: Hallo, Lisa.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Villan om?
4: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at spørge, om vi var på vej til et sted i Danmark.
0: Okay. Hvad siger du, professor Villan?
2: Kan jeg lige få den igen?
0: Er I på vej til et sted i Danmark?
2: Nej.
0: Nej. Tak for det ellers, Patrick. Har du en god ferie?
4: Det er der ingen, tror jeg.
0: Nej, Patrick. Fortsæt sådan. Så skal vi sige hej til Karoline.
5: Ja, hej.
0: Hej, kører det?
5: Ja, det er så fint.
0: Det er sgu dejligt. Karoline, hvad vil du gerne spørge professor Villan om?
5: Jeg vil spørge det er alle drengene om de skal ud af landet.
0: Sådan.
2: Yes, det skal vi.
0: Okay. Okay, så I er på vej mod Nordjylland, men I skal ud af landet. Er det rigtigt forstået?
2: Yes, ja.
0: Yes, alle siger ja. Det er godt. Professor Villan, du bliver altså lige hængende i røret, fordi vi skal have en runde mere. Er du klar på det?
2: Mega klar.
0: Oliver, er du blevet klogere?
1: Jeg er blevet klogere. Altså, nu ved vi jo i hvert fald, at vi skal ud af landet.
0: Vi skal ud af landet.
1: Vi skal til den store verden.
0: Spørgsmålet er bare, hvorhenne vi skal hen. Ring til os på 70 20 20 20, hvis du vil være med til at opklare, hvor vi skal ud i landet sammen med Villan. 70 20 20 20. 20 spørgsmål til professoren. Ring ind.

0: Sun, Midnight Sun, fik den lige her på P3, hvor vi leger 20 spørgsmål til professoren, og Villan og hans to kammerater, de sidder i en bil på vej ud af landet. Oliver, er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er det eneste, vi ved lige nu.
0: Og Villan, vi skal gætte, hvor I er på vej hen.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg hedder faktisk Vilhelm, men ja.
0: Vilhelm, det er jeg sagt med ked af. Men,
2: ja, jeg, det er okay.
0: Men det er fordi, at der står Villan, men jeg har lyst til, at du hedder Villan på en eller anden måde.
2: Ja, men det kan vi også køre med, det er fint.
0: Altså, fordi på nu er du bare en Villan for mig, men du må jo
2: selv bestemme. Ja, men det er helt okay, det kører med.
1: Hvor du høflig, at du ikke har sagt noget før nu også, egentlig. Det,
0: Du har ikke ture?
2: Nej, jeg har ikke lige fanget det. Det lyder meget ens.
0: Ja, det lyder, men det var også, jeg synes, det var fedt, at jeg fik at vide, at du hedder Villan, fordi det lyder som skurk. Nå, det er også fuldstændig ligegyldigt. Murat, selvfølgelig hedder du professor Vilhelm fra nu af. prøv at høre, Vilhelm, du bliver bombarderet med to spørgsmål mere. Er du klar?
2: Ja, vi er klar.
0: Okay, det er godt. Og Jonas og Rasmus, er det så jeres rigtige navn i øvrigt?
2: Ja,
0: I hedder ikke, Flemming og Mogens lige pludselig?
2: Nej,
0: okay.
2: Det skal vi ikke.
0: Oliver, jeg føler det er din skyld, det her.
1: Det er mig nu.
0: Ja, der skulle du have grebet en Vilhelm der. Det skulle du have fattet.
1: Jeg beklager virkelig, Vilhelm.
0: Det er ligegyldigt. Anja. Hej, Anja.
3: Hej med jer.
0: Hvad vil du gerne spørge professor Vilhelm om?
3: Jeg vil gerne spørge professoren om, de er på vej til Norge.
2: Det ja.
0: Ja, okay. Okay. Spændende. Jamen, så tror jeg, kan se ud på min producer, at vi skal, det er ikke nok. Birk, du er nødt til at sige noget nu, for jeg kan se, at du står og du har konkurreret her.
4: Nej, det er ikke nok.
0: Det er ikke nok.
4: Altså, fordi præcisionsmæssigt, så er Norge jo meget bredt.
0: Det er rigtigt.
4: Så skal vi til Oslo eller Tromsø, eller der er mange byer der.
0: Det er rigtigt. Anja, det var tæt på, men det var, og du hjalp os til at komme til Norge, det er vi glade for. Og jeg ved, der er en anden fodboldkamp i aften, som nok er ret vigtig for nogen, der godt kan lide Norge. Hvis man hedder Vilhelm, er man så fra Norge egentlig?
2: Når man er fra Aarhus.
0: Nå, man er stadig bare fra Aarhus. Du er et mysterie i mit hoved. Jeg kommer til at drømme dig om dig om natten, Vilhelm. vil du ikke, Oliver, sige, hvad vi skal sige hej til nu?
1: Jo, jamen vi skal sige hej til dig, Rikke.
5: Ja.
1: Du har også spørgsmål til Vilhelm.
5: Ja. Ja, jamen jeg tror, at de der gutter der, de skal da sejle til Kristiansand. Og så skal de op og se noget fodbold sammen med nordmændene.
1: Okay. Meget specifikt. Vilhelm, kan
2: det er rigtigt.
0: Nej, er det rigtigt?
2: Det er
0: rigtigt. Okay, Rikke. For fanden, du gættede det på spørgsmål 5. Det havde jeg simpelthen ikke regnet med.
2: Ej, det er godt klart.
0: Det er fandme godt klart.
5: Tak.
1: Vældig imponerende.
0: Rikke, du bliver lige hængende, og så får vi noget information på dig. Du har vundet et par B3-sokker. Og Vilhelm, vi slipper dig ikke endnu, for vi skal lige høre, hvad fanden foregår der.
2: Jamen altså, vi fik lige en lidt spontan idé i går. Og tænkte, vi skal sgu da op og ro i Norge, og så var der en billig færge, og nu er vi bare afsted.
0: Okay, prøv at så man tager færgen fra?
2: Jamen, man tager færgen fra Hirtshals, og så sejler den direkte til Kristiansand.
0: Og så skal I op til et eller andet storskærmshalløj, som I sikkert ikke har fundet ud af endnu, hvor er.
2: Ja, der er sindssygt mange storskærme, så vi skal bare se et eller andet.
1: Hvorfor lyder det fedt, mand?
0: Oliver, hvem tror du vinder i aften? Det er jo England mod Norge kl. 23.
1: Jamen, jeg tror jo, ligesom gutterne, er I på Norges hold også?
2: Ja, ja. Det er klart.
0: Ej. Sindssygt at tage til Kristiansand, og så holde med
1: altså, England. Færgen til England er dyr.
0: Okay, Vilhelm, kan I have en fucking god tur? Vi sender jer til Norge med den bedste energi.
2: Jo, tak. Tusind tak.
0: Tak, fordi I ringede ind. Det her, det stiller os i en skør situation, fordi nu mangler vi jo en professor mere.
1: Ja, det gik stærkt.
0: Og vi har 25 minutter tilbage, inden klokken bliver 11, hvor der er P3-nyheder, og vi skal både have en professor og have gættet det inden da, er min vurdering. Er du enig?
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan.
0: Okay. Så nu er der ikke andet at sige, end vil du være vores næste professor. Har du et eller andet fra dit liv, som vi andre skal gætte? Du vælger selv, det kan være en oplevelse et sted. Noget, der betyder noget for dig, så lad os andre, mig og Oliver og lytterne, prøve at gætte det. Vi har 20 spørgsmål, det er kun ja og nej. Vil du være vores næste professor? Har du et eller andet, vi skal gætte, så skal du ringe til os på 70 20 20 20 lige nu. Alt er åben. Birk sidder og er klar til at tage telefoner sammen med Gustav. Vi glæder os til at høre fra dig, fordi vi vil gerne have, at du bliver vores næste professor. Og jeg siger det lige igen. Nummeret er 70 20 20 20.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Du fik den her på B3, hvor vi er i gang med at lege en leg. Vi kalder 20 spørgsmål til professoren. Og Oliver, min medvært, vi har lige sendt 3 fede fyre til Norge.
1: Det har vi. Det var jo simpelthen Willen og hans kammerater.
0: Nej,
1: det var
0: helvede, Oliver. Han hedder Willen.
1: Han hedder Wilhelm. Du skal ikke sidde og lege bedre ved det nu. Nej, du har kaldt ham Willen i 20 minutter. Det var Wilhelm og hans kammerater, som skulle til Norge og se fodbold.
0: Og jeg vil sige, det der gav det væk, det var, at de afslører, at de er på vej mod Nordjylland.
1: Ja. Fordi spørgsmålet lød jo, at er det i Nordjylland, I skal hen?
0: Og så siger han, nej, men vi er på vej til Nordjylland. Og så vidste folk godt, der går
1: nej,
0: en færge.
1: Der er sgu en færge i Hirtshals.
0: Ja. Fred nu være med det. Sådan er livet, når man leger en sjov bileg.
1: Og det blev gættet på 5. spørgsmål.
0: Og det var også fint, at vi ikke skulle snakke mere med Willen, så det var
1: Wilhelm.
0: Wilhelm, fordi det er lidt akavet, at vi har kaldt ham det forkerte navn. Hvis I stadig lytter med, drengen, så rigtig god tur. Prøv at høre, nu skal vi møde vores næste professor. Hej Mathias.
2: Goddag,
0: Mathias. Jeg er jo altid bange for at stille for mange spørgsmål her i starten, men jeg er jo, altså Oliver og jeg, vi er jo, for det, inden vi lige skal høre, hvad vi skal gætte, så er vi bare nysgerrige på, hvor er du fra?
1: Sikre spørgsmål.
2: Ja, men jeg kommer fra Holte i Danmark.
1: Holte i Danmark,
0: sådan.
1: På Sjælland.
0: Oliver, vil du spørge ham?
1: Ja, det vil jeg gerne, Mathias. Hvad skal gættes i dag?
2: Hvad der skal gættes? Jamen, I skal gætte, hvilken ferieform jeg er på vej på med min familie.
1: Okay, noget mere tur.
2: Ja, vi blev inspireret af Wilhelm og hans venner.
0: Og du hedder Mathias.
2: Ja, Mathias, den er god nok.
0: Det var godt. Mathias, hvilken ferieform er du på vej på? Det er det, vi skal gætte. Mathias, du bliver hængende.
2: Det er en aftale.
0: Okay,
1: så skal vi bruge nogen, der ringer ind.
0: Nu skal vi bruge nogen, der ringer ind.
1: Og I skal simpelthen ringe ind med et ja-nej-spørgsmål. Måske skal vi bruge 20, måske ikke. Vi har jo set, at vi kan gøre det på 5 spørgsmål. Lad os se, hvad der sker. Ring ind 70 20 20 20. Stil et ja-nej-spørgsmål og find ud af, hvilken ferieform Mathias han skal på.
0: Ja, og det er jo vigtigt, at vi cirkler os lidt ind her, stille og roligt, ikke? Men lad os se, hvad vi kan gøre. 70 20 20 20. Hvilken ferieform skal Mathias på? Vi har brug for din hjælp.
1: Simpelthen.

0: Love Me Not her fra Rain Lane Linar Raven Lane.
1: Raven Lane.
0: Kunne du godt det?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det var sejt. Okay, Raven Lane, whatever. Prøv at høre, Oliver, vi er i fuld gang med at gætte hvad?
1: Vi er fuldstændig i gang med at gætte, hvilken ferieform Mathias og hans familie skal på.
0: Ja. Og de er I bilen, eller hvad, Mathias?
2: Ja, vi er i bilen.
0: Okay.
2: Det her, der er rigtig dejligt varmt der, hvor vi er.
0: Uha. Hvor mange er i bilen? Kan vi lige få en lille
1: malbillede for os, Mathias?
0: Malbillede for os, ja.
2: Ja, kan I lige sige hej alle sammen? 1, 2, 3.
3: Hej.
1: Det var mange stemmer.
0: Okay, ja, vi gætter lige på, hvor mange I var. Hvad siger du, Oliver? Jeg gætter på 4 i alt.
1: Jamen, så gætter jeg på 5.
2: Ja, der er ingen af jer, der rammer rigtigt.
0: Nå, hvor mange er I?
2: Vi er 6 i bilen.
0: Så okay, en god flok. Nå, vi skal til et spørgsmål, Mathias. Du skal møde Christoffer. Hej, Christoffer. Hvad vil du gerne spørge professor Mathias om?
3: Jeg vil gerne spørge Mathias, om det er en aktiv ferie, jeg skal på.

0: ikke en aktiv ferie, og det er ikke Tour de France, de skal ned og se. Men hvad fanden er det så for en ferieform? Det er det, I skal hjælpe os med lige nu, venner. Vi skal gætte, hvilken ferieform Mathias er på vej til i sin bil med sin familie. Hvad skal vi spørge ham om for at komme tættere på svaret? Hvad kan vi spørge om, som ligesom cirkler det ind? Ring til os på 70 20 20 20 20 lige nu for at hjælpe os med at blive klogere. Altså, hvilken ferieform skal Mathias på ferie med til? Hvilken ferieform skal I holde?
1: Jeg gerne tænke i ferieformer. Hvordan man kan tage på ferie.
0: Det er det. 70 20 20 20 hjælp os her i 20 spørgsmål til professoren.

0: Portugal. Herfra Benjamin Hav, en kæmpe sommerslasker her i 20 spørgsmål til professoren på P3. Og her er vi i gang med at gætte, hvilken ferieform Mathias skal på sammen med sin familie. Hej Mathias, er du klar?
1: Jeg er klar igen.
0: Det er godt, fordi nu skal du møde Kasper. Hej Kasper.
1: Hej.
0: Kasper, hvad vil du gerne spørge professor Mathias om?
1: Jamen, det er vel ikke så meget spørgsmål, som det er en konstatering. Hvis man har 600 biler på vej til Frankrig, så kan det næsten kun være Disneyland.
2: Elsker selvtilliden.
0: Så du vil gerne spørge, om det er Disneyland?
1: Ja. Det er ikke Disneyland.
0: Nej, Kasper, wow. Selvtilliden.
1: Vi kan ikke skræmme, bare roligt.
2: Tusind tak, Kasper. Vi skal også sige hej til dig, Jens.
0: Hej, Jens. Det er Laura fast for jer at vide. Hej, Laura. Undskyld.
2: Hej, Laura.
3: Hej.
0: Laura, hvad vil du gerne

0: spørge professor Mathias om?
1: Om de skal på vinslottet.
0: Om I skal hvad?
2: På vinslottet?
1: Ja.
0: Ja. Mathias?
3: Desværre ikke. Det ville ellers også være rigtig dejligt.
0: Der kommer rigtig mange bud på, hvad du kunne. Man fornemmer, Mathias, at du faktisk fortryder lidt din ferie nu, hvor du ved, at du kunne have været
2: på Tour de France og vinslot.
0: Okay, prøv at
3: høre.
0: Der er et vinslot lige rundt om hjørnet, hvis vi skifter.
2: Det er skide godt. Og nu skal vi sige hej til dig, Jens.
0: Hej, Jens. Jens?
2: Er du med, Jens?
0: Nej, vi prøver lige igen. Hej, Jens. Han er ude at køre bil i hvert fald. Det er en ting, der er helt sikkert.
2: Sindssygt,
0: at
2: køre bil.
0: Prøv at høre, vi fik ikke fat i Jens, Mathias, og det er jo sådan, livet nogle gange er. Men prøv at høre, vi skal nå det her. Mathias, du bliver hængende. Vi ved, at...
4: Jeg vil faktisk gerne lige bryde ind her.
0: Åh, nu kommer Birk.
2: Ja, hej, Birk.
4: Det er simpelthen bare, for jeg synes, Jens havde så godt spørgsmål.
0: Okay, Mathias, er du klar? Birk stiller det.
4: At vi ikke får det stillet.
0: Ja, ja.
4: Jens spørger, er det en flodferie?
0: Okay, okay.
3: Er det en flodferie? Nej, det er ikke en flodferie.
0: Det er okay. Godt nok mange ting, det ikke er. Men, altså, jeg spørger lige nu, Mathias, men jeg spørger også Birk, må vi få et lille hint?
3: Ja, det må I gerne.
4: Jeg vil faktisk sige omkring noget med floder, at tampen brænder en lille smule.
0: Gør den det, Mathias?
3: Ja, det er jeg meget enig i. Altså, der er noget med noget vand.
0: Der er noget med noget vand.
2: Så hvis du er god på Frankrigs sådan, geografi og hvad der er der, så er det måske dig, der skal ringe ind eventuelt.
0: Det er pissehamrende svært, det her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Mathias, du bliver hængende. Vi må se, om vi når det inden nyhederne, ellers må vi jo fortsætte efter. Men det er også ligegyldigt. Mathias, du skal et eller andet sted hen med noget vand, og vi fik lige at vide, at det smagte lidt af Tour de France, så må det ikke, det er Frankrig. Hvor skal Mathias hen? Nej, ikke hvor. Hvilken ferieform skal Mathias på? Det er det, vi gætter lige nu i 20 spørgsmål til professoren. Du må meget gerne hjælpe os. Ring 70 20 20 20 og hjælp os med at komme tættere på. Måske endda hjælp os med at gætte det snart. 70 20 20 20.

0: vi er simpelthen nødt til at bryde ind her. Kelani, hun synger dejligt på Folded her, men der er intet, der er så vigtigt som at gætte, hvor Mathias, eller hvilken ferieform Mathias skal på med sin familie. Og det når vi måske inden nyhederne. Vi skal i hvert fald sige hej til Helena. Hvad vil du gerne spørge professor Mathias om?
1: Jamen, vi sidder to her i bilen, der er næsten sikker på, hvor de skal hen, eller hvad de skal.
2: Meget selvtillid på.
1: Så vi vil gerne spørge, om de ikke skal på camping?
0: Mathias?
3: Det skal vi ikke. Jeg kan fortælle, vi har været på en uges camping.
0: Okay.
3: Og nu kører vi et andet sted hen, hvor vi skal noget andet.
0: Og helt andet. Måske kan Philip gætte det.
4: Jeg tror også, jeg har den.
0: Du tror, du har den?
4: Jeg tror, jeg har den.
0: Så fyr den af.
4: De skal på krydstogt.
0: What?
2: Oj.
3: Hold kæft, var det godt gættet. Det er rigtigt.
0: Ej, hvor sindssygt.
2: Hvilken timing.
0: Prøv at høre, det var lige op over, fordi vi skal til P3-nyhederne om et sekund. Men prøv at høre, Philip, kæmpe tillykke. Du gættede det sgu på spørgsmål 7. Mathias, kan I have en fantastisk krydstogtferie?
3: Ja, tak.
0: Og Rune, prøv her, vi var nødt til at nå det.
2: Overlænt det der.
0: Ja, kæmpe overlænt. Ja. Og vi når det hele lige nu. Skal du glæde dig til... Eller det ved jeg ikke. Du skal i hvert fald høre nogle tre nyheder med Rune Styrp. Klokken er 11.
2: Ja, jeg giver lige lidt opdateringer på, hvad der foregår derude. Og først til Spanien, hvor brandfolk og soldater er sat ind for at bekæmpe de naturbrande, som altså raser mange steder lige nu. Værst er det omkring Almeria i Sydspanien, hvor mindst 12 personer har mistet livet. Pia Carlsen, der har boet i Spanien i 30 år, hun siger, at hun heller aldrig har oplevet noget som det her.
5: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her. Jeg har oplevet en i et andet område, i Marbella, hvor det også går op i noget bjerge, men slet ikke på linje med denne her.
2: Pia Carlsen bor i en mindre by, der hedder Mojaca, cirka 10 km væk fra brændende. Hun følger hele tiden med i, hvordan de udvikler sig, og hun er også klar til at rykke, hvis det nu skulle blive kritisk på et tidspunkt.
5: Vi har jo pakket de ting, der lige er vigtigst, pas og penge og hvad man lige har til, hvis det skulle ske. Men der er på nuværende tidspunkt slet ikke nogen gisninger om, at det skulle komme ned mod vores side. Vinden peger den anden vej.
2: Og der er altså meldt om brande over hele Spanien, også tæt på store turistbyer, som f.eks. Barcelona og Malaga. Der er ikke mange forsonende meldinger mellem USA og Iran, selvom at de to lande tilbage i juni blev enige om en våbenhvile. Nu siger USA's præsident Trump, at han er klar til at ramme Iran med et massivt missilangreb og tilintetgøre landet, hvis Iran forsøger at dræbe ham. Det skriver han på sit eget medie Truth Social. Den her trussel, den kommer efter meldinger om, at Israel skulle have delt informationer med USA om nogle iranske attentatplaner mod Trump. Det har flere amerikanske medier skrevet om de seneste dage. Det var tilbage i februar, at USA sammen med Israel gik i krig mod Iran. Trump begrundede krigen her med, at han ville forhindre Iran i at udvikle atomvåben. I midten af juni, altså for snart en måned siden, der underskrev de to lande, så en form for aftale, der skal være første skridt på vejen mod en egentlig afslutning på krigen. Men siden da, der har USA og Iran flere gange beskyldt hinanden for at bryde den våbenhvile, som man blandt andet blev enige om der. Om præcis 12 timer, så går den vigtigste landskamp i Norges historie i gang. Martin Ødegaard, Erling Haaland og Ståle Solbakken møder England i VM-kvartfinalen, så der er lagt op til en stor lørdag aften, blandt andet på Frogner Stadion i Oslo, hvor 22.000 nordmænd skal se kampen på storskærm. Det er Geir Otterhals, der står for det her arrangement, og han har rimelig høje forventninger til aftenen. Vi kan lige høre ham.
6: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner Stadion. Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
2: Nej, hvis man ikke lige kan tyde det norske fuldstændig, så siger han, at han glæder sig, at han er sikker på, at Norge vinder nok 2-0. Og der er en god grund til den her hype, der er i Norge lige nu, det siger vores fodboldkommentator Henrik Lineker. Det handler ikke bare om, at det er første gang i 28 år, Norge med til VM. Norge er også ved at spille sig tæt på det bedste skandinaviske resultat ved et VM nogensinde, siger Lineker.
7: Skulle det lykkes for Norge at komme til at spille om medaljer ved et VM, så skriver de jo norsk fodboldhistorie og også skandinavisk fodboldhistorie. Det er første gang siden 1994, hvor Sverige fik bronze, at der er et skandinavisk hold med til at spille om medaljer, hvis de altså kommer så langt.
2: Ja, jeg tænker, så længe de ikke ender med at vinde Norge,
0: for helvede,
2: så slår de jo ikke...
0: Det er så svært det her, fordi jeg holder med dem, men jeg er også bare sådan her, stop.
2: De kan gå i finalen, og så kan de tabe den, så har vi stadig EM-sejren.
0: Det bliver fint nok. Ja.
2: Og så en vejrudsigt, det ser rigtig godt ud. Sommeren, den er efterhånden tilbage op til 27 grader i dag, og en del sol over hele landet. Der kan komme en enkelt by eller to forbi.
0: Tak for det, Rune.
2: Det var så lidt. P3. Det, man hører.
8: stato

0: og Jens Malte Nesby.
1: Og velkommen indenfor. Vi har lige kørt en lidt hektisk time.
2: Ja, det må man sige.
1: Den... Altså en sjov, men travl time.
2: Ja, meget, meget hurtigt. Altså, vi har haft to ting igennem, der skulle gættes. Mm. Og de er blevet gættet på henholdsvis 5 og 7 spørgsmål.
1: Ja, det er ret vildt faktisk.
2: Når programmet hedder 20 spørgsmål til professoren, og vi på to ting ikke er nået 20 spørgsmål. Det synes jeg er vildt.
1: Ingen gang. Altså, vi har stillet 12 spørgsmål i alt på en time.
2: 12 spørgsmål til 2 professorer.
1: Nå, vi startede jo med at skulle gætte, hvor at Vilhelm skulle hen. Og de var 3 gutter, der spontant havde besluttet sig for at tage til Norge.
2: Simpelthen nogle fodboldglade gutter.
1: Det synes jeg er en vild spontanitet at bare ramme færgen fra Hirtshals senere i dag.
2: Ja, for at tage beslutningen.
1: For at se fodbold kl. 23 i aften.
2: Ja.
1: Den gættede vi på 5 spørgsmål, og så havde vi
2: jo Mathias, som ville have gættet, hvilken ferieform ham og hans familie på i alt 6 personer skulle på. Og det var jo så på spørgsmål 7, vi fik gættet, at det var krydstogt.
1: Krydstogt i ferie, og vi var lige igennem, var det Disneyland? Nej. Var det Vinslot? Nej. Og man kunne mærke på Mathias' stemme, efter hvert gæt, gud hvor ville han hellere på Vinslot. Gud hvor ville han hellere ned og spørge Tour de France. Men Mathias, hvis du stadig er med, du kan jo lige nå at svinge bilen rundt og sæt folk af. Måske bare sæt folk af ved krydstogtet, og så køre på Vinslot. Nej, fred nu med det. Prøv at høre, det er jo en simpel leg, det vi leger lige nu. Det er en billeg.
2: Det er sådan en meget klassisk billeg, man kan lege meget, meget nemt. Det går ud på her, det er, at der er en professor, der ringer ind med noget, der skal gættes. Det kan for eksempel være, hvor skal jeg hen lige nu, eller hvad hedder min båd?
1: Ja.
2: Så sker der det, at der er, håber vi jo, 20 mennesker, der ringer ind med et ja-nej-spørgsmål, der kan kredse os ind på, hvad hedder båden, eller hvor skal vi hen?
1: Ja, og det er jo ikke ulovligt at gætte på, hvad båden hedder. Hedder den Ulla på spørgsmål 10, hvis man tror, man har den?
2: Absolut, ja, men der er også sådan, vi har alle sammen spillet hvem er hvem med ham der bare gætter på først. Ja. Et var sådan, er det Lars?
1: Den duer ikke. Vi er det her, det er et samarbejdsøvelse, Oliver.
2: Det er fællesskab, vi prøver at ramme her, ikke også?
1: Jo. Og fællesskab, det kan man jo ikke sige, uden at sige hej til producer Birk.
3: Hej venner.
1: Birk, du er jo, vi er jo sådan lidt fluffy guys herinde, og jeg ved, du er mere stringent i din måde at være i verden på. Hvad synes du om team 1?
3: Hold da op, sikke en anden klage. Jeg synes, det er gået skide godt.
1: Det er godt.
3: Gustav og jeg, der styrer callcenteret herude, der er simpelthen så mange, der ringer, og det er så dejligt at snakke med alle vores kære lyttere, der gerne vil lege med.
1: Det er godt.
2: Det er så dejligt.
1: Prøv at høre, hvis du ringer til os lige om lidt, så får du altså Birk eller Gustav i røret, og det er de eneste to i vores lille firmandskonstellation her, der kender svaret. Mig og Oliver må ikke vide det. Så nu går vi i gang igen her. Klokken er 10 over 11, og inden klokken 12, der har vi forhåbentlig gættet løs. Så vil du være vores næste professor, jamen så skal du ringe til os på 70 20 20 20. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal finde noget fra dit eget liv. Et eller andet, som måske kun du ved, som vi skal gætte. Vi har altså 20 spørgsmål til det. Det er ja-nej-spørgsmål. Ring til os på 70 20 20 20 og bliv den næste professor her i vores lille sommerquiz, der hedder 20 spørgsmål til professoren. 70 20 20 20, så hører vi lige lidt Frank Ocean imens.

0: måske verdens bedste sang. Jeg er meget enig. Altså, prøv lige at høre det her. Alle elsker en god guitar-solo, ikke?
1: Hvis ikke jeg skulle være radiovært, så skulle jeg spille den her guitar.
0: Hele dagen.
1: Men så skulle jeg lige lære det først.
0: Ja.
1: Nå, det var Drømmefanger her fra Mille og Uro, og du fik den lige i et fedt program, vi har kaldt for 20 spørgsmål til professoren. Det er med mig, Jens Malte og...
0: Oliver Gohr.
1: Oliver Gohr. Og nogle gange så tænker man, hedder han Gohr til efternavn? Det gør han.
0: Det gør han. Jeg har ikke købt det. Det er faktisk...
1: Jeg har nogle gange lyst til at sige, den er Gohr.
0: Ja. Ej, hvor er du den eneste, der har sagt det i mit liv.
1: Nå,
0: så
1: godt.
0: Vil du ikke please gøre det?
1: Jo. Oliver, det er dejligt at være sammen med dig her en lørdag formiddag, hvor vi leger 20 spørgsmål til professorerne. Og vi skal til at kaste os ud i det, fordi vi har fået en professor.
0: Det har vi. Vi skal sige hej til dig, Amalie.
2: Og,
1: hej. Hej. Og fra nu af tituleres du jo professor Amalie.
2: Ja.
0: Og du hedder Amalie, ikke også?
2: Jeg hedder Amalie.
0: Godt.
2: Jeg har hørt, at jeg tyder lidt i det.
0: Ja, vi har haft en tendens til at kalde folk noget, de ikke hedder.
1: Nej, men prøv at høre, du hedder Amalie, og hvis du hedder noget andet, så må du sige til. Amalie, nu er kunsten jo at snakke med dig, uden at du inkriminerer dig selv ved at svare på vores spørgsmål ved at afsløre noget. Er du med på den?
2: Det er jeg.
1: Godt. Oliver, du kan starte med at spørge Amalie om noget.
0: Jeg vil gerne spørge dig, Amalie, hvor gammel er du?
2: Jeg er 22.
0: Okay, der er sikkert spørgsmål.
1: Sikkert spørgsmål.
2: Ja.
1: Hvor er du fra, Amalie?
2: Jeg er fra Vejle.
1: Jeg var i Vejle i går.
0: Nej.
2: What? Det er også en god by.
1: Det er en dejlig by.
0: Meget spurgt.
1: Ja. Du er fra Vejle. Hvor i Vejle?
2: Det er Vejle Centrum.
1: Okay.
0: Hey, Vejle Centrum.
1: Det er fordi min mor, hun er fra Bredballe.
2: Ah, det er det dyre område.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Ej, hvor dejligt. Har du været i Bredballe? De har en god strand.
2: Ja, de har
1: vildt
2: gode strande og god is.
1: Ja,
0: er det også noget, jeg må være med i det her?
1: Har du været i Vejle?
0: Jeg har faktisk været i Vejle, ja.
1: Okay.
0: Jeg har arbejdet i Vejle et halvt år.
1: Der kan du bare se.
0: Ja.
1: Nå, på den måde er vi alle tre totalt i synk med hinanden. Amalie, du er 22 år, du er fra Vejle, og du er her med vores nye professor. Hvad skal vi gætte?
2: I skal gætte, hvor mine forældre de har sommerhus henne.
0: Okay.
1: Det er meget konkret.
0: Meget sommerspørgsmål.
2: Ja.
1: Er du i det sommerhus lige nu?
2: Jeg er på vej derhen.
1: Du er på vej derhen. Så må du ikke passe på, hvad du siger nu, kan jeg mærke.
2: Ja.
0: Okay.
1: Du er på vej derhen.
0: Amalie, vi leder efter byen, sommerhuset ligger i, ikke?
2: Det gør vi nemlig.
0: Okay.
1: Det er godt. Amalie, jeg slukker for dig nu. Du bliver hængende.
2: Ja, det lyder godt.
1: Okay, så er vi i gang, venner. Du skal hjælpe os. Du skal hjælpe os med at gætte, hvor Amalies forældre har et sommerhus.
0: Vi leder efter en by.
1: Vi leder efter en by. Og hvad skal vi spørge Amalie om for at komme tættere på? Hjælp os. Og Oliver, jeg kan kun gætte på noget, der kommer fra dig. Så du skal ringe til os på 70 20 20 20 og hjælpe os med at spørge Amalie om et eller andet.
0: Og gerne spørge lidt bredt til at starte med.
1: Ja.
0: Altså, lad os lade være med at gætte på byer. Man kan jo vinde et par P3-sokker, hvis man gætter det.
1: Ja.
0: Men alle andre, der har været med til at hjælpe, vinder symbolsk et par P3-sokker. Er det ikke det, vi siger?
1: Det er nemlig rigtigt. Så lad os nu lige stille nogle brede spørgsmål. Har du et spørgsmål, som kan få os tættere på svaret, så er det altså nu. Du skal finde telefonen frem og ringe 70 20 20 20. Olivia Rodrigo, good for you først.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Good for you her, Olivia Rodrigo. Vi er i gang med at lege 20 spørgsmål til professoren, og lige nu der har vi Amalie, som er vores professor. Hendes forældre har et sommerhus, men hvor ligger det sommerhus, altså hvilken by? Det er det, vi er i gang med at gætte her i 20 spørgsmål til professoren, og vi skal bruge dig. Du skal hjælpe os med at gætte det. Så hvis du har et spørgsmål, der kan lede os tættere på svaret, så skal du ringe til os på 70 20 20 20 lige nu og være med til at lege 20 spørgsmål til professoren. Og inden vi når dertil, så skal vi lige høre, hvad de har gang i over på Jydekrogen. 70 20 20 20, vær med til og gæt.
2: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
3: Vi kan komme til din beachtour i turnéen.
4: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
2: Eller polter op.
5: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
4: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
5: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr
4: igen.
3: Nej.
2: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
4: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
5: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
6: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Dance. Her fra Slater. Du er landet lige midt i 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Jens Malte.
1: Jeg hedder Oliver Gohr.
0: Hej Oliver Gohr.
1: Hej skal du have.
0: Oliver, vi er i gang med at quizze sammen med professor Amalie. Hej professor Amalie.
2: Hej.
0: Hvordan er det at være professor?
2: Det føles meget godt.
0: Og professor Amalie, hvad er det, vi skal gætte?
2: I skal gætte, hvor mine forældre de har sommerhus.
0: Ja. Hvilken by? Er det rigtigt forstået?
2: Ja. Ja. Hvilken by? Du skal passe på, hvad jeg siger.
0: Ja, du skal fandme passe på. Åh, du troede, jeg spurgte dig for helvede. Ja. Ja, for Amalie, det er godt, du har styr på det. Oliver, han er her også. Oliver, er du klar til, at vi går i gang?
1: Jeg er pisseklar. Og vi skal jo lige sige, vi ved jo ikke noget endnu. Vi har ikke fået nogen spørgsmål. Det eneste, vi ved, det er, at Amalie er på vej.
0: Yes. Og hendes forældre har et sommerhus.
1: Og hendes forældre har et sommerhus.
0: Det er nok det primære. Okay. Ja. Laura, goddag. Laura?
3: Ja?
0: Goddags.
3: Hej.
0: Hej. Laura, hvad vil du spørge professor Amalie om?
3: Det ligger i Jylland.
2: Ja, det gør det.
1: Det ligger i Jylland.
0: Laura, hvor er det et godt spørgsmål.
1: Herlig debut her, Laura.
3: Jeg er meget god.
0: Ja, du er så god. Og kan du have en god dag?
1: Det bliver svært at følge op med, men lad os lige prøve.
0: Henrik.
4: Ja?
0: Hvad vil du gerne spørge professor Amalie om?
4: Jeg vil gerne spørge, om der er havnefest i byen.
0: Okay.
2: Nej.
1: I Jylland, men ingen havnefest.
0: Henrik, jeg sætter virkelig stor pris på det her spørgsmål. Og jeg synes, det er så godt fundet på.
4: Tak.
0: Kan du godt lide havnefest, Henrik?
2: Men der er mange tæt på.
0: Okay. Der er mange havnefester tæt på. Men Henrik, det vigtigste for mig at vide, det er, kan du godt lide havnefest?
4: De kan godt være sjove, ja.
0: Ja. Jeg har også været til en før, det er skide sjovt. Amalie, har du været til havnefest?
2: Ja, det har jeg. Jeg er jo jyde.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi skal heller ikke fordybe mere i havnefester.
1: Nej, lige nu. Vi har Axel.
5: Ja, ligger det i Østjylland?
1: Ligger det i Østjylland, Amalie?
2: Nej, det gør det ikke.
1: Ligger ikke i Østjylland?
0: Det ligger. Axel, tusind tak for dit spørgsmål. Kan du have en dejlig sommer?
5: Ja.
0: Det var godt.
1: Et spørgsmål, der også ligger lidt op til. Otto, hej med dig.
6: Hej, ligger dit sommerhus nord for Aarhus?
2: Nej.
6: Nå,
0: okay.
6: Det gør det heller ikke.
0: Nå, Otto, du er skide godt. Et nej er også et godt svar, fordi så ved vi, det i hvert fald ikke ligger nord for Aarhus. Tak for det, Otto. Amalie, jeg har lyst til at sige, vi vender tilbage til dig.
2: Det er bare i orden.
0: Fordi nu skal Oliver lige have lov til at recap.
1: Jeg skal lige have lov at gøre det, jeg er allerbedst til. Vi har simpelthen lige fået ud af, at det ligger i Jylland.
0: Det ligger i Jylland.
1: Der er ikke havnefest i byen.
0: Niksen.
1: Det er ikke i Østjylland.
0: Nups.
1: Og det er heller ikke nord for Aarhus.
0: Ej, den er, så ved vi det.
1: Så dig, der ringer ind nu, som vi meget gerne vil have, du gør. Du kan bruge de her informationer til ligesom at generere dit eget spørgsmål. Så du skal stille spørgsmål, der ligesom kan få os tættere på, hvor er det, Amalie har det her sommerhus. Eller hendes forældre har det her sommerhus. Så nu skal du simpelthen ringe ind på 70 20 20 20 og stille spørgsmål, der kan få os tættere på, hvor ligger det her sommerhus.
0: Det er det, du skal. Det er opgaven. Ring til os på 70 20 20 20 og hjælp os med at komme tættere på, hvor Amalies forældres sommerhus ligger i Jylland.

0: Medina Buhangé, gem dit nummer. Måske årets samarbejde på et musiknummer. Jeg ved det ikke, men hold festival, jeg godt kan lide de to. Og det her, det er rigtig godt, og du fik det lige her i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi har professor Amalie igennem. Hej, professor Amalie. Professor Amalie. Hun er der. Hun er en grinebider, og det kan vi godt lide.
1: Det er forholdet. Amalie, hvad er det, vi skal gætte i dag?
2: Vi skal gætte, hvor mine forældre har sommerhus henne.
1: Ja, skal vi nemlig. Vi har allerede haft lidt igennem, der har gættet lidt.
2: Ja.
1: Og vi ved jo, at det er Jylland.
2: Ja.
1: Og så ved vi, at der ikke er havnefest i byen. Vi ved, det
2: Jamen,
1: ikke
2: det er
1: i...
2: der. Det er der. Jeg har lige fundet ud af, at der er havnefest. Jeg fik en besked fra min mor, det var
1: du, der. Du retter dig selv her.
2: Ja, undskyld.
0: Hvad hedder din mor?
2: Hun hedder Anne Mette.
0: Okay, du er professor Amalie, og hun er sådan en vismand, der hedder...
2: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Så skal der jo lyde et undskyld til Henrik. Havnefest-eksperten Henrik.
2: Ja. Ja.
0: Der er havnefest, det er godt. Og vi ved, det ikke er nord for Aarhus. Og nu skal vi til spørgsmål 5.
1: Og det kommer fra dig, Hector. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Hector. Har du en god sommer?
3: Ja.
0: Det er sgu dejligt. Hvad vil du gerne spørge professor Amalie om?
3: Om sommerhuset ligger på en ø.
0: Godt spørgsmål.
2: Det var et spørgsmål, men det gør den ikke.
1: Nej, ingen havnefest på øen.
0: Tak for spørgsmålet, Hector.
1: Så skal vi sige hej til dig, Albert.
4: Hej.
1: Hej. Har du også en god sommer?
4: Ja, det har jeg i hvert fald.
1: Herligt. Hvad vil du gerne spørge Amalie om?
4: Om det ligger ved vestkysten.
2: Ja, det gør det.
1: Det ligger ved vestkysten.
0: Jeg ved, at Albert, tak for spørgsmålet. Det var lige det, vi trængte til.
1: Jeg har åbnet mit Google Maps over.
0: Ja, det ved jeg.
1: Og kan ligesom tegne en streg fra Aarhus nu. For det ligger ikke nord for Aarhus.
0: Altså, du er i gang med din helt egen geografiske undervisningsteam her. Du ved så godt, at vestkysten, det er vest for Aarhus.
1: Det ved jeg. Jeg er ret dårlig til geografi, så derfor jeg har åbnet Google Maps. Men fra Aarhus, det ligger ikke oppe. Altså, det ligger ikke nord for Aarhus.
0: Oliver, det er fint. Det er super duper. Vi siger hej til Helle.
5: Ja, goddag.
0: Helle, vidste du godt, hørte du, hvad Oliver lige sagde?
1: Forstod du det, hvad jeg sagde?
5: Godt, ja.
0: Forstod du det?
5: Ja.
0: Nå, det er godt. Helle, hvad vil du gerne spørge professor Amalie om?
5: Jamen, jeg vil ikke spørge ham om noget. Jeg havde bare et gæt.
0: Du har et gæt, men okay. Så giv det et skud, mand. Helle,
1: vil du gætte?
5: Jeg havde gættet på blåvand.
1: Ja.
5: Hvad siger du? Det er ikke rigtigt.
0: Det er ikke rigtigt. Tak for gættet, Helle. Det var fint. Blåvand, det ligger vel nord for Aarhus, egentlig, når de tænker mig om. Men fra nu om det.
1: Kort.
0: Alt, det gør det ikke, for jeg ved udefra. Albert.
6: Hej.
0: Hej, hvad vil du gerne spørge professor Amalie om?
6: Om det ligger i Søndervig.
5: Det ligger tæt på Søndervig.
0: Okay, så det er altså nej, Amalie.
5: Ja.
0: Okay, det er nej, men det ligger tæt på. Du kan godt lide at give lidt hints. Tak for spørgsmålet, yeah. Albert. Jeg kan fortælle jer alle sammen, at vi er nået til spørgsmål 9. Og der er ikke nogen, der er klar til at spørge, så vi skal jo lige høre noget musik.
1: Ja, det skal vi.
0: Men hvis du har et spørgsmål til professor Amalie, som kan kortlægge, hvor hendes forældres sommerhus ligger, så må du meget gerne ringe til os nu på 70 20 20 20. Jeg ved ikke med dig, Oliver. Vurderer du nu, at man godt må spørge direkte, eller hvad?
1: Altså, det må man jo godt. Jeg gad måske godt, at vi lige havde lidt mere, der bare kredsede det ind.
0: Altså, vi ved, det er i Vestjylland.
1: Vi ved, det er Vestjylland. Vi ved, det er syd for Aarhus.
0: Ja, vi ved, det ikke er på en ø. Vi ved ret meget.
1: Vi ved, det er tæt på Sønderby.
0: Og jeg ved, jeg er selv fra Jylland. Der er rigtig mange, der nu begynder at have nogle idéer om, hvor det her godt kunne være. Hvis man har et bud, så skid hul i det, mand. Vi har masser af spørgsmål at give af.
1: Okay.
0: Giv det et skud. 70 20 20 20. Hvor ligger Amalies forældres sommerhus?

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: stoppe med at elske nogen. Og hvis der er nogen, vi elsker, have 20 spørgsmål til professoren, jamen så er det vores nye professor, Professor Amalie.
1: Cheesy.
0: Ej, det var fedt sagt.
1: Okay.
0: Professor Amalie, hørte du det?
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Ah, det var godt. Professor Amalie, du er i en bil på vej i sommerhus sammen med hvem?
2: Min kæreste og vores søn.
0: Kan vi lige... Hej, kæreste og søn.
1: Hej.
2: Skal du sige hej?
3: Hej. Ja.
2: Og du... sønnen sover.
0: Nå, okay, jeg troede, det var din søn, der sagde hej der.
1: Hvor gammel er søn?
2: Halvandet.
0: Ej, hvor klasse. Nå, prøv at høre, professor Amalie. Nu skal vi en tur ned af vestkysten.
2: Ja.
1: Og vi skal jo selvfølgelig lige sige hej til en, der vil stille spørgsmål. Det er dig, Gustav.
4: Hej.
1: Hej, Gustav. Hvad vil du gerne spørge professor Amalie om?
4: Jeg vil gerne gætte på, om det er i Esbjerg.
1: Gæt på det, Esbjerg? Amalie?
2: Det er det ikke.
1: Det er det ikke?
0: Godt spørgsmål. Nej. Gustav, tak for spørgsmålet. Det er ikke i Esbjerg.
1: Det er det ikke.
0: Vi er der mange sommerhus i Esbjerg egentlig?
1: Men det behøver der ikke at være. Altså, der skal bare være ét.
0: Nej, det er ikke.
1: Altså, Amalie forældre, ja, okay, skal man sige. Vi vil også lige sige hej til Natasha.
5: Hej.
1: Hej. Hvad er det spørgsmål?
0: Natasha, gætter du på et specifikt spørgsmål, eller gætter du bredt? Hvad for en taktik har du lagt for dagen?
5: Jeg gætter på stedet.
0: Okay. Vi er klar. Ja.
5: Borghavn.
2: Nej, det er det heller ikke.
0: Borghavn, det har jeg aldrig hørt om før. Tak for spørgsmålet, Natasha. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvad der skal foregå. Birke, du har noget, du gerne vil sige?
6: Ja, det kan jeg godt forstå, at du er. Og det er, fordi vi er i en lidt speciel situation. At normalt skulle du bare lige have en igennem til at stille et spørgsmål.
0: Ja.
6: Men der er faktisk to, der har ringet og vil stille det samme spørgsmål. Og de ringede altså på samme sekund.
0: Okay.
6: Så derfor så synes jeg jo, at det er fair, at de begge to får lov at stille det.
0: Så
6: du skal sige hej til både Inge og Annemette.
0: Hej Inge og Annemette. Ikke spørg nu. Jeg vil bare lige sige hej til begge to. Hej.
7: Hej. Hej.
0: Hvem er Inge?
7: Det er mig, der er Inge.
0: Hej Inge. Hej Annemette.
7: Hej.
0: Nu tæller jeg ned for tre, og så stiller I, så siger I det bynavn, som I gerne vil spørge Amalie om. Er I klar på det?
7: Ja.
0: 3, 2, 1, nu.
7: Hvidbande.
2: Ja.
0: Hej. Prøv at høre, Inge og Annemette, I har gættet det sammen, uden I vidste på... Hold kæft, det klammer meget, det her. Nå, på spørgsmål 12.
7: Ja.
0: Stort tillykke. I er begge to vinder af et par P3-strømper.
7: Jamen altså.
5: Sådan.
0: Ja. Bliv hængende, så får vi lige nogle oplysninger på jer. Og professor Amalie.
2: Ja?
0: Hvad skal I lave, når I kommer til Hvide Sande?
2: Vi skal lave ingenting. Og så skal vi nok også lidt i LaLandia. Det er man jo nødt til, når man er tæt på.
0: Er der
1: LaLandia der?
2: Der er LaLandia i Søndervig, som ligger lige ved siden af Hvide Sande.
1: Som jeg også blev gættet på.
2: Ja, det er nemlig det.
0: Altså, hvad for et er det falske LaLandia egentlig?
2: Altså, det rigtige, det er jo det i Billund.
0: Nå, det er
2: sådan, det vil jeg jo i hvert fald sige.
0: Så Søndervig, det er det nye LaLandia.
1: Ja, det er falske.
2: Det kan man godt sige, ja.
0: Men jeg synes, der var en eller anden, Amalie, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Der var en eller anden sådan beef mellem folk, der tog i LaLandia det ene sted, og folk, der tog i LaLandia det andet sted.
2: Jamen, det var rigtigt, men hvis man er fra Vejle ligesom mig, så tager man altså til den i Billund. Man kan simpelthen ikke køre til Søndervig i LaLandia så.
1: Bliver du set på som en sådan forræder, når du kommer tilbage så?
2: Jamen, jeg tror, det er okay, for jeg var LaLandia i Billund for en måneds tid siden. Så det går nok.
1: Okay, du kommer i nullet.
0: Du er sådan LaLandia-fluencer.
2: Faktisk ikke. Jeg har aldrig prøvet at være LaLandia, før min kæreste introducerede mig til det.
0: Okay, klasse.
2: Så.
0: Prøv at høre, hermed en kæmpe anbefaling for at tage i LaLandia.
1: I Billund.
0: Prøv at høre, professor Amalie, kan I have en mega dejlig ferie?
2: Ja, tusind tak.
0: Ja, det er os, der takker. Og Oliver?
1: Ja.
0: Det er tid til lige at trække vejret.
1: Det var hektisk.
0: Det har været hektisk.
1: Men det har været sjovt.
0: Det har været skide sjovt. Tak fordi I gættede med. Nu skal vi høre Post Malone med Better Now.

0: kind mod kind. Livet er for kort. Lige her 20 spørgsmål til professoren, som stille og roligt er ved at runde af. Oliver, hold kæft, hvor har det været hyggeligt at sende med dig.
1: Det har virkelig været to dejlige timer.
0: Og vi gør det jo igen i morgen. Ikke rigtigt?
1: Jeg er bekræftet herfra, jo.
0: Jo. Jeg får at vide, at vi skal sige hej til nogen, som lige om lidt kl. 12 sender radio i lige her i dine ører. Og det er to gæve gutter, og de hoster nu. Hej Nicolas og Lasse.
2: Hej, hej Smalte.
0: Hvor det er jo det, vi kalder for jydekrogen. Hvad fanden foregår der hos jer?
2: Vi kan sige så meget, at der er en fri krog i dag.
3: Ja, der er fri kroge. I flertal. Vi sidder på naturistcamping på Fyn.
0: Okay.
3: Ja.
0: Overholder reglerne?
3: Vi overholder reglerne, ja.
2: Altså, reglerne er jo, at vi skal være

0: Ja, det var helt vildt. Det var faktisk super akavet at børste tænder med tøj på. Der blev kigget lidt skævt til mig, hvilket jeg godt forstår. Det er jo imod reglerne.
1: I simpelthen sover der.
0: Men det der med... Nej, vi er lige ankommet i dag. Vi sov på Ørbæk Marked midt inde på pladsen.
1: Okay, fedt.
0: Men lige ankommet nu. Søren, vores lytter, han kørte os.
2: Og der var vi ikke nøgne.
1: Der var I ikke nøgne. Skal I så være nøgne resten af dagen, eller hvad?
2: Ja, 3 timer nu.
1: Okay.
2: Der er vi nøgne. Så altså hop ind på DR Lyd, hvis vi ser noget ungt mandekød.
0: Ja, vi har fået at vide, at vi kun må sende op til navlen.
1: Sende op altså til navlen? Ja, okay.
0: Det er ikke, fordi vi har anmodet om fuld på...
1: Fra navnet ned, kan jeg forstå. Nu røg jeg jydekød. Ja, der var det. Fortæl.
0: Du må stole på os resten af kroppen på, at vi er nøgne.
2: Du er så redneck-agtig nøgne.
0: Hvorfor?
1: Prøv at høre. Jeg lukker for jer nu, drengen, men lyt til jydeklunken om 3 minutter. Det bliver skide godt.
0: Jydeklunken.
2: Du skal ikke kalde os for jydeklunken. Yes. Lad mig sige det.
1: Prøv at hold den her stemning. Bliv ved med at lytte til P3, for efter nyhederne, så er der jydeklunken her på P3. Det bliver skide hammerende godt. Nu tager vi lige CMAT med Take a Sexy Picture of Me og lukker ned for 20 spørgsmål til professoren Oliver. Vi ses i morgen.
3: Gør vi.
1: Det bliver dejligt. Det bliver rigtig dejligt i morgen.
3: Klokken 10 i morgen.
1: Klokken 10 i morgen. 20 spørgsmål til professoren. Tænk om du har et spørgsmål, så kan du nå at være med. Lige om lidt. P3 nyheder.

0: teamet her, fordi klokken er blevet 12, og det er tid til P3-nyheder her med Rune Styrup.
1: Og om det er på grund af den gratis reklame, som den danske sommer får fra Jydekrogen i det her uger, det ved jeg ikke, men der er altså flere og flere af os, der dropper sommerferien sydpå og bliver hjemme. Turistorganisationen Visit Danmark siger, at interessen for at holde ferie i Danmark aldrig har været større for os, der bor her i forvejen, og feriehusudlejernes brancheforening melder også om markant flere danskere i de huse, vi kan leje herhjemme. Men bare fordi vi bliver i sommerferien, så betyder det altså ikke, at vi flyver mindre, det siger turismeforsker Karina Ren fra Aalborg Universitet, for så tager vi bare til udlandet i foråret eller i efteråret i stedet for. Og hvis den danske sommer skulle fejle, så er vi altså også klar til at planlægge en hurtig rejse for at få varme, siger hun.
2: Selvom man har talt meget om, at man i højere grad søger det her coolcation, at man trækker nordpå, så er danskerne rigtig glade for varmt vejr. Der skal ikke meget til, før at danskerne bliver utro, og man vil en uge med regnvejr i stedet for det her, og så kan vi se, at folk booker for at komme udenlands.
1: Men lige nu, der virker en ferie i Danmark nok en del mere tiltalende end en i Spanien, for her kæmper brandfolk i døgndrift for at få kvalt de naturbrande, der lige nu raser mange steder i landet. Der er jo ikke noget nyt i, at der kan opstå de her brande i Sydeuropa i løbet af sommeren, men det er værre i år. Vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard siger, at der allerede nu har været næsten lige så mange naturbrande i Spanien, som der var hele sidste år.
3: Det er en sæson, som er præget af, at juni måned var den varmeste målt i Vesteuropa. Så der er meget tørt, og det er tidligere i år, end vi har set andre år.
1: Lige nu er de værste brande omkring Almeria i Sydspanien, hvor mindst 12 personer har mistet livet. Men det er heldigvis ikke ret ofte, at brandene har så fatale konsekvenser, siger Philip.
3: Men når vi taler varme i Europa, så har det jo brede konsekvenser. Vi taler landbrugsarbejdere, der har svært ved at arbejde i varmen. Vi taler ældre, som har svært ved at kapere varmen. Så varmen den kommer til at præge Europa og også naturbranden.
1: Der har ikke været mange fodboldnyheder de seneste uger, der har handlet om Danmark, men nu er der landet en fra Spaniens hovedstad Madrid, for landsholdsspilleren Morten Juhlmann, han skifter til den spanske storklub Atletico Madrid. Det skriver klubben på sin hjemmeside, og det er en kæmpe handel, det her. Juhlmann skifter fra Sporting CP, og den portugisiske klub skriver, at Atletico har betalt 300 millioner kroner plus bonusser for den danske midtbanespiller. Juhlmann nåede at vinde to mesterskaber med Sporting CP, og også at blive anfører for klubben. Han har nu skrevet under på en 5-årig kontrakt med Atletico. Vejrudsigten den her lørdag, den er også god reklame for den danske sommer. Op til 27 grader og en del sol over hele landet. Der kan komme en enkelt byge eller to i løbet af dagen. Til gengæld så er der ro på vinden. Den er svag til let.

0: Nej, jeg anede ikke, vi havde fået lavet sådan en.
1: Jo, er det ikke fedt? Jo, vi har fået lavet den her lyd kun til, hvis vi havnede der, hvor vi er lige nu.
0: Ja, fordi vi bruger den med en årsag, og det er, fordi vi sidder præcis som vi er blevet skabt.
2: Vi er bare mennesker.
0: Ja, og jeg har lige en kasket på, og vi har solbriller på hver især, og høretelefoner selvfølgelig. Ellers så, hvis jeg bare...
2: Må jeg sige noget?
1: Ja.
2: Jeg synes, det er så ubehageligt, det her.
0: Synes du det?
2: Ja, også fordi en halv meter fra os, der er der altså en iPhone, som streamer ind til det her lyd, som kigger på os hele tiden.
1: Men vi ved jo ikke, hvor mange, der ser med. Nej. Så altså, det kan jo være, der bare er en enkelt. Så
0: men okay, altså, med, hvilket antal mennesker skulle der til, før du... Altså, er der så et antal, hvor du tænker, nu vil det være akavet, eller hvis der var to, der så med? Vil du så ikke synes, det var akavet, hvis...
1: 12-12, starter beskedet med på 3, og så fortæl os lige, om du ser med på webcam ind på det lyd af dem. Vi vil gerne lige vide, hvor mange der ser med.
0: Ja, men nu må jeg også lige sige sådan, altså, du kommer til at blive skuffet, hvis du regner med at se os i fuld javertus og det hele, fordi vi sidder jo og har fået ligesom kottet af, også på grund af computerskærmene, fordi vi må ikke, og... det er ikke et behov, at vi måske viser det hele, men vi er nøgne.
1: Mads, er det ikke rigtigt? Når du ser på Nicolas, ikke? Så kunne han... Altså, han er sådan en deltager på Karl Marx Camp. Så er et eller andet ordre, når du er nøgne.
2: Du er final boss i nøgnhed. Altså, er det helt, altså, du ser også mere nøgne ud end os andre. Jo, vi andre sidder... Mig og Lasse sidder sådan lidt forlænet, fordi vi er sådan lidt utilpasset. Du sidder jo, altså... Skulderbladerne er helt trukket tilbage. Du har det så naturligt. Du er så godt tilpas nøgen.
0: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøgen.
2: Jeg synes, det er voldsomt ubehageligt.
0: Jeg synes, det er ubehageligt at bade nøgen, fordi der føler jeg mig ægte nøgen. Men når jeg bare går ud og med jer, der er jo... Jeg har været ved siden af jer i lidt lang tid.
1: Ja, min søster har lige skrevet.
0: Okay.
1: Mads skal passe ekstra på i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi et kamera er fint.
0: Jamen, hvorfor skal kameraet passe ekstra på?
2: Det skal, eller, jeg, skal jeg, passe jeg, ekstra jeg,
0: er, er det, fordi du har højere korpus? Der er sådan længere korpus.
2: Jamen, jeg ved det ikke helt. Jeg gør du egentlig, du skal ud herfra. Du kan jo ikke rejse dig.
0: Jeg tager kasketten ned.
1: Ja. Vi har jo alle sammen hatte, som kan dække.
0: Ja. Prøv at høre, vi er... nu kommer der lige en gut over.
3: Hvad siger du? Du skal tage en mikrofon, hvis du gerne lige vil sige noget. Du er velkommen til det. Det er bare, ellers skal vi ikke høre. Og så ikke... du må helst ikke gå ind fra kameraet her.
1: Hvad siger du?
2: Hvad siger du?
1: Hvad siger du?
2: Du er nøgen lige nu.
4: Ja. Jeg er nøgen lige nu, og jeg nyder at være nøgen.
0: Det er godt.
1: Det gør vi også.
0: Det kan noget.
4: Og jeg synes, det er flot gjort af jer at komme her og prøve at være naturister.
1: Tak.
0: Det er jo egentlig sjovt, at det egentlig er lidt en udfordring, ikke? Det her med at være nøgen. Men det er jo, altså, det er fordi, vi ikke gør det til daglig, selvfølgelig. Men sådan, at det faktisk er selv som os tre, som nu lægger en hånd på jeres skulder. Altså, selv os tre, som jo er gode venner og kollegaer, at vi stadig kan sidde her. Og I synes, du er behagelig, når jeg rører ved jer, fordi min pik er fremme?
4: Nej, men det er fuldstændig rigtigt, at det er der, barrieren går. Vi har alle sammen den her privat sfære.
0: Ja.
4: Men den er væk her. Altså, vi går der og krammer hinanden og giver, altså, og om man er nøgen eller svedig eller lugter eller hvad. Vi lugter alle sammen ens.
0: Ja, og vi ser alle sammen ens ud, har vi så fundet
4: altså, det er jo det, der er inden for naturisme, det er... Der er ikke nogen kroppe, der er pænere end andre.
0: Nej, lad det være starten på de næste 3 timer. Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Finn.
0: Finn, hyggeligt at møde dig.

0: Jeg ser med fra damernes omklædning i fitness. Sidste træning inden ferie. Tak for alle de dejlige dansetimer med Glenn og de dejlige dansedamer. Har ikke behov for at se studieværterne nøgen. Grinesmiley KHAM. En anden skriver, jeg kigger selvfølgelig med og har selv intet tøj på. Og jeg har hænderne over dynen ved Jakob.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: Det er jødekrogen direkte fra naturistcamping i Middelfart, og Freja skriver, jeg ser med fra Svendborg. En anden skriver, ser med på webcam fra mit kontor i Norge, griner alt for meget af jer, mine norske kollegaer, forstår det ikke. En anden skriver, fra nu af ser jeg kun jødekrogen. Vi er nøgne, du kan se det, altså du kan ikke se alt, men du kan se, at vi er nøgne inde i det her lyd-appen, hvor du jo kan se hele jødekrogen, hver gang vi sender.
1: Det er som om, du er blevet mere afslappet, efter vi er kommet her. Altså, du kan virkelig, virkelig godt lide at være nøgen, har jeg fundet ud af, efter at have været her i 17 minutter.
0: Jeg vil sige, jeg forstår godt, at det faktisk bliver et tema på campingpladser, fordi sådan, når alle andre er det, så er det sådan lidt afvæbnende. Hvis det bare var sådan et valg, så ville jeg ikke gøre det. Så ville jeg ikke bare være sådan, det gør jeg så.
1: En mand, der har været lige så stivt som et bræt lige siden vi ankom, det er dig, Mads. Du har været så rystet, at du har glemt at få et slips på fra start af, som du altid bærer her på jødekrogen. Ja. Men nu har du fundet dit slips frem, og det betyder altså også, at du nu kan lave dit recap for, hvad der er sket hos jødekrogen inden for de seneste 21 timer.
0: Ja, og det er jo faktisk, fordi der var en, der skrev, at Mads han skulle have slipset på, fordi det er blevet dit varemærke.
2: Jeg elsker at have slips på, og tak for at minde mig om det. Jeg er simpelthen bare så rystet.
0: Nu kan du faktisk godt fjerne den hue. Ja, vores fælles jødekrogshue, som du har valgt at skygge.
1: Som min søster har hæklet.
2: Ja,
0: det er den, du bruger
2: til at undskyld til, Meline.
1: Nej, men så tag den af.
2: Nej,
1: du skal ikke have noget på mellem benene, som min søster har lavet.
2: Du sagde jo godt måtte tidligere.
1: Det må du ikke lide.
0: Lad os starte et recap her. 2 sekunder, det er fordi den her, sådan. 2 sekunder, det er lige teknikken.
1: Kan du ikke starte med noget andet?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg kan slet ikke rykke mig ud af det her, fordi så er det...
1: Nicola, der står i det, der kan trykke.
0: P3-studiet, vil du ikke trykke den? Ja.
2: Efter gårdsdagen sender...
0: Nej, det er slet ikke endnu. Det er slet ikke endnu.
2: Og nu.
1: Yes.
2: Efter gårdsdagen sender fra Ørbæk Marked, var... kunne få lov til at komme op på scenen, hvor Lasse Knudsen skulle drikke et shot fra en svedig navle for at afregne gælden, vi skyldte ham. Det kræver selvfølgelig noget modig juice, så mens Nicolas Reiser fik en lur, gik klubkongen Lasse og revisoren Mads Lebel på opdagelse i backstage-rummet på Ørbæk Marked. Det skuffede ikke, da der blandt andet var Lasses livret brun sovs til aftensmad. Derudover viste Fyn sig også fra sin bedste side, da fadelskrusene var på intet mindre end 75 centiliter. Man skulle tro, at Nicolas Kreiser også skulle have noget mod indenbords efter sin lur, inden han skulle op på scenen med Emil Lange. Herfra skal der lyde stor respekt for det valg. Emil Lange var revisoren høj i hatten og på promillen. Det mindre end 2 ugeruller og et turpas til forlystelserne i Ørbæk Marked. Selvom revisoren i går sagde, at det gik ind over budgettet, må han i dag se indad, for de 400 kroner skal selvfølgelig komme fra egen lomme. I morges blev krogen hægtet på legenden Sørens bil, som fragtede gutterne til det helt fjerne Vestfyn på en campingplads, som kun har én simpel regel. Man skal være helt nøgen.
1: Ja.
2: Velkommen til Jødekrogen.
0: Sådan.
1: Du sagde i går, at de der turbilletter, som du købte til forlystelser, at dem trak vi lige pludselig fra budgettet.
2: Ja, det gør vi ikke.
0: Det tror
2: der
0: jeg
2: var kigge ind over.
0: Det var ølen ellers.
2: Ja, der må jeg kigge ind over.
0: Det var du altså også hurtigt til at sige i morges. Der synes jeg, du var fair.
2: Ja.
1: Når du f*** mig.
2: Jeg
1: Løslup.
0: Okay, jeg kan forstå, at vi har lidt dårlig forbindelse, så vi tager en Taylor Swift for Style. Tak for recap, Mads.
2: Velbekomme, gutter.
0: Jødekrogen direkte fra Naturist Camping. Middelfart, klokken den er 20 minutter over 12.

0: Style 12.23. Michael skriver, jeg har fulgt med på webcam siden klokken 7. Det ser mega godt ud, gutter. Jeg elsker den ærlige tilgang til radio. Vi valgte Jydekrogen. En anden skriver, jeg ser med, mens jeg går og laver arbejde i stallen. I mødte mig sidste år, det var Cecilia med, med hestene der.
1: Kan du huske? Nå ja, det var nogle flotte hester.
0: Ej, prøv at tænke at ride nøgen. Det vil også være sådan, det vil være den ultimative følelse af frihed, hva'?
2: Du er så meget en cowboy i det.
1: Det er så vildt. Du er taget direkte ud af sydstaterne. Helt nøgen.
0: Om lidt, Lasse, der skal jeg lige fortælle dig noget, som jeg egentlig har holdt hemmeligt indtil i dag.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i

Dave. Det er lørdag. Du er live med på Jydekrogen. Der er en, der skriver her, jeg er ismand for hjemmeis. Jeg ved ikke, hvad kunderne tænker lige nu, når de kan høre, at min radio siger alt muligt om nøgenhed. Men lad os da håbe, det hjælper salget. Hilsen ismand Magnus.

0: Yes, det er det, vi er. Og vi er lige nu på naturistcamping Middelfart, hvor at, det eneste tøj, vi har på, det er, Mads, du har dit slips rundt om halsen, og Nicolas, du har en kasket på hovedet. Jeg er, altså, ligesom Gud har skabt mig.
1: Fuldstændig.
2: Han har en halskæde, ikke, og der er armbånd.
0: Hvorfor kigger du? Altså,
2: nej, kig mig i øjnene.
1: Kigger det bare, hvad du har på.
0: Ej, men altså, hvad du har holdt hemmeligt for mig?
2: Det, jeg kigger på, det er jo den tatovering, vi to fik lavet i går. Jydekrogen har jo sådan et logo, som er et anhængertræk. Det er lidt fallos. Du ved, hvordan den anhængertræk ser ud. Det er bare omridset af den, som ligesom er J'et i jydekrogen. Skidesmart tænkt. Det J, eller den, det anhængertræk fik vi ligesom tatoveret i går. Jeg har det på underarmen, du har det nede på lægen.
0: Ja.
2: Den er ret stor. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har holdt hemmeligt. Det er bare noget, som jeg ikke har hørt dig selv sige i hvert fald. Har du lagt mærke til, det omvendt? Vi har fået det omvendt tatoveret. Det er forkert vej.
0: Det er løgn.
2: Ja, det er rigtigt. Det kan du se. Det er jo ikke et J.
1: Ja, gud, den vender sgu da forkert.
2: Det er et L.
0: Nej. Det mener du ikke?
2: Jo, jeg lagde først mærke til det i går, da vi faktisk gik derfra.
1: Er din også omvendt?
2: Ja, min er også omvendt, ja.
1: Jo.
2: Ja. Du vil bare absolut ikke kunne skrive ydekrogen derefter, for så ville det være lydekrogen.
0: Det er lydekrogen.
2: Det er lydekrogen nu. Ja, nej. Det var bare... Men altså, nu har vi den. Nu er det for evigheden. Nu er det bare dig, der skal have en tatovering. Nu kigger jeg altså også lidt op og ned af dig, Mads.
1: Jamen, det...
2: Det føler jeg, man skal advare om.
1: Jeg giver dig lidt bevægelsesmikker for nu. Jeg føler faktisk, at det, du har solbriller på, Nicolas, det er lidt forbudt her på en naturisk camping.
2: Skal jeg tage dem af?
0: Sådan der. Hvor er det rart, at vi kan se hinanden i øjnene?
2: Ja. Hvad hedder det? Vi har nogle forskellige...
0: Du kigger hele tiden ned. Jo, ja. Du skal kigge mig i øjnene.
2: Ja, okay, men når du sidder...
0: Nej, nu kigger du ned igen. Kig mig i øjnene.
2: Hvorfor skal du manspread så meget også? Er det, fordi du endelig har fået en computer ind foran? Oh, men det er lidt... det er inviterende for øjet. Vi har nogle ting, vi skal igennem. Vi har noget quiz, og hvad er det ellers, vi også lige skal?
0: Vores revisor-projektleder og stjernejournalist har sat gang i en afstemning inde på DR Lyd.
1: Ja, inde i DR Lyd, hvor du også kan se os være nøgne, så har jeg også bare lige sat en lille afstemning i gang, som bare er super simpel. Den hedder, er du også nøgen lige nu? Så hvis du er nøgen, så kan du lige gå ind og trykke ja. Hvis du ikke er nøgen, så kan du så trykke nej.
0: Du elsker jo statistik.
1: Jeg elsker jo statistik.
2: Ja, vi kan se, hvor mange der stemmer, og så ud fra det med procent, der skriver
1: ja, så kan man så se, vi jo så regne ud. Procenter også. Lige nu er der fire mennesker, der har trykket ja til, de også er nøgen lige nu. Så der er nogen på den anden side,
2: der er nøgen.
1: Af radioen, der også er nøgne. Jeg det synes jeg faktisk er vildt hyggeligt.
2: Ja, også synes
0: at du... Hyggeligt er...
2: Hvis du er nøgen for at være i det med os, altså sådan, hvis du bare lytter til den daglige nøgen, så er det jo også fedt. Men hvis du ligesom tager det for at opleve det på samme måde her. Vi sidder lige nu med udsigt ud over en campingplads. Folk de sidder og hygger, de er alle sammen nøgne. Der er skovområde bagved, der er en fin nyslået græsplæne, solen skinner, vi har en parasol over os. Der er sådan en udsigt til en sø, og så er der fælles rum her ved siden af. Og det er altså her, vi skal sende fra indtil kl. 15. Udover den afstemning der, skal vi så have gang i den der quiz, den vil jeg egentlig på en eller anden måde gerne have overstået.
1: Okay.
2: Fordi det er jo den, der er lidt nøjeren.
1: Eller sjov, kan man også kalde den.
0: Ja, lad os starte quizzen lige om lidt og forklare, hvad den går ud på.
1: Ja. Men vi kunne godt bruge dig, Lutte, med derude lige om lidt.
0: Ja.
2: One Direction, Story of My Life. Jydekrogen direkte fra Naturist 35,
1: der er nøjeren i Middelfart.
0: Nej, ja.

0: Hej Jødekrogen, elsker programmet, keep it going, ser med ret så nøgen i Brøndby, vandet kalder senere møs fra Mette.
1: Vi har også fået et spørgsmål.
2: Ja, et godt spørgsmål, synes jeg faktisk.
1: Fra de nysgerrige jyder uden jødekrog, vi sidder lige og taler om, hvornår man afklæder sig. Er man nøgen i bilen på vej til campingpladsen, eller stiger man ud, og så tager man så tøjet af, som det første, når man er kommet frem?
2: Det sidste.
1: Ja, altså vi...
2: Jeg ved selvfølgelig ikke med dem. Nej, vi kom jo med tøj på.
0: Ja, vi kom med tøj på. Altså, og endnu sidder ikke i bilen, selvom det ville give mening.
1: Og receptionisten var nøgen.
2: Ja.
1: Personen, der tog imod os, var simpelthen...
2: Alle er nøgne herude. Jeg gad godt vide, hvad de egentlig har pakket. De har ikke pakket noget tøj.
1: Jo, der skal jo være grisefest senere.
2: Det er rigtigt.
1: Og der skal man have tøj på.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det er meget fedt med de der fælles regler. Sådan, så igen, det der med sådan... Så er det bare ens for alle.
1: Ja, nej, også fordi grill og nøgenhed. Lige pludselig det, så kommer du til at stege noget, der ikke skal steges, ikke?
0: Pølse, der lige sprutter.
1: Ja. Ja.
0: Men altså, det er vildt hyggeligt her, og der er fuld sol. Folk er virkelig glade, og altså, det er jo en luksus campingplads. Vi har en rigtig god plads, og der er udsigt ned til søen. Og havet er jo lige bagved, og der er sådan en skovkant rundt om.
2: Virkelig smukt. Det er på Svinø, det her.
1: Naturist camping, Lillebælt.
2: Ja. Hvad hedder det? Vi skal også... Ja, der, bare lige hurtigt. Der er jo også inde på det her lyd, hvor man kan se os være nøgne. Så kan man også lige skrive inde på den afstemning, vi har i gang. Er du også nøgne lige nu? Indtil videre er det 53, der siger ja. Jeg vil bare lige opfordre til, man skal ikke bare sige ja, bare for at sige ja. Vi vil gerne have et ægte tal på, når vi er færdige i dag, hvor mange har været nøgne, under vi har sendt her.
1: Ja, så kan det også
0: hvor mange siger nej.
2: 195 har sagt nej.
1: Okay. Det kunne også være spændende lige at tale med en anden, der var nøgen. Hvorfor personen var nøgen?
2: Jeg tænker, vi kan prøve at snakke med en af dem her senere. Men nu skal vi i gang i quizzen.
0: Ja, ja, den her quiz. Og den, vi har jo åbenbart to. Jeg har fuldstændig glemt den, vi skal til nu. Det er det der klaske.
1: Yes. Vi har besluttet os for at lave en quiz, hvor at enten mig eller Nicolas skal klaske dig, Mads,
2: ja,
1: et sted på kroppen. Og så skal lytteren, der ringer ind til os på 70 20 20 20, gætte, hvor vi klasker derhenne.
2: Egentlig en ikke særlig sjov quiz, men vi er nøgne, derfor er den ekstremt sjov. For man kan blive klasket alle steder.
0: Ja, ja, det er det, der er sjovt ved det. Det er noget hamrende svært. Og derfor synes jeg også, der skal være en præmie. Vi bliver nødt til at sætte nogle P3-strømper på højkant.
2: Ja, og nogle jydenosser.
0: Og? Jydenosser.
1: Hold da op.
2: Ja. Nå, okay. Og måske bare nogle jydenosser.
0: Ja, det må vi lige finde ud af. Der er præmie i hvert fald.
2: Hvis du har lyst til at være med.
1: Nå, ja, men allerførst, hvem skal klaske os? Eller klaske dig?
2: Jeg vil vildt gerne prøve at blive klasket af dig, Lasse.
1: Af mig?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det var du helt tilfreds med, kunne jeg godt mærke. Det synes du bare var fint.
1: Det havde du håbet på.
2: Ja.
1: Jamen, jeg vil da gerne klaske Mads.
2: Ja.
1: Jeg vil da gerne klaske Mads nogle forskellige steder på kroppen.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: det vi var.
1: Pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Vi vil rigtig gerne have dig til at ringe 70 20 20 20, for du skal være deltageren i vores klaskequiz, som vi skal holde her på Naturistcamping Lillebælt, hvor vi lige nu sidder nøgne foran vores grønne camivogn og skal sende sommerradio fra indtil kl. 15.
2: Ja, det er mig, der skal klaske dig, Mads.
3: Jeps.
2: Og det har jeg fået lov til.
3: Og, jeg glæder mig faktisk lidt til at
1: altså, prøve klaske at klaske dig. Altså, voldsomt. Det kan godt være, at jeg ikke har spurgt så meget ind til den her quiz, men hvad er det præcis? Altså, hvad er hårdheden i det? Det
3: prøv, prøv at klaske det, dig selv
2: det,
3: bare
2: det er for eksempel sådan her. Prøv nu. Jeg glemmer hele tiden, der er kamera på.
3: Glemmer du det? Jeg tænker ikke på andet.
1: Okay, kom så. Åh, for pokker. Okay, det er jo hårdt.
3: Jamen, man skal jo kunne høre det, Nico.
2: Nå, men man bliver nødt til
1: altså, kan man ikke bare... Det her kan man også godt høre.
2: Det skal du ikke gøre
1: så, i dag. Så hårdt.
2: Du skal ikke men det var jo, så mange gange i dag.
3: Ja, jeg tænker, altså, du skal lave tre klask på mig.
1: Så ved vi det i hvert fald en genstand på kroppen, der ikke bliver klasket på, hvis det er med den hårdhed. Men lad os få nogen igennem. 70 20 20 20.
2: Ja, altså så er vi lige nu.
1: Ja, vi sidder bare og venter, faktisk. Så der er nogen, der kommer igennem. Ja. Det er vores producer, Nicolaj, der står i P3-studiet.
3: Glæder du dig egentlig til at klaske din kollega, som er nøgen, mens du selv er nøgen?
2: Nu har vi lavet Jydekrogen i 3 år, og det er det første år, hvor du ikke er praktikant. Så nu kan jeg... Altså, nu er der jo ikke nogen grænser længere.
3: Nu kan du slå igennem det.
2: Nu kan jeg jo bare give den gas.
3: Ja, det kan du måske gøre, mens at Filippa, hun skal prøve at gætte os. Hej, Filippa.
4: Hej.
2: Allerførst, hvor gammel er du?
4: Jeg er 23.
1: Skide godt. Hvad laver du lige nu?
4: Lige nu, der sidder jeg faktisk i min mors baghave og lurer, fordi hun er på projekt flyt ud af huset. Så det hele skal shines op.
2: Hvem? Okay. Hvem spørger, Filippe?
1: Ja. Der er en, der vil gerne spørge, om du er nøgen.
4: Jeg er ikke nøgen, nej. Ja.
2: Nej, og det er ikke på sådan en...
1: Du må ikke svare med skuffelse, nej. Jeg forstår godt, at...
2: Nej.
1: Hvorfor var I også så mærkelige omkring det? I skal jo ikke sige sådan der...
4: Ej, spørg du. Ej, spørg du. Nej.
1: Det bliver super. Jeg skal bare spørge lige ud. Ikke sådan noget. Ej, spørg du. Nej, du spørg. Du må så gerne gøre det påklædt, det her, Filippa. Boys, nu skal I op. Og så skal du altså gætte, Filippa. Jeg skal lige forstå reglerne helt, så der er 3 klaskesteder, og Filippa skal gætte 2 ud af 3 for at få præmien, ikke?
2: Jo, jeg dækker lige kameraet til her.
3: Jeg skal lige være helt sikker på, at den der hvide t-shirt er nok.
1: Ja, man kan ikke se igennem nu. Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Det er du sikker på?
1: Ja.
4: Så der er 3 klaskesteder?
1: Ja.
3: Nej, måske ikke 3 klaskesteder. Der er 3 klask i hvert fald.
4: Okay,
3: og dit job, det er så bare at gætte, hvor på kroppen Lasse Knudsen klasker mig. Og hvis du svarer 2 ud af 3 rigtigt, så vinder du et par jyden også.
2: Ja.
4: Yes. Oh,
1: der er så mange faldgrupper i den her quiz også. Altså, nu, hvis ej, så, at Filippa siger benet, tager vi så låret? Eller, altså...
3: Ej, du skal være så specifik som muligt, Filippa.
4: Okay. Ja, ja, helt klart.
1: Fedt. Skide godt.
3: Okay. Jeg har kigget på webcam her. Okay, det ser fint ud.
2: Skal vi bare gå i gang med quizzen?
3: Ja.
2: Okay, Nicolas, jeg kommer lige til, du får måske min numse i hovedet nu.
1: Ja,
3: vi gør det jo hen over dig, Nicolas Kaiser.
1: Ja, okay.
2: Okay, er du klar, Filippa?
4: Ja, helt klar.
3: Filippa, hvilken klasse får en til at lave det stund?
2: Filippa, gæt.
4: Okay, men okay, det er mere fordi sådan stønnet bagefter, det er mest det, der sådan, jeg tager ind til overvejelse. Og der tænker jeg, at vi er måske på noget overlov.
1: Det var tæt på.
3: Det er sgu ikke rigtigt.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Det var ballen.
4: Nej, seriøst?
2: Okay.
4: Okay.
2: Vi prøver igen.
4: Okay.
2: Vi prøver igen.

0: Ja, det var klask. Det var klask.
1: Du sagde, ja, det var dårligt klask. Klask igen.
2: Ja, det var klask igen.
1: Okay. Ja. Okay, Filip, nu gør du. Du har godt hørt.
2: Jo.
0: Hvad skal du gøre? Er du den?
2: Ja.
0: Det var ikke klask.
2: Det var ikke et balleklask, det der. Det var... nej, jeg tror, det var på maven.
1: Det havde lyttet sådan her.
2: Okay.
3: Det var et balleklask igen.
0: Det var Lasse,
3: det er også hårdt at tage det samme sted 3 gange i streg. Men Filippa, du gættede en af dem rigtigt. Og prøv at høre, derfor så må du vælge mellem jydekrogsnosser eller P3-strømper. Du får ikke begge dele.
2: Hvad
1: vælger du?
2: Dagens dilemma.
0: Ja. Er du?
2: Ja. Jeg tager...
3: Får 20 sekunder til at vælge. Ja. Hvad tager du?
2: Jeg tager strømperne.
3: Sådan der.
0: Jeg bliver simpelthen lige at høre hurtigt. Var det ubehageligt at være med i den her quiz?
2: Jeg synes, det var fremragende.
0: Hvor er vi glade for
1: det? Jeg føler godt, vi kunne lade igen senere.
0: Ja, 100%.
1: Ja. Tak, Filippa.
2: Jeg har fundet ud af, at jeg skal øve mig lidt.

0: Nej, det kommer du til at misbruge den der.
1: Ja. Ja, det var, da vi lavede klaskekvisten lige før.
0: Ja, men det, du er god til at klaske, Lasse.
1: Jamen,
0: ja.
1: Du...
2: Det er dit vredes lyd, det her, eller hvad hedder det, smertelyd jo, når du slår dig. Ja. Siger du så?
1: Der er, ja. Også, der er også bare noget, altså, du er jo vores revisor på Jydekrogen, så det er også derfor, du stadig har slipset på, men der er virkelig noget over nøgenhed og slips.
2: Ja.
0: Det passer god energi, ikke?
2: Jydekrogen, det er jo et sommerferieprogram, hvis det er første gang, du lytter. Så bliver vi kørt rundt i landet af dig og dine medlyttere. Det eneste, det kræver, det er, at du har en jydekrog, altså et anhængertræk. Fordi vi har kun campingvognen, og det er den, vi bor i 2 uger. Vi har boet sammen i, hvad er vi oppe på, 6 dage nu?
1: Ja, og, der er, og det er første gang, der har været så meget fri krog, som der er i dag.
2: Ja,
1: det
0: er der helt vildt. Er 3 helt frie krog.
2: Ja. Ja. Og det er der helt til klokken 15. Vi skal igennem en quiz mere, og så gik klaskequizen jo ret fint.
0: Hvad er den anden quiz?
1: Jamen, det er
2: det er det der, hvor der er konsekvens for os.
1: Ja, det er der, hvor
0: det er en quiz. Det er en quiz, den havde jeg lykkeligt glemt.
1: Det er en quiz, hvor der er nogle chefer, der måske kan begynde at ringe ind til os, fordi vi jo ikke må være helt nøgne, men det er jo en quiz, hvor det kan ende med, at vi er måske helt nøgne.
2: Ja, det sker i hvert fald inden klokken 15. Skal vi ikke, de her mennesker, der er på naturistcamping i Lillebælt, er jo så søde og åbne, så skal vi ikke få dem over måske? Vi kan tale med Finn igen,
0: ja,
2: på et tidspunkt.
0: Han siger, at vi skulle hente dem ind i køkkenet, han står oppe i barn.
2: Okay, jamen skal vi så ikke lige gøre det? Så hører vi lige noget musik, og så får vi fat på Finn, og så skal vi lige høre lidt om det her. Der var blandt andet en, der lige sagde, at det var vildt irriterende, at vi ikke har nogen lommer. Det forstår jeg vildt godt.
1: Det er virkelig. Det har jeg slet ikke tænkt over.
2: Det forstår jeg heller ikke, at, sådan, at evolutionen har givet os. Altså sådan...
0: Altså, vil du høre,
1: at du vil have lommer på din lommer?
2: Nå, altså hudlommer. Du kunne snilt have en hudlomme, udvikle en.
1: Nej, det bliver meget avatar-agtigt.
0: Ja, det synes jeg også.
2: Den skal også vaskes ind imellem.
1: Ja, men det er det. Og du ved selv, hvor svær navlen er at vaske. Hudlommen vil være så...
2: Ej, der vil blive lavet redskaber til det jo. Nogle børster, du skulle sætte nogle piberenser, du skulle have ned i din hudlomme. Og rense den. Nå, lad os...
0: Er det sådan, du tænker på?
2: Nå, det er da bare, når
0: man så tænker du over, at det er sjovt, at vi ikke har lommer som altså hudlommer?
2: I forhold til, at vi jo kan... Når du tænker på ansigter, ikke? Mm. Det er jo så vildt indrettet. Øjenbryn er til, for at du ikke får vand og snavs ned i øjnene, ja. Og hvis du endelig er noget, der slipper forbi, så er der øjenvip, ikke?
0: Det giver mening.
2: Næsen over munden, så du altid kan dufte til det, du putter i munden, inden det kommer ind, så du kan lukke, hvis det er gammelt. Mm. Så på den måde er det jo vildt godt indrettet. Men lige en hudlomme er vi så kommet til endnu, men lad os sige om 1000 år, og hvis du udvikler en hudlomme, så kunne
0: det være... Det giver bare ikke nogen mening, når man
1: har tøjkonomelt. Mads, du skal huske, at Nicolas har røget rigtig mange Bob Marley-smøger i sit tidligere liv. Og det har sat gang i nogle tanker, vi andre ikke forstår. Og det er derfor, vi elsker ham i dag.
0: Ja.
1: Men han har haft et andet liv.
0: Jeg elsker bare, du har tænkt over det.
2: Altså, hudlommerenseren er hermed patenteret i hvert fald,
1: ja.
2: Når den kommer.
1: Hej, nå, hej.
2: Vi skal have fat på Finn. Hej, hej.
1: Der er underbær nu.
0: Ej, der er underbær.
1: Så er der underbær. Husk ikke foran kameraet. Ikke foran kameraet.
2: Ej, din diller er utroligt sat på. Altså, ikke foran kameraet. Det gør ikke noget for dig også. Det er mere,
1: nu, der kommer der rigtig mange nøgne mennesker.
0: Ja, men...
1: Den må ikke komme ind.
2: Det er kun på grund af DR's regler. Det er ikke fordi...
1: Du må ikke vise din egen underbær.
3: Jeg vil gerne vise jer, hvor vi har
2: hudlommer. Hvor har vi
1: hudlommer? Okay.
2: Vil du tage den her? Så kan vi høre, hvad du siger.
1: Jeg ved ikke, om vi heller bare vil høre noget musik, måske.
3: Det behøver jeg jo ikke. I behøver ikke at høre, hvad jeg siger, jo.
1: Jo. Op til munden med den.
3: Jeg har en fordel frem for jer, men...
2: Nu tager du ledet.
1: Og hvad er det? Der er noget,
0: du...
1: Hun har lige holdt...
3: Jeg tog din oplader, ja.
0: Det er min oplader. Der er simpelthen inden under dit bryst.
3: Ja.
0: Ja.
1: Du skal lige
3: passe på kameraet. Sammen hudlommer også kvinder. Nogle har måske lidt mere end andre, hvis vi kigger rundt.
1: Ja.
2: Det er faktisk helt utroligt smart.
0: Så min oplader har... Skal den kunne lige være der.
3: Skal du lige sprinte?
0: Nej, det er
2: meget imponerende. Du kunne faktisk stjæle den, uden at vi vil lægge mærke til det rigtigt. Det er jo vildt smart.
3: Og hvis vi har en telefon, så kan folk... En lille punkt kan vi også have...
0: Hvad er det tungeste, man kan bruge den til?
3: Det ved vi faktisk ikke. Hvad er det tungeste, vi kan bruge den til, Daisy? Ja, prøv at se. Den kan også...
0: Nej, der er Pepsi Max.
1: Der er en Pepsi Max. Den holder Pepsi Max i sin bryster. Holder en Pepsi Max i sin bryster. Hvad er det, der foregår?
0: Nej, okay, så 330 gram.
2: Nu spurgte du tidligere, hvordan man pakker som naturist. Det er bare det, endnu. Ja.
0: Må jeg spørge om noget, det har jeg lige tænkt på. Hvad pakker I egentlig, når I skal på camping? For I pakker jo ikke tøj.
3: Jo, det gør vi faktisk.
0: Nå.
3: Det er faktisk lidt utroligt. Indimellem har vi rigtig meget skidt tøj med hjem herfra. Vi forstår det ikke, men det har vi.
0: Nå, hvornår har I det på?
3: Det er jo, hvis det er koldt, så tager vi jo tøj på.
0: Ja, okay.
2: Nå, okay.
0: Nå, det er bare, man må gerne være nøgen her.
2: Det er ikke at all cost,
3: vel? Det skal helst være nøgen.
0: Okay.
2: Ja, okay. Så, vi skal nok...
3: Det er ikke noget, man skal... Altså, vores gæster må jo gerne komme her og ikke have tøj på.
2: Eller vi vil rigtig gerne have, at I lige bliver hængende. Det er mere, fordi du kan ikke høre det nu, men vi spiller lige noget musik, fordi det skal vi. Og så vil vi rigtig gerne have en lang snak. Det er fordi, vi skal lige holde noget med tiderne her. Men endelig blive hængende, og tak for underbær.
1: Ja, tak for underbær.
0: Skål.
1: Skål. Skål.

0: direkte fra Naturistcamping Lillebælt. Troye Sivan godt vi startet. Det er lørdag, og tak for alle de søde beskeder, både med klaskequizzen og Linda Louise skriver. Jeg vil bare sige, at dagens afsnit bliver hørt og set, og jeg får ikke lavet andet end at kigge på den her skærm i 3 timer. Vi sidder nemlig selv og er en del af Naturistcamping her ved Lillebælt.
1: Ja.
0: Og i forhold til det, der skete før, så er der en, der skriver, at jeg kan holde en stige med babserne. Vi talte om hudlommer, og det med, at vi ikke kan bære noget, når vi er nøgne, men så kom... Dit navn er? Lone.
1: Vil du tage en mikrofon der, Lone?
0: Og så tog Lone vores opladerstik og lagde det ind under det ene bryst, og ligesom viste, at man godt kan bære noget.
1: Så stod nabokonen over et andet telt og holdte en Pepsi Max-dose.
2: Ja, som der var cola i. En uåbnet Pepsi Max.
1: Ja. Er det virkelig nogle stærke bryster, de har på den campingplads her?
3: Vi træner også meget.
1: I træner meget?
3: Ja, det gør vi.
1: Yes.
0: Lone, det som vi gerne vil sige først, det er tak, fordi du sender fra.
3: Ja.
0: Vi vil gerne gøre det her 2 omgange, så først så har vi vores spørgsmål til dig, og jeg håber, at du bare siger stop, hvis der er et spørgsmål, som du synes er for dumt, eller for åbenlyst, som du ikke kan svare på.
3: Ja, helt.
0: Men vi kommer til at køre den fuldstændig clean, altså uden fordomme over for vores egen spørgsmål. Og så spiller vi noget musik, og så tager vi lytternes spørgsmål efter. Er det okay?
3: Ja. Fint.
0: Lasse, vil du starte? Har du et eller andet, du har undret dig over, siden du kom på naturistcamping?
1: Hvor lang tid tager det for ligesom at vende sig til at være nøgen? Fordi nu har jeg siddet her, eller vi har siddet her i 1 time og 12 minutter, og jeg er stadigvæk meget bevidst om, der nu står en her af mennesker, altså nøgne mennesker, kigger på os, og vi kigger også på jer.
3: Ja.
1: Altså jeg er stadigvæk meget bevidst omkring sådan, jeg er nøgen.
3: Og du føler også, at vi kigger på dig, eller hvad? Men du føler ikke, vi har meget øjenkontakt, eller hvad?
1: Føler vi har masser af øjenkontakt, men jeg...
3: Det er jo vildt forskelligt, hvor lang tid for at tage folk sammen og vende sig til det. Ja. Jeg er gift med en mand, der har boet her i 25 år. Han er født naturist, og det var naturligt for ham, og det var det også for mig, hvis jeg skulle være her. Det tog mig en del tid at vende mig til, for jeg kommer fra et helt andet. Altså, det gør man ikke. Så jeg var her noget tid inden, at jeg sådan, når du ved nok, så gik man lige pludselig som sesam og sådan et håndklæde om sig til, og så smed. I har været mega seje smidt fra starten af. Det var jeg ikke, da jeg startede.
2: Ja, vi har jo kun 3 timer.
3: Ja, ja, så de skal også. Jeg havde jo selvfølgelig et helt liv jo. Ja. Til at tænke, jeg kunne godt bruge noget tid på at vende mig til det. Så det er meget forskelligt, hvor lang tid folk er om at vende sig til det.
0: Ja. Hvad er sådan de største fordomme i møder, når I siger, I naturister?
3: Det er, at vi bliver forbundet med sex.
0: Okay.
3: Altså sex, og så er der svinger, og så er det noget med åben sex alle steder, og det er det jo overhovedet ikke.
0: Nej.
3: Vi nyder solen, og vi nyder udendørslivet, bare ikke at have tøj på. Ja.
1: I er meget brune alle sammen. Altså, jamen, I er virkelig sådan, altså, I er virkelig tænt.
3: Ja, det er også fordi, vi ikke kan lide striber.
1: Ja.
3: Hvis du spørger mange af dem her, så kan de jo simpelthen ikke fordrage at få striber og alt muligt andet. Vi kan godt lide at være brune over det hele. Jamen, normalt... Det er solen, det er livet, altså det er solen, vi nyder.
1: Normalt ligner man jo en mælkesnitte, når det er sommer, fordi sammen har tøj på, men I er virkelig, I er virkelig bare meget smart. I er meget, meget smart. Ja.
3: Men når vi så kommer i svømmehallen efter sommerferien, sådan, og så står folk i baderummet og kigger, du er vel nok meget brun over det hele, hva'? Ja, det er jeg. Og så tør jeg spørge de ikke mere.
2: Men hvis nu man sådan overvejer at tage på camping eller naturistcamping, hvad er det så, man får ud over at være nøgen, altså sådan det fysiske i at være nøgen? Fordi der er jo også, jeg føler, der er en anden energi her.
3: Der er en meget anden energi. Vi føler i hvert fald selv, at vi har et meget større sammenhold her. Vi kommer hinanden ved, og vi er bare en familie. Og vi byder nye ind, der kommer. Altså, vi er ikke sådan... Vi er med, du kan se, vi har heller ikke store hæk imellem vores matrikler, som vi har mange steder. Mm. Vi er åbne, og vi hygger bare. Altså, nu er jeg lønne ind, at der kommer grisefest i aften, ikke? Altså, der er bare liv her i dag.
1: Men der har I tøj på?
3: Ja, det er vi så lige... Det diskuterer de jo lidt lige nu, fordi det er sådan en varm dag. Vi har jo sjældent oplevet, at der er så varm dag.
1: Men hvorfor
3: har vi tøj på, når vi går til fester?
1: Men hvorfor har I egentlig det?
3: Fordi så begynder vi jo, så danser vi, og så kommer vi tæt på hinanden, og så opstår der en helt anden kontakt, end der er, når vi bare går her og nyder solen.
1: Okay.
3: Når vi så er om aftenen, når vi danser, så er det jo ikke, fordi vi nyder solen, som vi ellers gør som naturister, vel?
1: Så... Ja, der er også noget med en grill og nøgenhed. Lige pludselig bliver det grillet af den grisen, ikke?
3: Ja, altså den står så der jo, den er jo ikke derinde, hvor vi fester jo.
1: Nej, okay.
0: Der er jo ret mange, nu går jeg lige meget søs på den, der er jo ret mange, der faktisk i landet skammer sig over deres krop og hvordan de ser ud.
3: Ja.
0: Hvordan, altså gør det noget for ens syn på egen krop? Det at gå nøgen blandt andre mennesker.
3: Helt sikkert. Jeg oplevede den faktisk for ikke så længe siden selv, at jeg skulle have tøj på et sted, og der tænkte jeg, hvor er jeg træt af min krop? Jeg ser mega dum ud i det tøj her, jeg føler mig tyk, jeg føler mig fed. Så kommer jeg herned, så glemmer jeg alt det der, fordi nu er jeg bare mig, og jeg ser ud, som vi gør.
0: Mm.
3: Og det er fordi, jeg tror, der er ikke noget, der strammer på mig, og der er ikke noget, der generer mig, når jeg går sådan her. Det er der, hvis jeg tager tøj på. Man siger, det er der bare ikke nu.
0: Det giver mening.
1: Skal vi åbne op for sms'en?
0: Ja. Tak for, at du gider at være med, Lone.
3: Ja,
0: og gode svar. I må også endelig råbe op her om bagved, hvis I har nogle rettelser eller nogle indskudser. Det er meget åbent, bogstaveligt talt.
1: Der står 10 nøgne mennesker foran os lige nu. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været sammen med så mange nøgne mennesker på en gang før. Du har talt
0: dem. Velkommen til.
1: Ja. Ja, du har tak for det. Dem. Jeg har lige talt jer. Ja.
4: Hvis du har et spørgsmål til Lone eller nogle af de andre kære campinggæster her, så skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Vi sidder jo på naturistcamping Lillebælt, og vi har en masse af naturisterne stående foran os. Og de er simpelthen klar på at svare på, hvad end spørgsmål du måtte sidde med. Vi skal nok holde dig anonym, hvis det er det, du gerne vil, men bare fyr løs, du har et spørgsmål. For Lone og Company har sagt ja til lige at være med igen her om få minutter til at svare på noget af alt det, der måtte være i indbakken. Så vi vil rigtig gerne høre det spørgsmål 12-12. Som sagt, det tre først bliver hængende her.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt højt.
2: Von Kvar.
1: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille.
5: Kulimund.
6: Og Sabers.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik jeg med de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
11: Er man selv.

0: på B3.
1: Og vi er ikke de eneste, der er nøgne. Der står 8 nøgne mennesker foran os. Kvinder, mænd. Og måske også noget, der er midt imellem. Det ved jeg ikke.
2: Du er vildt god til at tælle, hvor mange mennesker, der står foran os.
1: Ja, jeg har hele tiden registreret, hvor mange nøgne mennesker, der er foran os.
3: Sagde du 8?
1: Ja.
3: Der er 9.
1: Jeg har talt blandt. det er derfor, du er revisor på turen.
2: Og Lone har mikrofonen, og lige før, der var det vores spørgsmål, som du svarede på, Lone. Ja. Lad os lige få den historie der med, inden vi åbner op for lytternes spørgsmål. Men er du blevet gift nøgen?
4: Ja. Per og mig, vi blev viet hernede på badebroen her for 9 år siden. Nøgne. Det var præsten. Vi har en præst på pladsen, som viet os. Nå. Og det var over ved biskoppen nede i Ribe, fordi det skulle op på den øverste plan, men han måtte det, fordi det var nogle antikvarispladser og sådan noget der. Det fik han lov til, at det var bare en betingelse, han skulle være i hans præstekjole, som han.
2: Ja.
4: Så præsten var fuldt påklædt i hans præstekjole, og vi var nøgne, og alle vores gæster var nøgne.
2: Fantastisk,
1: for det lykke. Helt
2: op
4: Så alle vores gæster var nøgne. Så var der jo nogen, der selvfølgelig havde lavet, ligesom du har gjort, da de havde taget slips på. Nogen havde en høj hat på.
2: Der var der nogen, der havde,
4: butterfly på. Ja, og nogen havde bare butterfly på, og sådan, det var en fantastisk dag. Altså, den blev stadigvæk husket, af gæster, der kom, fordi vi havde jo inviteret hele pladsen. Altså, alle kunne bare komme. Vi sørgede for maden, og når vin, så skulle folk bare have tilbehør med. Vi ville ikke have gaver, så skulle folk have tilbehør med til det her kød, vi havde lavet.
2: Var hele brylluppet sådan noget?
4: Ja.
1: De skulle da ikke bruge penge på tøj, kan
4: man
1: sige.
4: Nej, det var rigtigt. De skulle ikke ud og finde brylluppstøj og alt muligt andet jo. Så det var også sådan, at en af vores formand på det tidspunkt, han hentede mig i hans Mustang. Så blev jeg kørt op fra kiosken af og hele vejen ned til badebroen hernede, hvor der så var lagt en rød løber ud, og så stod de der nede i Hawaii-piger med Hawaii-kranse på og strøg blomster på os. Og
2: så havde du numsehåndklæde på?
4: Så havde vi numsehåndklæde på. Ja, det kan du tro, jeg havde, fordi det var kravet.
2: Hvor det
4: har vi
2: altid. Vi går aldrig numsehåndklæder. Det har vi,
4: vi går aldrig uden nogen
1: numsehåndklæder. Hvorfor har vi fået hvide numsehåndklæder?
4: Ja, det skal du spørge Nicolaj om. Det forstår jeg heller ikke, hvorfor jeg har fået.
1: Det er vildt ubehageligt.
3: Det er.
4: Nå, det var det eneste, Nikolaj havde, siger de.
3: Ja, det tror jeg simpelthen ikke på.
4: Nej.
3: det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Nå, skal vi tage nogle af de spørgsmål, der kommer
3: ind? Ja, der er faktisk kommet nogle virkelig gode spørgsmål, Lone.
4: Ja.
3: Skal jeg tage den første?
1: Ja.
3: Det er fra Josefine, der skriver, mit spørgsmål er, vi andre ville nok tage en masse billeder fra vores ferie-campingtur. Hvordan foregår det, når alle er nøgne?
4: Det gør vi også. Men vi deler dem så nok måske ikke med så mange jo. Altså, vi viser nok ikke så mange billeder fra vores ferie af til dem, som ikke ved, hvad vi er.
3: Hvad gør I så?
2: Jeg kan jo heller ikke lægge det op på Facebook.
4: Nej, vi har vores egen Facebook-grupper jo.
2: Men må man godt lægge nøgenhed? Jeg troede, Facebook fjernede alt nøgenhed.
4: Nej, altså, vi må gerne lægge det op på vores egen. Vi har vores egen lukkede grupper, hvor det er, vi godt kan skrive til hinanden og sådan. Men alle, der bliver lagt op, de er informeret om det. Vi lægger ikke noget op af nogen, som ikke vil lægges op.
3: Jo. Men hvad så i forhold til, når alle er nøgne? Altså, må man gerne bare tage billeder af hinanden og sådan noget?
4: Nej,
3: alle, der skal være
4: samtykke. Vi skal have accept, og vi spørger gerne, hvis det er, at det er noget, vi må tage billeder af og sådan nogle ting. Vi tager alle billeder af folk, der ikke vil folk fjerne.
3: Okay.
1: Så er der Anne, der spørger, er der mange unge naturister? Altså ikke for at sige noget om jeres alder, men I er jo nok 40-45 plus her.
4: Det er vi. Altså, der bliver flere og flere igen, men det har været tre. Altså, det har været den her aldersgruppe. Vi får mange af dem der måske skal prøve noget nyt i deres liv. De er blevet skilt og fundet en ny partner. Så skal vi prøve noget nyt, så prøver de naturismen og blive bidt af det. Og andre er jo som min mand født og opvokset med det, og har været det altid, men, også som barn. Ikke?
1: Men så. Altså, nu er vi, altså jeg er 28, Mads er 27, Nicolas er 31.
4: Ja.
1: Er vi de yngste på campingpladsen lige nu?
4: Nej. Nej, det er I ikke. Nej, vi har også børn, og vi har da Thea, og jamen, vi har da, ja.
1: Okay.
3: Er der nogen, der er sådan noget i start 20'er?
4: Nej.
3: Okay.
2: Så er der Henrik, der har et spørgsmål, og det er nok til mændene faktisk. Det er faktisk et spørgsmål, der er kommet mange gange. Det må også være en af de spørgsmål, I får meget.
4: Jeg kan næsten godt høre det.
2: Ja, vil du ikke bare prøve at gætte på, hvad spørgsmålet
4: er?
2: Jo,
4: det er, om man ikke bare bliver, om man ikke får rejsning og sådan noget, når man går blandt alle de kvinder her.
2: Det er der en, der har spurgt, eller det er flere, der har spurgt. Er der nogen mænd, der har fået rejsning, og hvordan tager folk det?
1: Og nu ser jeg på jeres, og de ser meget døde ud lige nu.
4: Ja, ikke hvis du kigger på dem, så er der faktisk ikke nogen der viser, at de er lidt interesseret i os, vel?
1: Nej.
4: Vi kan faktisk godt få lidt nederlag som kvinder, fordi der er faktisk ikke ret mange mænd, der viser, at de er meget interesseret. Nej, vi har aldrig set et problem.
1: Nej.
4: Og hvis det er, at der er nogen, der virkelig har det første gang, de er her, der kan godt være nogen, men så er de hurtigt til at gå ind i et koldt bad.
1: Okay.
4: Og så får de det lagt.
3: Altså, okay, det er det, man gør, hvis det er.
4: Det oplever vi. Jeg tror, jeg har oplevet det en gang i de år, jeg har været her, der er en, der har haft brug for det. Ellers sker det bare ikke. Vi har meget øjenkontakt, altså vi kigger ikke sådan, og det kan så, det kan jo ikke undgås, man lige.
2: Men det vil også
4: sige, nu kigger du rundt og siger, at der.
1: Nå, man kigger jo altid.
4: Nej.
1: Altså man kigger der altid. Gør man ikke det?
4: Jo. De skal ikke gøre.
1: Det er øjnene, det er ned, og så er det øjnene.
2: Ja, det er også
1: sådan, det er.
4: Ja, det er også rigtigt. Nej. Ja, det er sådan, så jeg bedre kan kigge.
2: Ja, det er virkelig det. Det er med solbriller, man skal holde
4: ekstra. Men nej, vi har ikke problem.
1: Nej. Jamen, altså,
4: det er det, man møder også selv, når man spørger, fortæller man er naturist. Åh, hvad så står den? Nej, det gør den så ikke.
1: Nej.
3: Jamen, altså... Det er også, altså, det er også noget, altså, når man normalt er nøgen, så er det jo fordi, man normalt skal til at altså, gerne have rejsning. Ja. Men det er jo en helt anden... Det er en helt...
4: Ja,
3: eller...
4: Ja, ja okay, går du også... Går du bedre med tøj på, eller hvad?
3: Nej, nej, det gør jeg ikke. Men du ved, når man er nøgen med andre mennesker. Ja, med andre okay, mennesker. Ja. Men det er jo en helt anden sådan nøgen energi, der er her.
4: Ja.
3: Det, er, altså, det er en, en helt anden måde at være nøgen på her.
1: Jeg synes, rigtig godt lide det. Ja. Du er meget på... Du kan godt lide det her.
3: Det tog ikke
2: så godt jeg synes også nemlig, det er sådan, det vil virke helt underligt, hvis jeg skulle til ligesom at så blive opstemt nu. Altså, det vil være, fordi det ikke er oplagt til det, hvor sådan... Hvis jeg stod med min kæreste på, at vi gik ind i et lukket camping-telt, og begyndte at kigge lidt sødt. Så ville det godt være, altså, så ville det være nok.
4: Så fik vi det overstået derinde, og så kom vi jo bare ud igen bagefter.
1: Ja,
4: altså.
1: Ja men det er også et rum, vi ikke skal ind i.
2: Prøv at høre, vi har jo simpelthen halvanden time tilbage her med jer. Tak, fordi I gider, I kommer, I hænger bare ud, som I ved jo. Der er lige det her med kameraet, som er det eneste, fordi vi ikke må vise nøgenhed direkte. Vi må ikke vise kønsdele.
4: Det er fint.
2: Hvis vi bare holder lidt ud for det. Hvad skal vi egentlig? Skal vi til...
1: Vi skal
2: med, eller hvad?
1: Nå, vi skal også lige finde ud af, hvor vi skal hen.
2: Vi skal
1: til at finde ud af, hvor vi skal hen, fordi vi skal ikke bare være nøgen de næste
3: mange dage. Finde ud af rigtig meget.
2: Ja. Hvor skal vi hen og sende fra her i Danmarks sommer? Skriv til 12 12, skriv til 3 først. Velkommen til.

0: Det her er Jydekrogen med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Label.
1: Og vi har været i gang siden mandag. Vi har været vidt omkring på Sjælland. Nu er vi på Fyn, Middelfart. Det hedder Nudist Camping Lillebælt. Og ja, vi er nøgne. Og vi er med der helt til kl. 15. I går, der var vi jo på Ørbæk Marked, og sikke en dag det var.
2: Det var helt vildt. Altså, vi startede ud med at være en del af markedet, hvor du, Nicolas, var ude at sælge nogle af vores ting fra campingvognen af, så vi ligesom kunne give Emil Lange nogle af de penge, vi skyldte ham. Vi skyldte ham 900 kroner. Vi fik kun samlet
3: 210 kroner
2: ind. Så det endte med, at vi skulle have en straf, som var, at I to, Nicolas og Mads, skulle drikke en øl op på scenen, og jeg skulle så drikke et shot fra en persons navle.
1: Ja.
3: Som jo, altså, klokken var 1, og det var 2 timer siden, han sidst havde været i bad.
2: Ja,
3: det var jo ret vildt, egentlig.
2: Ja, jeg må faktisk sige til dig, Nicolas. Tak.
1: Det var så lidt.
2: Du var personen, som valgte ham, der skulle op på scenen. Og man bare sige, der var mange andre, du kunne have valgt, hvor det havde smagt dig mere. Ham her, han var sgu ren.
1: Ja, men det virkede lidt nepotistisk, fordi han kom op på scenen, lagde jeg mærke til, at han havde en betræ bøllehat på.
3: Altså, det var altså ikke derfor, jeg valgte ham.
2: Nej, okay.
1: Og folk, de var jo så søde, altså efter der, det, Marius, som jeg talte med, skud ud til Marius der, han stod virkelig også bare fortalt, hvordan han bare lyttede igennem og elskede det. Så tak for lige at komme op til os, når vi er steder. Det kan vi rigtig godt lide.
2: Ja, op på steder. Vi skal have fundet et nyt sted, hvor vi skal sende radio fra. Vi har fri i morgen, så det betyder, at næste gang, vi er i radioen, det er på mandag.
3: Ja, ja. Så den er jo lidt, det er jo først på mandag, vi sender jer, så vi har jo fri i morgen. Jeg gad rigtig, rigtig godt, vi har en uge tilbage fra på mandag. Jeg gad rigtig godt, vi startede mandag i Jylland, i moderlandet, i den jyske muld.
1: Hvad med Thorning?
3: Hvor er det? Det er lige ved Viborg,
1: jo, det ved jeg faktisk ikke, men der er i hvert fald en præst, som meget gerne vil have besøg af os, og jeg har spurgt, om vi har fået lov til at komme ind i kirken, om vi må komme op i prædikestolen, og ligesom holde en form for prædiken. Det kunne være lidt godt til os, også med noget syndsforladelse, inden vi skal til Skagen.
2: Ja, vi skal til Skagen på onsdag i uge 29, og skyde nogle champagneflasker og brænde hele lortet ned. Men skal vi ikke bare lige åbne op til en start?
3: Det er en rigtig god idé.
2: 12-12, start med besked med på 3, og så fortæl os.
3: Hvad sker der af fede ting på mandag? Fra 12 til 15 i Jylland.
2: Ja, det er meget vigtigt, at det er i Jylland, fordi vi vil gerne til Jylland. Vi skal til Jylland nu.
1: Vi skal ikke lave en omkreds, så, fordi sådan, ellers så kommer der jo Varde ind, for eksempel.
3: Sønderjylland eller Midtjylland.
2: Hvad er der problem med Varde?
3: Sønderjylland.
1: Der er ikke noget galt med Varde, det er bare sådan, vi kommer jo fra Middelfart, så. Sønderjylland.
3: Eller sådan Midtjylland.
1: Ja.
3: Midtøstjylland.
1: Hvad sker der fede ting? Det kan være private baghaver. Det kan være, at du holder en eller anden havefest. Det kan være, du holder en polterappen. Bryllup vil vi rigtig gerne til. Der er faktisk nogen her på vognen, der har taget jakkesæt med.
3: Det har vi alle sammen.
1: Jeg har ikke.
3: Du har ikke?
1: Jeg har en blazer med, det er rigtigt.
3: Godt.
1: Men alt det der, skriv til 12-12, skriv på 3 først, så kan det være dig, vi sender radio fra. Sender radio. Ja, hos fra.
2: Ja, hos eller fra.
1: På mandag mellem 12 og 15. 12-12 på 3 først.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Vi er nøgne. Vi er på naturistcamping.
1: Hvorfor er det sjovt, Mads?
2: Det er bare den måde, han siger det på.
0: Ja, men det, vi kan jo sige det på så mange forskellige måder. Vi vil jo med naturistcamping.
1: Hvorfor sidder du som Gollum lige nu? Du sidder simpelthen nøgen. Nøgen som Gollum.
2: Altså har du din ene fod op på skamlen, og den anden nede på jorden?
0: Ja, det er alt kold. Vi sidder i skygge jo. Det er høj sol her på Fyn her, og vi har jo god udsigt til skovområdet, søer.
2: Nøgne mennesker.
0: Nøgne mennesker, ja. Og campingvogne, som vores jo passer rigtig godt ind i. Vi kører rundt i vores egen grønne campingvogn. Hold da op, du blev fotograf der, hva'?
1: Ja, det er fordi, at jeg synes, faktisk... folk fortjener at se det her.
0: Vi skal lige finde ud af, dreng, hvor vi skal hen. Altså, vi skal nok komme tilbage til alt det her naturisthalløj. Vi har også en quiz mere, men vi bliver nødt til lige at kigge fremad, fordi vi skal jo... I morgen har vi hviledag, og mandag, der er vi så tilbage igen, og der skal vi sende et andet sted fra. Ja, Torning, der er vi jo velkommen i en kirke. Vi må godt komme op og lave prædikener i præstestolen. Det synes jeg helt klart, vi skal have på et tidspunkt.
1: Ja, altså, der er både kommet et event ind i aften. Aarhus Beach Volley Turnering, men det er i aften. Og vi har også en FDF sommerlejr i Silkeborg i morgen. Men vi mangler noget at lave på mandag.
2: Men er der ikke også FDF sommerlejr på mandag?
0: Jo. Altså, jeg er jo gammel FDF'er.
1: Er du?
0: Ja.
2: Nej.
1: Okay, fint.
0: Prøv lige. Okay, jeg skal tage min skjorte med.
1: Så prøv lige 2 sekunder. Hvordan...
0: Spejderskjorte. FDF-skjorte, der er stor forskel. Men...
1: Så lad os lige prøve at ringe den her person her op. Er der... Hvorhen er sms'en? Jeg fandt lige... Jo, her. Nikolaj, som er i DR-byen.
2: Du kan ikke læse nummeret højt, kan du det?
0: Ja, vil du ikke finde nummeret selv?
2: Han finder nummeret selv.
1: Jeg sender dig lige en besked på Messenger nu med nummeret.
0: Han finder nummeret selv.
1: Okay, fandme. Nå.
0: Men det er sødt. Men altså, FDF-lejr, det vil jeg jo... Jeg havde 14 mærker. I FDF, det er så fedt. Nu startede jeg også, da jeg var lille, ikke? Så jeg fik nok også mærker for lidt flere ting, end hvad man gør nu. Men vi sov jo en nat udenfor i telt, får man et mærke.
2: What? Hvad får man for at bo med 2 gutter i en campingvogn? I en uge?
0: Du får det rette program.
1: Jeg ville jo vildt godt have været FDF'er, men da jeg ville have været det, der kunne jeg hverken cykle eller svømme. Og jeg kunne se, at de skulle vildt meget svømme og cykle.
2: Hvilke andre mærker har du Niklas?
0: Knivmærke, bålmærke.
2: Hvordan får man knivmærke?
0: 5 kilometers mærke. Ved at kunne holde en kniv... Nej, aflevere en kniv, kan jeg huske, det gik meget op i, men du ligesom griber på ryggen og skaftet og skal aflevere den rigtigt.
2: Ja, så man ikke kan skære sig, når man tager
0: mod. Ja, du rækker ikke bare en kniv ligesom med bladet først.
1: Kan du egentlig lave de der knop?
0: Lave rabundsknop?
1: Ja.
0: Skal jeg lave en rabundsknop på din pik?
1: Nej. Glenn. Hej, Glenn.
3: Hej.
1: Det vil jeg gerne beklage på Nicolas' vegne. Det mente han ikke.
0: Det er naturist-jokes, fucker.
1: Hvis vi ankommer til FDF-lejren, så rører Nicolas hverken ved reb og penis på samme tid.
0: Nej, prøv, vi vil gerne lige høre, hvad er det, der sker til den her FDF-lejr?
3: Jamen, jeg tænker, at de er 8.500 mennesker, der er samlet på sletten omkring Silkeborg og hygger sig her frem til fredag i næste uge. Og jeg kommer lige derfra nu her, hvor jeg har været der her i formiddag, så for at overraske mine egne piger, der er der for anden gang.
2: Er der god stemning?
3: Der er rigtig god stemning, og der er god varme, og der er masser af aktiviteter, de render rundt og laver det her. Og det er jo for alle mennesker, fra de helt små til de helt store.
2: Ved du, så hvad der sker på mandag fra 12 til 15?
3: Det ved jeg faktisk ikke lige nu, men der er et program på landslejr.dk, så det jeg tænker at finde ud af. En er jo FDF, og så han jo kunne finde ud af at finde hjemmesiden.
0: Tjekkerligger, ciao.
2: Har du et mærke til det? Har du et mærke til at finde hjemmesiden?
0: Det er spejderne. Ja, nej, jeg laver bare en kald. mit hulekald.
2: Okay, men du har ikke noget med...
0: Jeg slår på en stamme, og så kan vi mærke, at de rødderne over den anden.
1: Glenn, vi skal nok love at opføre os ordentligt, hvis vi kommer forbi.
2: Ja, men du har ikke noget med hvad hedder det, FDF spejderlejr at gøre, så kan jeg forstå, Glenn.
3: Nej, jeg ligger ikke inde i ledelsen. Jeg har kun mine børn derovre, altså mine 2 store piger derovre, men det, jeg kan bare tage fat i dem derovre. Præsten er derovre, jo.
2: Ja, det er præsten.
3: Ja, der er også præster, ja. I kan også få en andagt. Der er masser af præster.
0: Ja, det er jo fordi FDF har jo salmebøger med.
3: Ja, der har
1: er det sådan noget kristnepræster.
2: Er det højskole? Eller kristne,
0: ja, altså, vi havde en salmebog, så startede man hver session, eller hver gang med en salme, og så slutter man af med en salme også.
2: Det lyder da super, super duper hyggeligt.
0: Ja, det er derfor, jeg kan alle vers i Se nu stiger solen.
2: Jeg havde en matematiklærer i folkehånden, der hed Gorm. Der skulle vi altid starte med at sige Se nu stiger solen. Eller synge den. Det var enormt hyggeligt.
0: Nu har vi endelig fundet noget.
2: Hvad hedder det? Glenn, det eddermame er et godt bud.
1: Vi skal have et nummer på FDF sommercamp, så. Det bliver vi nødt til at få. Ja. Vi skal finde ud af, hvad der sker lige præcis på mandag, om det giver mening at tage til Silkeborg.
2: Skal jeg hjælpe jer med
3: det, eller hvordan finder jeg selv ud af det?
1: Ja,
2: vi finder hvad? Selv ud af det, Glenn, tænker.
1: Ja. Nej. Nu, altså, vi har Nicola hjemme i DR-byen. Så kunne Glenn og ham måske lige tale sammen om nogle numre. Ja. Så kunne vi høre noget musik, og så kan vi forhåbentlig få fat i en fra FDF Sommerlejr.
3: Ja, ja.
2: Fedt. Glenn, tak for at sende det.
3: Ja, velbekomme.
1: Vi fik ikke spurgt, at... vi fik ikke lige spurgt, er du egentlig nøgen?
3: Ikke lige nu, jeg sidder i en bil. Jeg er mega upraktisk.
1: Nå. Okay.
2: Ja.
3: Ja, det ved jeg ikke. Læder, sæder og nøgenhed, der kan jeg også.
1: Ja, det er så fair.
2: Ja. Det er simpelthen lidt fast. Jeg kan godt lave Robins knob, ja. Og jeg kan også gøre... Ja, der er et andet knob, jeg også kan lave, men det kan jeg simpelthen ikke huske.

0: hvor sygt.
1: De drikker godt nok mange underbær her.
2: Et lidt bedre end de grønne. Vi har lige fået en espresso underbær.
0: Det er jo sindssygt, det her. Det har jeg aldrig prøvet før.
2: Jeg har simpelthen altså sur opstået fra den første stadig. Nå, vi er på Naturistcamp i Lillebælt ved Middelfart. Det er Jødekrogen sommerferieprogrammet, der kører hen over 2 uger. Ja, det er altså så fedt at prøve at se, om jeg kan opriste på en anden måde, end jeg har gjort før.
0: Så prøv.
2: Du har, okay. Har du en krog, så har vi noget, du kan putte på, og det er en campingvogn.
0: Yes.
2: Og den skal du simpelthen bare køre os i blinde, i vildskab, ud i landet, og så sender vi radio fra der, hvor du sætter os af. Det er det, programmet går ud på. Og vi er lige nu i Middelfart,
0: ja. Ja, Naturistcamping Lillebælt, hvor at vi alle tre er nøgne. Og må jeg bare sige, Nicolas og Mads, hvor er I skønne at være nøgne med?
3: Du er dejlig at være nøgne sammen.
2: Jeg synes faktisk, vi er blevet mere afslappet.
0: Helt, og vi er også blevet tættere. Ja. Føler I ikke også, at altså, vi er blevet tættere med hinanden?
2: Du kan godt lægge en arm bag dig, uden du...
3: Og jeg kan lægge en hånd på dit lår, sådan her, kan ikke det?
0: Ja.
3: Det er okay. Eller, hold da op, din hånd er langt op, Lasse.
2: Det er altså ikke mit lår. Classic. Nå, vi skal simpelthen finde ud af, hvor pokker vi skal hen, og der er noget FDF-lejr. Vi har en igennem, og det er Emil.
3: Rasmus.
2: Rasmus, ja. Undskyld.
4: Ja, men det er Rasmus her.
3: Hej Rasmus, hvem er du?

0: Goddag. Jamen, jeg hedder Rasmus, og jeg er pressekoordinator for FDF's landslejr i år.
1: Skide godt. Rasmus, hvor meget tøj har du på lige nu?
0: Ja, men jeg er fuldt beklaget. Jeg går blandt en masse unge mennesker, så jeg tænker
2: ikke... Rasmus, det er helt
1: Rasmus, det er fordi, at lige før havde vi en lytter igennem, og vi har også fået rigtig, rigtig mange sms'er på, at vi skal tage forbi FDF landslejr i Silkeborg og sende radio fra. Så vi vil høre dig. Må vi komme og sende radio?
2: Allerførst, Mads. Sker der noget fedt på mandag?
0: Jeg kan ikke lide programmet for mandag i hovedet. Jeg er lidt mere fokuseret på i morgen. Der har vi en kæmpe vandkamp. Okay, men på mandag, der får de tjekket op på, hvad der foregår. Men de skal være mere end velkommen til at komme forbi.
2: Men altså, hvad kan vi lave hos, hos jer?
0: Ja, men I kan opleve fællesskab på en måde, man ikke lige oplever så mange andre steder.
2: Nå, altså, nu har vi en gammel FDF'er her på krogen. Det er Nicolas.
3: Ja, tjekker ligger. Tjau. Det er FDF'erne. Ja, nej, det er spejderne. Ja.
2: Nå, okay. Han skal nok love sig at gøre sig mere umage på mandag. Men altså, kan vi lave... er der noget knob? Er der noget snitning? Er der noget...
0: Til jeg tænker bål? Helt sikkert, vi godt kan nogle kreds, der gerne vil lave noget bål med jer, eller snitte noget pind med jer. Det er ikke en udfordring.
2: Fedt. Vi skal i hvert fald ikke snitte pind i dag.
3: Vi skal simpelthen bare have fundet et lift, så.
2: Jamen, altså, er det det, vi gør? Tager vi til FDF sommerlejrcamp i Silkeborg på mandag?
1: Jeps. Jeg vil gerne se Nicolas' fortid udfolde sig for, for rullende kamera.
3: Nej, jeg vil godt lave kamp i hvem der kan tænde en bål hurtigst, snitte bedst. Ja. Vi skal også have noget...
1: Måske vi kan få snittet et svær, vi kan få med på
3: hjemme. Rasmus, hvad er det sværeste mærke at få i FDF? Det har egentlig længe gerne ved.
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, rigtig mange af vores mærker, de fokuserer også på, mere, hvordan man kommer hen til dem. Men vi har også nogen, der handler om at kunne gå langt og bare være medlem af FDF længe.
3: Mm. Det kan vi ikke rigtig.
1: Har I sådan nogle uniformer, vi kan låne på mandag, så vi kan være FDF'er?
0: Ja, det kan vi godt finde ud af.
2: Fedt.
1: Okay, fedt. Så kan vi måske optage nogle mærker i løbet
2: fedt,
1: af mandagen.
2: Fedt. Lad os gøre det. Vi tager til FDF sommerlejr Silkeborg på mandag. Vi skal være spejder, så skal vi se, hvem der kan få flest mærker på 3 timer.
0: Ja, det lyder som en rigtig god plan.
3: Og vi skal synge noget salme også.
1: Ja. Ja, måske vi kan synge sammen med alle FDF'erne.
3: Det vi kan.
1: Og 8.500.
3: Ja.
1: Det kunne blive smukt.
2: Og vi lover at være påklædt igen. Vi har tøjet på, når vi ankommer til FDF sommercamp. Der lyder du skuffet.
1: Ja.
2: Ja, det er også okay.
1: Er han stadig med, Rasmus?
2: Jeg ved det simpelthen.
0: Ja, det er også okay. Jeg er stadig med på den anden side.
3: Rasmus, hvis du spreder budskabet, så gør vi det samme, og så ses vi mandag.
0: Det lyder godt.
1: Tak for det, Rasmus.
3: Godt.
1: Okay. Nu kommer næste udfordring, jo.
3: Ja. Jeg vil lige sige, at vi er overhovedet ikke færdige med programmet. Det lyder som, vi slutter af nu.
1: Nej, overhovedet ikke. Tilbage. Det er bare, ja, præcis. Men på den time, der har vi en quiz, som er meget, meget udfordrende for os, især vores chefer, som virkelig kan få udstillet os, men vi skal simpelthen også finde en måde at komme til Silkeborg på, og være... Vi har jo penge til hotelovernatning.
2: Ja, så altså... det ligesom er, det er, at vi har den her quiz, den laver vi først, når vi har fundet et lift.
3: Okay.
2: Fordi ellers så kan vi ikke slappe af i vores quiz.
3: Nej.
1: Så kan du hente os ved naturistcamping i Lillebælt. Vi lover at have, hvad hedder det, tøj på, når du kommer. Og så kører os til Silkeborg. Så skal du skrive lige nu på 12.12. Du skal starte din besked med på 3.

0: Fra Middelfart til Silkeborg. Det er den rute, vi gerne skal med vores campingvogn. Vi kan ikke selv, fordi vi har ikke nogen bil. Selvom det er tredje succesfulde år på Jydekrogen.
1: Og altså, hvis det er fordi, du kun kan køre noget af vejen fra Middelfart til Silkeborg, så er det også helt okay. Så må vi dele liftet op. Så lige nu der er missionen bare at komme fra Middelfart til Silkeborg i dag. Hvis du kan hjælpe os med det, så meld ind på 1212, start et besked med på 3. Vi vil elske at få hjælp fra dig.
0: Det eneste, det kræver, det er, at du har anhængertræk og nogle kilometer i tanken.

0: Mæk. Michael. I Jydekrogen. Michael, du har skrevet til os. Michael.
1: Åh,
0: hey, Michael. Hvor meget tror du på lige nu?
1: Jamen, jeg må faktisk skuffe jer, gutter, fordi jeg har lidt mere tøj på, end I har, men jeg er dog på stranden, men jeg tænker ikke, at alle de andre vil nyde det, hvis jeg så, som
0: nej,
1: I gjorde.
0: Ligger du og hører os på stranden?
1: Det gør jeg i hvert fald.
0: Ej, hvor fedt. Hygge. Fra hvad? Fra telefonen, eller har du sådan en gammel transistorradio?
1: Nej, det er simpelthen bare fra telefonen.
0: Hvor er det fedt. Fedt. Nå, prøv at høre. Du har jo skrevet, at du godt ville kunne køre os til Silkeborg.
1: Selvfølgelig, gutter.
0: Har du stadig krog?
1: Det har jeg stadig.
2: Michael, det var dig, der kørte os fra træk til træk i Sønder Hygum sidste år, var det ikke det?
1: Lige præcis, det var det.
0: Nej, hvor klasse.
2: Nicolas, du var ikke med i den bil, men Michael, du er en kæmpe legende. Jeg kan huske, vi havde en voldsom, voldsom hyggelig tur. Er det stadig den der Polo, du kører i?
1: Det er dog en Golf, men det er samme vogn.
2: Og det er Golf?
1: Det er samme vogn. Kolde Monster.
0: Ej, altså, okay. Hvornår kan du være her egentlig? Vi er jo færdige med at sende kl. 15.
1: Ja.
2: Så skal vi lige have tøj på og sådan noget.
0: Ja, vi lover, vi kan tage en halv time.
2: Kan du være i middelfart, eller ved naturistcamping, måske sådan noget 15-30? Hvordan lyder det?
1: Det vil jeg godt kunne, ja.
2: Vil du det? Okay, og køres hele vejen til Silkeborg?
1: Ja.
0: Hvad det gør vi?
2: Det
0: tører vi jo. Vi skal lige lade den her spille ud her. Den er lidt lang.
2: Sådan der.
0: Hvor er det fedt.
2: Det er fedt, mand.
0: Ja, ved du hvad? Jeg har sgu lyst til at spille klippet fra Mads, der bliver klasket i ballen her.
2: Det
1: Jamen, det er da bare det, vi skal høre.
0: Det er så fedt, yes.
2: Ja, okay, hallo. Ja, så tryk på den igen, Lasse.
0: Ej, okay.
2: Nu bliver det for meget. Nu begynder det at blive lidt suspekt, Lasse.
0: Ej, vi kunne få... Skal vi få Emil Lange til at lave en sang ud af dig? Stop
2: nu. Michael, din kæmpe legende. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme og hente os. Nyd lige den sidste time på stranden, så. Inden du smutter mod... lad være med at spille den, Lasse. For fanden, nu er det for meget. Ej, hey. Sådan der. Vi ses bare om halvanden time, gør vi ikke det?
1: Det gør vi i hvert fald.
2: Fedt. Vi får lige sendt noget adresse til dig bagom. Så kan du også få nogle nye bakspadsen også.
1: Det er fandme borgerne, gutter. Vi ses senere.
2: Klasse. Det gør vi i hvert fald. Sæt en sang på, Nicolas. Prøv, vi har Michael. Vi har vores liv igennem, så spiller I sådan nogle stød. Det er simpelthen travlt over, Michael.

0: Jødekrogen direkte fra Naturistcamping Lillebælt, som ligger i Middelfart. Vi sidder med, altså solen skinner ned over den parasol, vi har hen over al vores teknik. Der er glade naturister, der er udsigt nogen, der, til skov, sø.
1: Der er nogen, der tager en selfie foran os. Ja. Altså en nøgen-selfie.
2: En nøgenhed-selfie.
0: Noget, som jeg faktisk synes er lidt... Det der, hvor jeg ægte føler mig nøgen, det er, når der er insekter.
2: Jeg blev bidt af en hestebremse lige her på min hofte.
0: Jamen, det er sådan, der har man intet beskyttelse, altså.
1: Du, nå, hold da op.
0: Det, vi skal til nu, ikke?
1: Ja, jeg sidder...
0: Det er jo vores quiz.
1: Ja, en quiz, som du, Mads Lebel, har fundet på.
2: Ja, inspireret af hvem vil være millionær, har jeg fundet på en quiz, der hedder Hvem vil gerne fyres? Fordi hvis at I to gutter, Lasse og Nicolas, svarer forkert på alle de her spørgsmål, så kunne I potentielt godt blive fyret. Ja. Det, quizzen går ud på, det er, at vi skal have nogle lyttere til at ringe ind med nogle klassiske paratvidensspørgsmål. Mm. Det kan være alt, et eller andet spørgsmål, du sådan synes, der er en fun fact, du kan. Så skal du ringe lige nu på 70 20 20 20, og så fungerer det på den måde, at jeg lige om lidt tager kameraet, og så filmer jeg på Lasse og Nicolas' hoveder. Mm. Hvis de så svarer forkert, hvis I svarer forkert, gutter, så går vi lige et nyk tilbage med kameraet. Så kan vi lige se jeres brystkasse.
1: Ja.
2: Så svarer I forkert igen. Så kan I måske se navle. Hvis I svarer rigtigt, så går vi op igen.
1: Ja.
2: Og hvis I svarer forkert og forkert og forkert, så kan I godt regne ud, hvor det er til sidst er, hvor meget man kan se.
1: Jeg skal lige høre, at den her idé opstod efter, at jeg klaskede dig i røven, og du lød sådan her.
2: Det var jo derfor, jeg frivilligt valgte at kunne at blive klasket, fordi så har jeg ligesom overhånd på den her quiz. For nu har jeg jo været offret i den første quiz. Nu er det jer, der ligesom skal stå på mål og eventuelt blive klasket i den her quiz.
1: Hvis du skal lave den her quiz, Mads, så skal du lige få styr på vores webcam, fordi vi har lige fået en besked ind, hvor der er en lytter, der skriver, vores webcam er gået i stå.
2: Yes, jeg ved, hvordan man fikser det. Det skal jeg nok få fikset. Så det, vi har brug for lige nu, for den her quiz skal fungere, det er, at du, hvis du har et sjovt paratvidensspørgsmål, så ringer du lige nu på 70 20 20 20.
0: Er der ikke noget tema?
2: Nej.
1: Det er bare alt.
2: Det kan være alt, tænker jeg. Har I et tema, I gerne vil udfordre os i? Geografi?
1: Ja, det vil være okay.
2: Okay, så ring ind med dit paratvidensspørgsmål omkring geografi.
0: Nej, bare sådan noget besserviser-kategorier. Kan vi ikke gøre det? Kan vi
2: okay, så er det jo alle, så er det jo alle kategorier
1: okay,
2: igen.
1: Men så Mads, du er vært på det her sindssyge projekt, hvor at, folk måske får lov til at se mig nearest nøgen.
2: Vi får lov til at teste jeres paratviden.
0: Man kan se
2: i quizzen, hvem vil gerne fyres? Og det vil ingen af jer, så derfor skal I svare rigtigt på nogle af spørgsmålene. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har et paratvidensspørgsmål, som du gerne vil udfordre Lasse og Nicolas i. Hvis I svarer forkert nok gange, så kommer vi muligvis til at se lidt for meget på det webcam.
0: Du kan se med ind i DR Lyd-appen. Hvis du trykker på live-ikonet, så kommer det frem.
2: Er I spændt egentlig? Er I gode til paratviden?
0: Ja, nogenlunde.
1: Ja, det er fint, jeg er meget, meget nervøs. Ja. Jeg vil sige, min...

0: Er der nogen, der ringer? Yes, er der nogen, der ringer? Fedt.
1: Det er bare én deltager, en kvinde, én kvinde deltager. Tre spørgsmål.
0: Jamen, skal vi ikke bare tre forskellige?
1: Jo, det kan vi også godt. Jo, bare tre kvinder. Det er bare vigtigt, det er bare kvinder, det her.
0: Ja.

0: ikke snart. Kan man måske se mig Nicolas nøgen?
1: Ja, men til gengæld, hvis vi svarer rigtigt, så kører vi jo kameraet op igen.
0: Det er et vanvittigt projekt, der. Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Han er bare for kommet til at sidde der.
5: Altså, det var en vild ungdom.
6: Altså, fucking magisk.
7: Er du okay?
8: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
9: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
10: Se, at par kan brug for hinanden.
11: Hej, hinanden.
12: Hej, hinanden.
10: Nu på DRTV.

0: August Højen. Nå, okay, vi har lige lidt tekniske udfordringer her på naturistcamping Lillebælt. Der er noget med et kamera. Det er også fordi, vi er nøgne. Vi er nøgne alle tre, og vi skal lige passe på, at vi måske ikke viser for meget eller for lidt. Men det, det så er, det er, at vores projektleder, revisor og vores krogmester, ja, har fundet på en quiz nu, ja. Som kan resultere i, at dem, der ser med inde på DR Lyd af dem, kan se mig og Nicolas nøgne.
1: Men det er det, som vi har fået, altså, nej, men i fuld forgjort, og det er det, som vi har fået at vide, at
2: vi er bare mennesker.
1: At vi gerne må undgå, skal undgå.
3: Ja, så derfor, gutter, så jeg tror, kameraet virker nu. Hvis ikke, så må man lige skrive ind på 12, så det er simpelthen fordi, den her telefon er så varm,
0: ja, okay.
3: at den går ud.
1: Vil du ikke om på den anden side?
3: Jo, bare lige sådan, kan du lige holde den her? Pas på. Altså, alt er live
0: meget. Du ser meget sårbar ud nu, hvor du går sådan helt krumrykket nøgen rundt foran os med det der slips, Mads.
1: Ja.
0: Det er virkelig, du er virkelig, men til gengæld, du vil slå Lasse Remmer og pinden, hvis du fik tilbudt et program på TV2 Charlie. Folk vil elske dig. Du er meget folkelig, som du står lige nu.
1: Og det går ud på, at der er nogle spørgsmål. Hver gang vi svarer forkert, så rykker kameraet en tand længere ud. Når vi svarer rigtigt, rykker den tættere på. Så den starter jo i vores ansigt. Og så, når vi svarer forkert, en tak ud. Ja. Hvor mange takker skal vi ud, før det er fuld figur?
0: Master ved det vel.
3: Jamen, jeg tænker, skal vi tage fem spørgsmål?
0: Fem spørgsmål?
3: Tre spørgsmål.
0: Ja, jeg synes, tre spørgsmål er fint.
3: Ja. I skal lige lidt tættere på, gutter.
0: Okay.
3: Skide godt. Yes, har vi nogen igennem? Vi siger hej til Christian.
4: Hallo?
0: Hej.
3: Hej Christian, må jeg starte med at høre, hvor meget tøj er du på lige nu?
4: Jeg har shorts på.
3: Du har shorts på, det er en beklædning mere end Lasse og Nicolas, som lige nu sidder nøgne på naturistcamping i Lillebælt. Du har jo et spørgsmål, som Lasse og Nicolas skal svare rigtigt på, for hvis ikke de gør det, så tager vi kameraet, som sender live lige nu på DR Lyd, en tak længere ud.
0: Ja.
3: Christian,
1: hvilken kategori er vi i?
4: Vi er i sport.
0: Okay,
3: vi er i sport.
0: Så kommer spørgsmålet, Christian.
4: Det er, hvilket NBA-hold har vundet mesterskabet flest gange?
0: Det aner jeg ikke.
1: Lakers eller Bulls?
0: Så lad os sige Lakers. Vi siger Lakers.
1: Vi siger Los Angeles Lakers, ja.
4: Jamen, det er så forkert.
3: Det er Boston Celtics, er det ikke det?
4: Det er Celtics.
3: Yes. Det kunne jeg godt have svaret rigtigt på, hvis jeg havde været med, ja. Men jeg er imod jer. Okay. Okay, Christian, tak for det. Så gør vi lige sådan her med webcam.
0: Så er vi så længere ude. Hvor meget kan man se jeres?
3: Nu kan man se brystkasse.
1: Kan du lige lidt tilbage?
3: Kan I ikke lige sidde lår mod lår?
0: Jo, men ja.
1: Okay, godt. Næste person.
3: Hold da, ja.
1: Hvem er næste quizzer? Pia?
0: Mia.
3: Mia.
1: Hej, Mia.
0: Mia.
5: Hej.
3: Hej, Mia.
0: Hej, Mia.
3: Er du klar med et godt og forhåbentlig svært paratvidensspørgsmål til Lasse og Nicolas, som lige nu sidder nøgne?
5: Det er jeg, og jeg beklager, men I vil jo ikke sende jydekrogen ned til, hvor jeg er. Så må I få det på den her måde.
3: Ja, ved du hvad? Så er det godt, du kan komme med en straf her. Men
1: vi kan stadig nå det.
0: Men er du nøgne?
5: Desværre, jeg er i gang med at samle IKEA-møbler, så det er lidt upraktisk at være nøgne.
1: Ja, det var ubehageligt.
0: Det var meget sårbart.
5: Nå, sagde jeg dog, hvis det kunne være rart at være det, fordi det er så varmt.
3: Ja, det er helt vildt varmt.
0: Vores kameramand, Mads Lebel, står helt krumrykket nøgen foran os, og det ser meget vildt ud.
3: Ja,
0: okay, nøgen. På sådan en eller anden måde. Nå, ja. Hvad er spørgsmålet?
5: Jamen, det er, hvor mange dyr har fire knæ?
1: Hvor mange dyr har fire knæ? Har vi sådan en fejlmargen, vi må ramme inden for? Er det inden for 10 eller inden for 5?
5: Altså, I kan jo gætte på, om det er alle firebenede dyr, der har fire knæ.
0: Er det... Så vil vi gerne... Skal vi ikke... Jeg tror, hun hjælper os nu.
1: Jeg vil sige ja.
0: Okay. Ja, det er alle firebenede dyr, der har fire knæ.
5: Forkert. Det er kun kameler og elefanter.
0: Hvad fanden er det?
1: Ja, det kommer jeg til at bruge på et tidspunkt. Ja.
0: Hold kæft, nå. Hvor langt er vi så ude nu?
3: Der er godt nok også meget ansvarligt pludselig at holde det her webcam. For ja. Hvis jeg taber det, det er jo ret tungt. Okay, nu er det...
1: Mia, tak for du var med på jydekrogen.
5: Selvfølgelig.
1: God IKEA-samling.
3: Yes. Nu er det knald i hvert fald, gutter.
0: Så kom med Emil.
3: Emil.
6: Hej.
3: Hej så, Emil. Hvor meget tøj har du på lige nu?
6: Jeg har nok tøj på.
0: Okay.
3: Okay, skide godt.
0: Kom med det sidste spørgsmål, så vi skal finde ud af, om mig Niklas kommer til at sidde nøgen på det her webcam.
4: Det sidste spørgsmål, det er, hvad betyder det gule flag, der er på livreddertårnene på de danske strande?
3: Det kan I godt.
0: Ej.
3: Jo,
0: det gule
3: kan...
0: flag.
3: Ja, det gule flag.
0: Jeg kender kun det røde. Og det er, man må ikke bade.
1: Ja. Når det er hævet, eller hvad? Eller hejst?
3: Er det, når det er hejst? Ja,
4: når vi hejser det gule flag, hvad betyder det?
0: Der er bølger. Skal ikke sige, der er bølger.
1: Eller også bare bredt måske, det er farligt at bade.
0: Ja, det er farligt at bade.
4: Den godtager vi.
3: Nej!
0: Nej!
4: Det betyder, okay, at man skal være særlig opmærksom på visse forhold.
0: Hvor er det godt.
1: Ej, og fedt public service også.
3: Mega god public service lige her live i din radio. Lasse og Nicolas.
1: Emil, godt spørgsmål.
3: Nu er kameraet simpelthen frosset igen, fordi at der står her på min skærm, at temperaturen på den her iPhone, der filmer, er for høj.
1: Nej.
3: Ja, så det var eddermame. Altså helt seriøst, hvis I havde forkert, så kunne man ikke engang se det. Så det er eddermame heldigt, at Emil kom med et spørgsmål, I godt kunne svare på. Gutter, tillykke med det.
1: Det var fedt. Tæt på.
3: Og tre gode spørgsmål. Nu ved man også, at det kun er elefanter og et andet dyr.
0: Der er en, der er i gang med at lave moral-marmelade-nøgne.
3: Okay.
0: Der er flere nøgne mennesker i radioen.

0: med dig. Søren skabte til at være to. Jødekrogen direkte den her lørdag fra naturistcamping Lillebælt ved Middelfart.
1: Ja, vi har været nøgne nu i 2 timer og 40 minutter, og det begynder at blive mere og mere normalt, bare sådan
0: ja, det søde. Vi skal jo rundt os tre. Ja, jeg ved godt, webcamet
2: bare roligt. Du sidder lige nu og holder webcamet, som filmer live inde i det her lyd.
1: Ja, men så får...
2: Meget rundhåndet.
1: Så får mødrene også lidt mere for public service-pengene også. Så får de måske lov til at se lidt flere pomfritter den her lørdag, ikke?
0: Prøv at høre. Vi var til Ørbækmarkedet i går. Vi har været i Hillerød. Vi har været i Asnæs. Vi har været vidt omkring. Og vi har et stramt budget, og det ved vores revisor, som vi jo lige kan tænde for, når vi skal tjekke, hvordan det går med økonomien. Er du her? Prøv lige at sige noget. Yes, der er revisoren tilbage.
1: Du var jo ved at bruge noget af Jødekrogens budget i går, da du blev fuld, revisor med slæbet.
3: Jeg fik en høj promille, så fik jeg højt mod, så tænkte jeg godt, at vores tur op i Hurricane-forlystelsen godt kunne køre over budgettet. Det kan det selvfølgelig ikke, fordi vi kører på et meget stramt budget, og vi vil gerne have en buffer til uforudsete events senere på næste uge. Men må jeg sige en ting?
0: Det kører godt.
3: Det går faktisk helt fint.
1: Gør det?
3: Det går rigtig godt, så vi skal altså på et lækkert hotel i aften, tænker jeg.
1: Skal vi det?
3: Ja, det kan vi godt. Og måske også, altså du har lidt med lænden, det har jeg også haft. Måske vi skal til en massør også.
1: Nej, hvor okay. Sygt. Okay, sindssygt.
3: Ja.
0: Nu kører det.
3: Ja, nu kører det.
0: Og så lige indtil, at vi så endelig skal til det, så er det, at vi ryger hen på Isstjernet.
1: Så er der lige pludselig noget med en buffer og... Så har vi ikke lige pludselig råd til en seng, og så skal vi sove ud i campingvognen igen, og...
3: Jamen, jeg har rykket lidt rundt på det. Jeg kigger på tallene, og jeg Excel-arket, det skal bare grønne over hele
0: linjen. Du kan ikke
3: ja, jeg rykker rundt på nogle penge.
0: Du har fundet et overskud.
3: Føtter lidt, hisser der, ikke?
0: Hvem er blevet fyret?
3: Hvad?
0: Hvem er blevet fyret?
3: Ved du ikke det endnu?
0: Nej.
3: Nå, fuck.
0: Det kan jeg ikke
3: men i hvert fald, det går faktisk rigtig fint. Revisoren er tilfreds med, hvordan han har holdt styr på jer to drengerøv.
0: Fedt.
1: Skide godt. Jamen altså, der bliver højt humør på fridagen i morgen. Og så skal vi jo til FDF sommerlejr på mandag. Det bliver altså, jeg glæder mig til bare at fortsætte med det her program.
0: Ja. Der skete faktisk noget sjovt i går til Ørbækmarkedet, som jeg lige synes, vi skal vende om lidt. Noget, som jeg tænkte over, da en lytter kom op til os og sagde, at det var vildt fedt, det vi lavede. Lad os lige bruge nogle minutter på det. Jeg synes, det er rigtig sjovt. En god samtale i hvert fald. Også en vigtig samtale, faktisk.
1: En vigtig? Nå, okay. Er det meget nysgerrig på, hvad lytteren har sagt
0: her? Ja, men jeg siger det ikke. Jødekrogen direkte fra Nudist Camping Lillebælt. Velkommen til Beyoncé her på Break My Soul. Klokken den er 14:41, og det er lørdag midt i sommeren i Kongeriget Danmark.

0: sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: sportsjournalist Mads Lebel er nøgne. Velkommen
1: til Jydekrogen
0: på P3.
2: Fra naturistcamping Lillebælt.
3: Ja, i går der var vi på Ørbæk Marked. Og Nicolas, hvad er det, du har haft for en samtale med en lytter, som du ikke har fortalt os om?
2: Jamen, det var ham, der kom over og elskede vores program og sagde, jeg lytter til Rejseholdet hele tiden.
4: Rejseholdet.
2: Og det tænkte jeg, det er faktisk en fed idé, fordi sådan, nu har det heddet Jydekrogen 3 år i streg. Det er meget sjældent, man ændrer programnavne, ikke? Specielt når det er så godt, som det er, og vi har nu fået tatoveret vores logo, jo, Lasse. Det kan man faktisk se på kamera, måske.
3: Ja, nå ja, det har vi faktisk lovet at vise her. Ja, vi har fået lavet Jydekrogens logo på kroppen nu.
2: Ja.
3: Hvad er det for dig til at tænke på nu, hvor han kalder os for Rejseholdet?
2: Lasse, hvad kunne programmet ellers hedde?
3: Nej.
2: Hvad kunne programmet ellers have heddet, hvis det ikke skulle være Jydekrogen? Hvad passer godt til det?
4: Jeg synes, det er Rejseholdet.
2: Stjernepsykopaten og Lasse og Nicolas.
3: Hvad med Boysass?
2: Boysass. Ja.
3: Det kunne også være... det lyder så kedeligt.
4: Det er faktisk...
3: Danmark Rundt fandme også kedeligt.
2: Jamen, det kan noget. Det beskriver jo, altså, hvad vi skal.
4: Jeg gad faktisk godt høre lytternes bud på det her. Nu har du måske lyttet til det her i 3 år. Måske har du kun lyttet til det i år. Så måske lige...
2: Okay, vi får lige at vide, at kameraet ikke skal dreje så meget. Lad os, det er fordi, der går nøje mennesker rundt jo, og det må vi ikke komme med på kameraet.
4: Undskyld. Jeg kan godt vide, hvad lytterne tænker, vores program ellers kunne hedde.
2: Ja.
4: Det er måske meget sjovt.
3: Okay, så lad os åbne op for en lille brainstorm. Synes,
4: boy-ass, det er meget godt.
3: Boy-ass, det er jo boys-ass.
2: Nej, det er rigtigt nok, hvis det er dreng. Jo, jeg er dreng i flertal, ja. Drengrøv.
3: Det er bare din røv.
4: Boy-ass.
2: En drengrøv. En dreng, tror jeg.
4: Så skal du på 3 først. Og så holder styr på det der kamera nu, Lasse.
3: Nå, jeg skal... Prøv at, ved du godt, hvor svært det er at holde et håndholdt kamera, når vi er nøgne alle sammen?
4: Det er egentlig bare at holde lidt, ligesom hvis man holder det normalt.
2: Det er overhovedet ikke svært at holde noget.
3: Du har alligevel dit lange slips til at dække, hvad der er mellem dine ben.
4: Ja, man ved jo aldrig.
2: Du har vores strikkede jydekrogshat til at dække for det, der mellem dine ben.
4: Det bliver jo nødt til. Jeg bliver nødt til at gribe det første og det bedste, når jeg så Lasse holde det kamera der.
2: Prøv at se, hvad jeg har. På 3.
3: Må jeg filme?
2: Nej. Oh.

0: Det er Jødekrogen, du lytter til, og i går der var der en, der sagde, jeg elsker at lytte til Rejseholdet. Og så tænkte vi, hvad pokker skulle programmet egentlig ellers hedde, hvis det skulle have et andet navn? Der er kommet rigtig mange gode bud efter sms'en.
1: Han troede jo, vi hed Rejseholdet.
0: Ja, han troede ikke, at det var Rejseholdet.
1: Så lad os køre en brainstorm nu.
0: Blaffer Radio. Ja. Det er faktisk ikke dårligt. Det er
2: ikke dårligt bud.
0: Det er jo faktisk det, som vi laver på en måde.
1: Ja.
0: Trækkerdrengene, det blev skrevet to
1: gange. Det lyder bare anderledes, når vi er nøgne, som vi er lige nu.
0: Jamen, det er så bare lige den ene dag ud af de 14, vi sender, ikke?
1: Trækkerdrengene er måske meget godt.
0: Så er der en, der skriver, Tour de Boys.
1: Det er meget op af Tour de Fis.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Det lugter meget.
2: Og det er overhovedet ikke det, vi
0: er
2: på.
0: Det er meget op, og så den næste Tour de Radio. Ikke dårligt?
1: Nej.
0: Den er fed. Naked and Afraid. Det er en makstur.
1: Det er det, Mads, du har været hele dagen af. Du har været meget bange.
2: Men det er, som der er en, der har skrevet ind på sms'en også, at det var sinds,

0: jeg ville lade dig holde det kamera. For hvis jeg ikke havde haft din søsters hjemmestrikket hue på, så havde man kunne se min, min bjørn.
1: Hvor er det vildt, at du har haft noget familiært mellem dine ben?
0: Det er så din søster, der på en eller anden måde har reddet mig fra, at du har vist mig til hele Danmark.
2: Ja, vi er tilbage igen mandag. Det er, fordi vi skal nå det, fordi de skal starte sportsquizzen snart, og der skal lige være nogle nyheder også. Så lad os spille vores sang og sige, mandag kl. 12 er vi live fra Silkeborg FDF-lejr. Tak for i dag, boys.
1: Ses mandag.
0: Skal jeg tage på det? Okay,

Det er lørdag eftermiddag, der er virkelig tændt for sommerlampen udenfor, så jeg kan godt forstå, at Jydekrogen, de tre skønne gutter, de har siddet fuldstændig nøgne de sidste tre timer. I aften, der er der også fuld smæk på VM-slutrunden. Slap af en VM-aften, vi har foran os. Messi, Argentina mod Schweiz. Ståle og Erling og hele Norge, måske hele verden, jeg har lyst til at sige det i hvert fald, mod England. Det bliver så vanvittigt. Og det er den VM-energi, vi skal føre ind i den store sportsquiz de næste to timer her på P3, som en form for tidlig opvarmning til de to vanvittige kvartfinaler. Det her, det er programmet, hvor det er dig, der er stjernen. Det er dig, der er Messi og Haaland, eller Ståle, hvis du synes, han er en stjerne. Og du skal sådan set bare sørge for at have din telefon klar, så du kan ringe til mig, når du vil quizze med. Det kan være, du vil være med, når vi skal quizze i kategorien verdens sværeste VM-quiz. Vi skal også forbi gætkampen ud fra kommentering. Og lige om lidt, der sparker vi det hele i gang med en Lionel Messi-quiz. Så hvis du elsker den lille argentiner, det kan også være, du bare synes, du har så godt styr på fodbold og en af, ja, måske historiens mest bedste spillere nogensinde, så har jeg et adgangsspørgsmål til dig om tre minutter. Først Mathias Rank og Frida Sejer, to lanterner. Velkommen til den store sportsquiz, venner. Jeg håber, I vil lege med.

Dagens første quiz i den store sportsquiz. Vil du være med, så skal du kunne svare rigtigt på det her spørgsmål. Hvad er både Messis mellemnavn og Iniestas fornavn? Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du kan svare på det, for vi skal sportsquizze. Der er en ordentlig dunk, drikkedunk, den ultimative præmie, som kun vinder af det her program, ejer på højkant. Og det er en quiz i den lille argentiner, som endnu en gang har taget en VM-slutrunde med storm. Lionel Messi. Vi skal Messi-quizze, så hvis du elsker ham, eller også hvis du bare har et lille forhold til ham, fordi du elsker fodbold, så kan du altså ringe til mig og lege med. Det er på 70 3x20. Du skal bare kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet, når du ringer op. Hvad er både Messis mellemnavn og Iniestas fornavn? Det er en Messi-quiz. Det er den store sportsquiz. 70 3x20. Det her, det er Allo Black.

0: Sao Paulo. I ærmet. Andreas. Sebastian, undskyld. Ej, hvor dårligt.
1: Ja, Sebastian.
0: Ej, hvor det en dårlig okay. start. Det er fordi, at jeg skal stille et spørgsmål nu. Ja, præcis.
1: Det er Andreas, kan jeg høre på det hele.
0: Hvad er Messis mellemnavn og Iniestas fornavn?
1: Det er selvfølgelig Andreas Iniesta, Lionel Andreas Messi.
0: Og det er derfor, jeg råber Andreas alt, hvad jeg kan, når jeg skal sige Sebastian. Præcis. Sebastian, velkommen til den store sportsquiz.
1: Jeg vil lige sige, jeg har dog svaret på det inden for at komme her, jo, så jeg kunne godt svare.
0: Præcis, det er ikke fordi, jeg har hjulpet dig. Det kommer heller ikke til, når vi skal quiz lige om lidt. Vi skal quiz i Messi, Sebastian.
1: Jeg er så klar.
0: Kan du ikke lige prøve at beskrive dit forhold til den lille argentiner?
1: Jo, jamen, jeg har lige stoppet min praktik her sidste uge, og jeg fik 3 gaver. Jeg fik Messi actionfigur, jeg fik en billedramme med Messi, og jeg har lige fået den argentinske trøje, som jeg står i her i dag.
0: Som du har på lige nu?
1: Den er på lige nu. Jeg sidder her på mad og kaffe på Frederiksberg, så jeg er så klar.
0: Altså, Sebastian, når du får de 3 gaver der, ikke?
1: Ja.
0: Jeg skal lige høre først, hvor gammel er du?
1: Jeg er 25.
0: Ja, 25, og du griner. En actionfigur, Messi. Hvad siger folk, når de giver dig de gaver, og dem, der står og kigger og kan se, du pakker op, og det er bare Messi, Messi, Messi?
1: Jamen, altså, jeg tror, den ene kollega sagde som det første, at den billedramme skulle ikke hænge på mit soveværelse, fordi hvis jeg skal have damer med hjem, men det sagde jeg til en, at det skal hænge over sengen.
0: Jeg kan sige, Sebastian, vi er i samme båd, fordi jeg har engang haft 1,5 gange 1 meter af Jürgen Klopp, bare ansigtet kun i sort-hvid, hængende over min seng.
1: Okay, fantastisk. Ja, han er også en god mand.
0: Ja, præcis. De har lige, de har hilst lidt krammet nede på banen efter en af kampene.
1: Ja, var det ikke efter mod Østrig, som jeg husker?
0: Jo, det tror jeg. Hvor meget har du set, Sebastian? Har du kun set Messi, eller har du set resten af VM også?
1: Jeg har set mange kampe, vil jeg sige, men jeg har set alle Messis kamp. Jeg var dog ikke op til den første. Imod Algeriet, der tog jeg den lige om morgenen fra klokken 9 til 11, inden jeg skulle på arbejde.
0: Rutineret.
1: Ja.
0: Du høre, Sebastian.
1: Der var stukket telefon fra...
0: Ja, præcis. Så må man ikke få resultatet inden jo.
1: Nej. Jeg må også sige, jeg drib også en første tårer der, efter det første mål.
0: Ej, hvor er det sødt. Ej, det er så godt. Prøv at høre, det er perfekt, at vi skal messekvizze, Sebastian. Jeg har en masse spørgsmål til dig. Vi kommer til at køre det på den måde, at du får 1 minut. Der er et horn, der starter og slutter tiden. Jeg fyrer spørgsmål efter dig, og du svarer, og du vurderer selv, hvor langt du vil tænke. Ellers så siger du bare pas eller kommer med et gæt. For når minuttet er gået, og vi går det igennem, så skal vi finde 7 rigtige til dig.
1: Modtaget.
0: Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt. Vi tager lige en dyb indånding. Hvad var Messis første rygnummer i Barcelona?
1: Det var nummer 30.
0: Hvor spillede Messi, da han vandt VM i 2022?
1: Han spillede i PSG.
0: Messi var en del af MSN i Barca. Nævn de 2 andre.
1: Neymar Suárez.
0: Hvilket MLS-hold fik Messi på holdkortet i 23?
1: Inter Miami.
0: I hvilket andet land end Argentina har Messi statsborgerskab?
1: Spanien.
0: Hvilken Barca-træner gav Messi debut i 2004?
1: Fuck, mand. Lad os bare sige Pep Guardiola, men det er ikke rigtigt.
0: Giv mig et hold, som Messi har vundet en Champions League-finale mod.
1: Manchester United.
0: Hvor mange Ballon d'Or har Messi vundet?
1: 8.
0: Har Messi scoret i alle VM-slutrunder, han har deltaget i?
1: Nej.
0: Hvem overtog Messi Barca anførbindet fra i 2018?
1: Xavi.
0: Vandt Messi 8, 10 eller 12 af ligatitler?
1: 8, 10 eller 12. 12.
0: Er Lionel Messi fyldt 40 år?
1: Nej.
0: Messi var 2 sæsoner i PSG. Hvor mange Ligue 1-titler vandt han?
1: 2.
0: To, når jeg noterer her.
1: Ja, tak. Det får vi lige med.
0: Det var 1 minut, Sebastian.
1: Okay, det gik hurtigt, synes jeg.
0: Det synes jeg også. Skal vi prøve at se på det?
1: Jeg tror på den.
0: Okay. Hvad var Messis første rygnummer i Barcelona? Du svarede.
1: 30.
0: Det er korrekt. Messi, ja, i 2022 vandt VM. Hvor spillede han?
1: Undskyld, hvor han sagde?
0: Du svarede PSG til, at det var der, Messi spillede, da han vandt VM.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, men det er så lang tid siden. Det er jo et helt minut siden, så du kan slet ikke huske det.
1: Ja, præcis. Ja, jeg hørte det også forkert, kan jeg godt. Ja, jeg er med.
0: Det er 2 rigtige. Messi var en del af MSN sammen med Neymar og Suárez.
1: Ja, tak.
0: Det er 3 rigtige. Og så skiftede han i 2023 til Inter Miami.
1: Ja, tak.
0: 4 styks. I hvilket andet land har Messi statsborgerskab?
1: Spanien.
0: Det er også korrekt.
1: Ja, tak.
0: 5 rigtige. Så kommer vi til den med, hvilken Barca-træner, der gav Messi debut.
1: Ja, mand. Ja, kan du prøve at sige Frank Rijkaard? Jeg tror ikke, det er rigtigt, men ja.
0: Hvis du havde sagt Frank Rijkaard, så er det rigtigt. Men nej. Du sagde Pep Guardiola.
1: Okay.
0: Så vi er stadig på 5 rigtige.
1: Okay,
0: der giv mig et hold, som Messi har vundet Champions League-finalen mod. Du sagde både Manchester United og Juventus.
1: Ja.
0: Så er der 6 rigtige. Hvem overtog Messi anførbindet fra i 2018? Du sagde Xavi.
1: Ja. Nej.
0: Det var, som jeg kaldte dig, Andres Iniesta.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Vandt Messi 8, 10 eller 12 La Liga-titler? 10.
1: 10, ej!
0: Hvor mange Ballon d'Or har Messi vundet? Det bliver spændende nu. Hvad svarede du?
1: Ja tak. Jeg svarede 8. Og den er...
2: Ja! Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Du skulle have 7 rigtige, Sebastian.
1: Ja tak.
0: Hvilket trøjenummer står der på din trøje, Messi, du har på lige nu?
1: Der står 10.
0: Ja, du fik 10 rigtige. Det er fuldstændig forrygende.
1: Ja! Ja!
2: Danmark har scoret!
0: Det fede det er, at du slutter af på den der, hvor mange Ballon d'Or har Messi vundet, ikke?
1: Ja.
0: Og du ved godt, da du siger 8, og da vi går den igennem nu her, den er fuldstændig korrekt. Og det ved jeg godt, hvorfor du ved.
1: Det er fordi... Ja.
0: Det er fordi, han har flere end Ronaldo, og det er så vigtigt for jer Messi-fans.
1: Ja. Over at have så mange som ham, ikke? Så...
0: I er så syge med den der interne. Jeg elsker det, mand. Sebastian, bliver Argentina verdensmester?
1: For at være helt ærligt, så har jeg så meget næver på, og jeg er så biased, så jeg tror desværre ikke. Men altså, jeg sidder klokken tre i nat og er helt klar.
0: Okay, så det er ikke det samme som Algeriet-kampen, hvor du ser den i morgen tidlig?
1: Nej. Jeg skal se med to kammerater, så jeg er helt klar.
0: Jeg forstår næverne. Sebastian, det var en fornøjelse at quiz med dig. Kan du have en skøn kamp i nat?
1: Må jeg lige få 10 sekunder til at give skud til P3 og til drømmeholdet?
0: Jo, selvfølgelig.
1: Fordi at jeg blev ramt af en øjensygdom for 6 år siden og har nedsat syn nu. Og nogle af de historier, jeg har oplevet på drømmeholdet her på P3, det vil jeg bare give et kæmpe, kæmpe skud til. Jeg synes, at I er med til at vise nogle fantastiske fortællinger og livshistorier, som os mennesker, vi går igennem her sammen. Så det vil jeg bare lige give et kæmpe skud til.
0: Sebastian, det der, det var næsten større, end at du vandt Messi-quizzen.
1: Jeg håber, det var større. Det var i hvert fald større for mig, at jeg kan gå igennem her i P3 og sige kæmpe skud til drømmeholdet og P3, hvad I gør for vores livshistorie. Det synes jeg er fantastisk.
0: Det var større end Messi-quizzen. Jeg skulle bare lige have lidt...
1: Okay.
0: Ja. Jeg giver den videre. Tusind tak, Sebastian.
1: Mange tak for det. Og alle sammen, god dag derude. Kom så, Messi.

0: Benjamin Hav, Portugal. Nu skal det ikke handle om Portugal i den store sportsquiz. I stedet om Argentina og selvfølgelig Lionel Messi. Argentina, de spiller i nat kl. 03 VM-kvartfinale mod schweizerne. Og jeg tænker, at Schweiz, de sidder lige nu og er bange for Messi. Hvad skal der dog ske? Hvad kan vi gøre ved ham? Hvis dog bare vi havde en, vi kunne ringe til, som kunne prøve at sætte os lidt ind i hovederne på de schweiziske forsvarsspillere. Jo, det har vi da. Hej, Stefan Gartenmann.
1: Goddag.
0: Tidligere Superliga-profil, nu lige skiftet til Sampdoria. Først og fremmest tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Stefan, du spillede jo dansk-schweizer for det schweiziske landshold sidste år, indtil du løb ind i en skade, blandt andet i to kampe mod værtsnationerne ved VM, USA og Mexico. Og du kender det schweiziske landshold ret godt, kan man ikke sige det?
1: Jo, det synes jeg godt, man kan sige, ja.
0: Hvad tror du her, hvad er vi? Vi er vel faktisk lige præcis omkring 12 timer inden kampstart, at Akanji og Zakaria og de andre makker nede i forsvaret. Hvad tror du, de sidder og tænker lige nu?
1: Jeg tror sådan set mest alt, de er spændte. Jeg tror ikke, der er den der Messi-frygt på samme måde, som man måske tænker. Fordi vi må også sige, at det er trods alt også et par erfarne, kompetente herrer, der er i det schweiziske forsvar. Så jeg tror også, de fleste af dem har mødt, hvis ikke Messi selv, så i hvert fald spiller i nærheden af Messis niveau de seneste mange år. Så jeg tror faktisk mest af alt bare, at de glæder sig og nyder lidt den der underdog-rolle, for det er jo Messi, der skal bevise, at han er Messi, og Schweiz, der næsten kun kan overraske. Så det tror jeg faktisk, at de glæder sig til.
0: Og det er selvfølgelig lige præcis nede i det midterforsvar, du har spillet. Hvorfor, har jeg lyst til at spørge, Stefan, sidder de ikke og tænker Messi lige nu? Fordi hvis jeg som dødelig mand, jeg spiller en udmærket serie 2, tror jeg, gik på banen nu, så ville jeg skide i bukserne. Og måske ikke så meget over alle de andre argentiner, men mest af alt Messi. Hvorfor tror du ikke, de sidder og tænker det lige nu?
1: Jeg tror, at det er så dygtige spillere, der har mødt så gode spillere så mange gange. Selvfølgelig er der selvfølgelig et fokus på Messi, som der altid skal og vil være, når han spiller på det niveau, han spiller på. Men man må også bare sige, hvis de har tre mand til at markere Messi i 90 minutter, så er det argentinske hold trods alt også så godt, at så er der en anden spiller fra, hvad ved jeg, Chelsea eller Atletico Madrid, der nok skal kunne putte en kasse ind. Så det argentinske hold er jo ikke kun Messi. Jeg ved godt, han har shined meget, men så er det også bare så erfarne spillere. Jeg tænker, der er vel en 300, hvis ikke mere, landskamp imellem dem nede i det forsvar der. Så jeg tror, de har prøvet noget lignende nogle gange før.
0: Hvem er den bedste, du har spillet mod, Stefan?
1: Det er et godt spørgsmål. Der har været mange igennem. Jeg vil sige, den sidste, hvor jeg lige kan huske, at jeg havde det svært, det var nok en Europa League-kamp her for et par år siden, hvor vi spillede mod Tottenham, hvor jeg står for Timo Werner. Det er den seneste, jeg lige kan huske. Han havde i hvert fald lidt mere fart, end jeg lige var vant til.
0: Men han løber bare altid offside og sparker på stolpen, jo, så på den måde så går det nok.
1: Jamen, jeg holdt ham også fint på fadet, så yes. Det var egentlig okay. Fodbold er et simpelt spil.
0: Du er selvfølgelig allerede begyndt preseason nede i Sampdoria, Stefan, men jeg går ud fra, at du som fodboldspiller ikke kan lade være med at kigge en lille smule med på sådan en VM-studrunde som den her. Hvem er din favorit lige nu?
1: Jeg tror lige nu, at jeg føler, at Frankrig ser bedst ud. Det er bare en meget skræmmende offensiv, de har. Det er ligegyldigt, hvem de tager ud og sætter ind, så kommer der bare en ny, har jeg næsten lyst til at sige, top 40-50 spiller ind. Det virker bare som om, at på næsten alle positioner, der har de en top spiller. Det synes jeg måske næsten kun det er Spanien, der kan match, men der føler jeg alligevel, at Frankrig har lidt mellemrum. Men vi har også set, at de kan være lidt svingende.
0: Og de skal jo mødes i en semifinale. Så kan Schweiz jo bare booke billetten til den anden, og så tage en af dem i finalen. Det kræver så en sejr i aften, Stefan Gartenmann. Kan Schweiz tage Argentina?
1: Selvfølgelig kan det. Selvfølgelig kan det. Jeg tror, det handler om, at de skal holde Argentina for fadet så længe som muligt. Holde den på et uafgjort resultat, og så har vi set mange gange allerede, at alt kan ske.
0: Det er fuldstændig klasse. Det er en spændende kamp i nat. Den skal jeg overveje, om jeg skal holde mig vågen til. Stefan Gartenmann, tusind tak, fordi du var med her i en stor sportsquiz.
1: Selvfølgelig.

0: Rush fra Savers. Du lytter til den store sportsquiz, og nu skal vi VM-quizze. Du skal have telefonen klar, hvis du vil VM-quizze med mig. Og vi skal quizze i nogle af de syge kampe, der har været ved det her VM 2026. Vanvittige afslutninger, overtidsscoringer, og det har selvfølgelig medført en masse helt vilde kommenteringer fra mine kollegaer, Andreas Kravl og Mathias Jacobsen og Mads Tyrsted og alle de andre. Og i den quiz, vi skal i gang med nu, der kommer jeg til at spille et klip for dig. Og så skal du fortælle mig, hvem der spillede den VM-kamp, som kommenteringen er fra. Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du vil lege med. Og det er den her, du skal svare på i første omgang. Hvem spillede den her kamp?
1: Der kommer indlægget over på bagstolpen. Der kommer Højsted! Nej! Der er mål! Det er jo helt fuldstændig vanvittigt, det her! Et afgørende mål til allersidst, og det er Enzo Fernandez!
0: Ja, det er det, du får. En vanvittig afgørelse sidst, og det er Enzo Fernandez. Han scorede, men hvem spillede den her fodboldkamp? Ring til mig på 70 3x20, så VM-quizzer vi.
1: Der kommer indlægget over på bagstolpen. Der kommer Højsted! Nej!

0: kommer indlægget over på bagstolpen. Der kommer hovedstød! Nej! Der er mål! Det er jo helt fuldstændig vanvittigt, det her! Et afgørende mål til allersidst, og det er Enzo Fernandez!
1: Nå, Mark, hvem var det, der spillede den her kamp?
2: Det var Argentina og Egypten.
1: En sindssyg fodboldkamp, ikke?
2: Jo, det var vildt nok at se.
1: Så du den direkte?
2: Ja, det tror jeg, ja.
1: Hvordan reagerede du på den sidste fra Enzo Fernandez? De var jo helt nede i kulkælderen, Argentina.
2: Altså, jeg var fuldstændig i chok. Jeg troede, at Egypten havde den, da de var foran til 2-0, men Argentina har jo bare det, de skal, og så venter de den.
1: Og Argentina, det er dit hold, eller hvad?
2: Ej, desværre. Jeg holder med England.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jeg er født derovre og halv englænder, så det er jeg lidt nødt til at holde med.
1: Ja, okay. Det er fedt, du siger, det er lidt nødt til, eller hvad?
2: Ej, nogle gange. Altså ikke, stereotypen om engelske fans er jo ikke de bedste i verden, men elsker holdet alligevel, så det er jo det er meget godt.
1: Hvor står du så henne, hvis jeg siger Sterling, den lille diver, EM21, Danmark mod England?
2: Ja, den aften, der var jeg dansker. Der var jeg meget, meget sur. Men så dagen efter, så var jeg jo glad nok igen og var glad over, at mit andet hold var i finalen.
1: Jeg holder jo også med England i aften, men det er simpelthen bare, fordi jeg ikke kan klare, hvis Norge de bliver ved med at gå videre.
2: Ja, det forstår jeg godt.
1: Ja, det skal stoppe nu, ikke?
2: Ja, stop med ro. Det er simpelthen for meget.
1: Ja, det er simpelthen taget overhånd. Nå, det er en anden dag og en anden snak, Mark. Nu skal vi quizze. Vi skal quizze i kommenteringer fra VM-slutrunden, som det vi hørte lige før. Jeg kommer til at spille 6 klip for dig. Du skal fortælle mig, hvilke to hold, der spillede i den ene kamp, og 4 gange ud af 6 skal du svare rigtigt for at vinde.
2: Ja.
1: Yes. Du har set meget VM, så er du klar på den her?
2: Det har jeg. Jeg er klar.
1: Det første klip, det er det her, Mark.
3: Kane over til højrebenet. Harry Kane!
1: Nå.
2: Ja, jeg mener, det er England mod det er Kongo.
1: Hvorfor mener du det?
2: Fordi der havde de jo et vanvittigt comeback. Jeg mener også, at Kane, han scorer der.
1: Det gør han, da han scorer 2. Det her, det er den, han plaffer op i hjørnet til allersidst. Mark, det var 1-1. Er du klar til den næste?
2: Jeg er klar.
3: Schelderup til Haaland. Skyd bare.
1: Der var de skide nordmænd.
2: Ja, det skulle gerne være Norge mod Brasilien, hvor Schellerup han laver et flot lille assist til Haaland, der var for den ene.
1: Det der, hvor han ligner nærmest en, der ikke gider at spille fodbold, og så gør han bare det, han plejer at gøre. 2 rigtige, Mark. Hvad med den her?
0: Det aller yderste, og her kæmpe chance, Martinelli! Gold til Brasil! Han gør det i 5. tillægsminut, så det hele går vok!
2: Det er en Brasilien-kamp. Nu de spiller, jeg kan simpelthen huske, hvem Brasilien er. Er det Brasilien mod Japan?
1: Er det et svar eller et spørgsmål?
2: Det er mit svar, ja.
1: Du er god, Mark! 3 rigtige.
2: Ja.
1: Ja, hvad så med den her?
3: Der går 2 argentiner op foran, som slet ikke tager del i forsvarsarbejdet.
1: Slå mig med et bat i hovedet og kalde mig Irma.
2: Ja, det er i hvert fald en Argentina-kamp. Og så jeg kan høre, at de kort nævner Sidney Cabral, og han er fra Cape Verde, så det må være Argentina-Cape Verde.
1: Du namedropper bare lige Sidney Cabral på den der.
2: Ja.
1: Er det en spiller, du har et meget nært forhold til?
2: Han har jo været god nok til VM, men ikke ud over det, nej.
1: Mark, du siger, at det er Argentina mod Cape Verde. Jeg minder mig lige om, du kan vinde på den her.
2: Ja, så må vi håbe, at jeg gør det.
0: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
1: Er det et lille grin, jeg kan høre der i baggrunden, eller hvad?
2: Ja, det er fedt nok at vinde en VM-quiz.
1: Ja, selvfølgelig. Og nu er der en ordentlig dunk drikkedunk på vej til dig. Mark, prøv at høre. Den kan du jo bruge, når der skal spilles VM-finale, til at skylle noget ned med. Spørgsmålet er, kommer England til at spille den?
2: Det gør de.
1: Okay. Jeg er vild med energien. Jeg er vild med energien. Kan vi lige slutte af på her? Jeg vil gerne gøre det også, fordi vi skal have Norge til at vinde, eller ikke vinde, hedder det, i aften. England skal slå Norge. For en gang skyld gider vi ikke mere Norge. Nu råber jeg det, og så råber du det bagefter. Er du klar?
2: Ja.
1: Come on, England!
2: Come on, England!

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv.

0: Barcelona. Udsving hedder den her. Producer Kjeld.
1: Mm.
0: Der er en spiller, som vi ikke kommer til at berøre i den store sportsquiz under det her VM, som er ude af VM. Au. Og det går simpelthen ikke, at vi

0: For det er kun den allerhurtigste sms med det rigtige svar, der vinder en ordentlig dunk drikkedunk.
1: En ordentlig dunk drikkedunk.
2: Vil du prøve at kigge lidt på de ledtråde der så? Hvem er det, vi er ude i?
1: Vi leder efter en spiller, der fik debut for sit land i 2010 i en alder af 17 år.
0: Mm.
1: Vi leder efter en spiller, der er all-time topscorer for sit land.
0: Okay.
1: Og så kommer der den sidste, der hedder... Vi leder efter en, der har scoret 3 gange ved denne slutrunde.
0: Og så tror jeg ikke, man skal have meget mere, fordi nu begynder sms'erne allerede at vælte en 12-12 P3 mellemrum. Den skal tyres afsted, den her sms, hvis man vil være den hurtigste med det rigtige bud. Ledetrådene til ham spilleren, som vi simpelthen bare ikke kan undgå at røre ved et VM. Fik debut for sit land i marts 2010 i en alder af 17 år. Er all-time topscorer for sit landshold, har scoret 3 gange ved det her VM. Hvem er det? En sms afsted til 1212 P3 mellemrum dit bud. Den hurtigste vinder en ordentlig dunk.

0: Måske den bedste FIFA-sang, der nogensinde er lavet. Kids fra MGMT. Der er ild i indbakken lige nu hos den store sportsquiz, fordi vi har gang i en SMS-quiz. Hvilken spiller har vi ikke haft med i quizzen her under VM? Han er ude nu. Her må vi simpelthen ikke have et VM uden. Ledetrådene fik debut for sit landshold i marts 2010 i en alder af 17. Er all-time topscorer for sit land og har scoret 3 gange ved dette VM. Producer Kjeld, der er godt nok kommet mange forskellige bud.
1: Ja.
0: Men de fleste er kommet på Cristiano Ronaldo. Og han fik simpelthen ikke debut i 2010.
1: Ej, det er lige lidt for sent for ham.
0: Der havde han allerede spillet 1, 2, 3, 4 slutrunder, han fik i 2003. Og var allerede med ved EM i 4.
1: Helt vildt.
0: Der er også budt ind på Bruno Fernandes, Neymar, Vinicius. Producer Kjeld, det rigtige svar

0: Det er
1: Romelu Lukaku.
0: Sådan der. Og vi har fundet en vinder. Den hurtigste sms kom fra Mathias, som har telefonnummer, der slutter på 3312. Der er en ordentlig dunk, drikkedunk på vej til dig, som ikke hedder Mathias, men Malte.
1: Ja.
0: Sådan, jeg har styr på navnene i dag. Og lige om lidt, Malte eller alle andre, der har budt ind på den her, så skal vi have en rigtig, rigtig spændende quiz, så find telefonen frem. Det er verdens sværeste VM-quiz, hvor det gælder om bare at have én rigtig. Efter Carlo, jeg bor i Maximilian, kom closer.

Og nu har jeg brug for dig, hvis du er klar på en decideret udfordring. Vi har et koncept her i den store sportsquiz, der hedder verdens sværeste fodboldquiz. Og under VM-slutrunden er den selvfølgelig lavet om til verdens sværeste VM-quiz. Nogle gange så har jeg 8 spørgsmål eller 10 spørgsmål, og så skal man have 6 eller 8 rigtige i det her program. I verdens sværeste VM-quiz, der får du 6 spørgsmål, og du vinder, hvis du bare kan svare rigtigt på én eneste af dem. Én gang skal du svare rigtigt på et spørgsmål i verdens sværeste VM-quiz. Så det er for dig, hvis du er klar på en udfordring. Du skal ringe til mig nu på 70 3x20, hvis du tør tage den op. Der er folk, der har vundet verdens sværeste VM-quiz her i programmet. Der er så sandelig også folk, der har tabt, og jeg synes, du skal ringe til mig nu, hvis du er klar på den. Verdens sværeste VM-quiz. 70 3x20. Du skal bare kunne svare rigtigt på et spørgsmål. Det kan også være, at du er mega heldig. Det er du i hvert fald, hvis du hører P3 lige nu, for det her det er Medina, det smukkeste

0: Apaga, flue i et spin. Nu bliver det vanvittigt her i den store sportsquiz, for det er igen blevet tid til verdens sværeste VM-quiz. Velkommen til, Torbjørn.
1: Tak skal du have.
0: Torbjørn, som ikke er alene lige nu, vel?
1: Nej, jeg sidder med fire af mine gode venner i bilen på vej til en fest ude i Hareskoven.
0: En VM-fest?
1: Det bliver det til senere på aftenen.
0: Sådan. Torbjørn, det er meget svære spørgsmål, der er i den her quiz. Dine fire venner, kan du ikke lige præsentere dem og så fortælle, hvor højt ligger de på en 1-10 football knowledge?
1: Jeg vil sige, min sidemand, Markus her, er nok ham, vi håber lidt på. ellers kan det blive en meget pinlig udsendelse. Jeg vurderer vores andre til middel.
0: Andre til middel, og Markus til hvad?
1: Overmiddel.
0: Overmiddel, men ikke langt overmiddel.
1: Jamen, jeg har jo ikke hørt din spørgsmål endnu, så det kan blive en meget pinlig udsendelse, det her.
0: Markus, hvad siger du til at få anførerbindet?
2: Jamen, jeg tager captainarmbåndet på mig. Okay. Den er klar på.
0: Det er sindssygt fedt, det her. Prøv at høre, venner. Det er seks monstersvære spørgsmål, og det betyder i verdens værste VM-quiz, at I bare skal svare rigtigt på én for at vinde.
2: Ja.
1: Hvad er der på højkant i dag?
0: Der er en ordentlig dunk, drikkedunk, Torbjørn. En dunk, som kun vinder af den her quiz i programmet har.
1: Stay hydrated.
0: Stay hydrated. Hydration break. Alt det der. Jeg skal bare lige have jer til at gentage efter mig. Vi kommer selvfølgelig ikke til at snyde eller google.
2: Vi kommer selvfølgelig ikke til at snyde eller google.
0: Så er den vedtaget. De herrer, seks spørgsmål. En rigtig for at vinde. Det er verdens værste VM-quiz. Hvilken dansker havde karantæne i Danmarks sidste gruppekamp mod Frankrig i 2018?
3: Hvad siger du, Markus?
2: Ja, Morten Juhlmann.
0: Morten Juhlmann er svaret.
2: Ja.
3: Markus, mand.
1: Come on.
0: Morten Juhlmann var lige et par år fra at få debut på landsholdet i 2018. Det var Yusuf Poulsen. Spørgsmål nummer to. I VM-finalen 2022, det er den, der var for fire år siden, der brænder Frankrig to ud af fire straffespark i straffesparkskonkurrencen. Mbappé scorer det ene. Hvem scorer det andet for Frankrig?
2: Nej, jeg tror, det er Randal Colomouani. Colomouani?
0: Der blev sagt Griezmann.
2: Nej, der blev sagt Randal Colomouani.
0: Ja, og så bliver der bagefter sagt, han brænder.
2: Nej, jeg er ikke sikker. Nej, Colomani.
1: Jeg tror, det er Colomani.
2: Vi siger Randal
0: Colomani. Det her er den største diskussionskup, vi har haft i den store sportsquiz i dag. Jeg skal bare lige høre, hvem er det, der først siger Colomani?
1: Det er Markus, det er captain.
0: Og hvem er det så, der overturner dig?
2: Det er Mathias
1: på forsiden. Han skal holde sin kæft.
2: Han siger Griezmann.
0: Og så bliver der igen sagt Colomani, og så siger Markus faktisk nej, og hvem er det så, der tager den sidste?
1: Det er Torbjørn.
0: Torbjørn. Det rigtige svar. Mbappé scorer, og så brænder Tchouameni. Og så scorer Colomani!
1: Nej!
0: Ja! Danmark har scoret!
1: Det er højt.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
2: Kom nu, drenge!
0: Prøv lige at høre, den fest, I skal til i aften, ikke?
1: Ja.
0: Har den, selvom jeg ved, at den på papiret allerede lød fed, har den lige fået et lille nyk op af?
2: Det har den. Et ordentligt hak her. Vi kommer til.
0: I røg der, fordi I var så ekstatisk, eller hvad? Er I der stadig?
1: Vi er helt oppe
0: at
1: støde.
0: Jamen, det er så fedt. Og I sidder i en taxa. Taxichaufføren, lever han stadig også?
2: Han lever. Vi har fået aircondition på. Alt er godt. han sidder også og hygger sig og lytter med.
0: Prøv at høre, rigtigt svar på spørgsmål nummer to i verdens værste fodboldquiz. Det er fuldstændig outstanding. Jeg håber, at jeres aften den bliver så fed, som det overhovedet kan.
1: Tak skal du have, og i lige måde.

lige her i den store sportsquiz. Og nu skal du finde telefonen frem igen. Vi quizzer dig ud af, men det er det her program, det handler om. Vi skal VM-quizze. Vi skal quizze i kategorien, der hedder VM-kvartfinaler. Og hvis du vil være med, så skal du ringe til mig på 70 3x20. Og så skal du give mig et hold, der har tabt en kvartfinale ved det her VM i år. Det vil sige, der er to mulige svar. Og du skal bare give mig det ene af dem. Vi skal quizze os igennem VM-kvartfinaler fra de seneste 8 slutrunder. Det lyder mere kompliceret, end det er. Egentlig så skal du bare tage din telefon og trykke 70 3x20, ring op. Og så skal du give mig et land, der har tabt en VM-kvartfinale i år. Der er to muligheder. Den ene af dem skal du bare give mig på 70 3x20. Det her, det er Marvel og Sisso. Chili i den store sportsquiz.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Nu skal vi VM-quizze i kvartfinaler. Lukas?
1: Yes?
0: Giv mig et land, der er røget ud af en VM-kvartfinale i år.
1: Der kan vi vel at sige to forskellige. Jeg vil nok tænke Marokko som det første i hovedet.
0: Der er to svarmuligheder, og det ene er rigeligt. Velkommen til den store sportsquiz, Lukas.
1: Tak.
0: Hvem vinder VM?
1: Det gør Norge.
0: Nej, mener du det?
1: Ej, jeg er lidt på Norge og Frankrig. Nu er jeg halv franskmand, så jeg kan heller ikke helt skrive ud den lejr, men jeg håber der på Norge vinder.
0: Hvad sker der for, at vi har halve alt muligt med? Vi havde også Mark tidligere, der var halv englænder. Du siger simpelthen, som halv franskmand, Norge.
1: Ja.
0: Ja. Holder du med dem? Er det derfor?
1: Altså, jeg kan bedre lide det norske landshold. Og så Erling Haaland er jo stjernen i hjertet.
0: Jamen, jeg er meget enig, fordi han er så topfed, Erling Haaland. Men helt ærligt, ikke? Har det ikke taget overhånd med det der ro og alt det der nu?
1: Jo, det er jo lidt stjålet fra Island, så vidt jeg husker, men det er jo bare stemning, og det er jo det, vi er kendt fra Danmark også, så jeg tænker, det er dem, jeg holder med.
0: Ja, det er et dejligt politikersvar fra dig, Lukas, det kan jeg godt lide. Vi skal VM-quiz i kvartfinaler nu. Må jeg spørge, hvor gammel er du, Lukas?
1: Jeg er 21.
0: 21, så hvordan har du det med VM-slutrunder fra før du er født?
1: Det kommer an på, hvor meget detaljer vi skal ned i, vil jeg sige. Ja. Men okay.
0: Og har du en makker med, der kan hjælpe?
1: Ja, jeg har Simon med.
0: Og han er 51 år gammel, så han kan hjælpe dig med de gamle.
1: Dog ikke, men tæt på.
0: Okay, vi ser, hvad vi kan finde på. Prøv at høre, der er 8 spørgsmål. Det er et spørgsmål per VM-kvartfinale fra de sidste 8 slutrunder. Og vi går dem bare kronologisk igennem. Vi starter i 22, og forhåbentlig så rammer I 6 rigtige, så er der en ordentlig dunk-drikke-dunk.
1: Yes.
0: Spørgsmål nummer 1, som er VM-slutrunden 2022. Hvilken argentiner tyrede en bold ud mod Hollands bænk og blev bagefter slagtet af Virgil van Dijk?
1: Det skal lige, det må være... var det Enzo Fernandes? Er det Enzo Fernandes eller McAllister? Jeg tror, det var Enzo Fernandes. Er det Enzo Fernandes eller McAllister, ja?
0: I kan godt huske sekvensen, ikke?
1: Jo, der var det hele store bænk, der ud efter.
0: Ja, det var sindssygt.
1: Jeg tror det var McAllister.
0: Det var Paredes.
1: Var det Paredes? Det var...
0: Lukas og Simon. Spørgsmål nummer 2, VM 2018. Belgien slår Brasilien ud med 2-1. Sidste mål scoret af De Bruyne og assist fra Lukaku. I hvilken klub spillede Lukaku dengang i 2018?
1: Han har taget finalen til... Inter. Enten United eller Inter, tror jeg. I 18. Ej, han har været i United i 18, tror jeg.
0: Sådan. Vi er tilbage. 1-2. VM 2014. Holland vinder 4-3 i straffesparkskonkurrence over Costa Rica. Hvilken Superliga-spiller scorede for Costa Rica?
1: Costa Rica 2014. Det kan næsten... Costa Rica. Nej, han er ikke Costa Rica. Forsvinder jeg ikke her. Han hedder det der Bolaños eller sådan noget?
0: Christian Bolaños, hvor er det godt hed frem. Var det Lukas eller Simon?
1: Det var Lukas.
0: Det var helt om for røven, den kom, den der Lukas. Der er 2 rigtige for 3. Spørgsmål nummer 4. VM 2010. Tyskland banker Argentina med 4-0 i kvartfinalen. Giv mig en af de tyske målscorer.
1: I 2010, det er altså... Altså, Klose kan næsten have scoret kun jo. Jeg tror, jeg siger Klose.
0: Han laver 2. Der er meget intens energi, så meget stille der er fra jer, drenge. Det er fordi, det er vildt, det her, ikke?
1: Jamen, vi lukker den her.
0: Ja, kæmpe zone. Jeg er vild med det. I har 3 rigtige for 4. Vi skal finde 6. 2006 er spørgsmål nummer 5. Argentina taber med 2-4 i straffesparkskonkurrence mod Tyskland. Ayala brænder, Cambiasso brænder. Men på hvilken tysk keeper?
1: Det kan være Karl måske, tror jeg. Eller Lehmann. Det er Karl eller Lehmann. Hvad tænker jeg nu?
2: Jeg tænker Lehmann.
1: Ja, Karl det måske lidt. Ja, jeg tror, er det vores kære Lehmann.
0: Oliver Karl står med en seddel, hvor han har skrevet ned, hvor alle spillerne sparker. Og så giver han den til Jens Lehmann.
1: Ja.
0: Ja. Fire rigtige. Der er tre forsøg til at få to mere. Hvilken brasilianer i 2002 formåede på 7 minutter at score på frispark og få rødt kort i kvartfinalen mod England? Nu er vi før din tid, Lukas.
1: Det er før min tid, det her. 2002.
0: Hvilken brasilianer score på frispark og få rødt kort mod England på bare 7 minutter?
1: Ja, altså... fanden kan jeg da det? Altså... jeg vil sige, udvarer jeg tænker Dinho, men altså, det må være Dinho. Fordi frispark, det skal være Dinho frispark. Jeg tror, det er Dinho, med venner, der er skadet. Dinho.
0: God gamle Dinho. To spørgsmål, I skal bare have en. Hvilken Aldo scorede to gange for Brasilien i kvartfinalesejren over Danmark i 1998?
1: Det er jeg ved, man ringer tilbage.
0: Hvor mange Aldo'er kan I derfra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror kun, jeg kan en af dem.
0: En, hvis
1: det må
0: navn slutter
1: være
0: på Aldo.
1: Jamen, det må være Rivaldo, tænker jeg. Umiddelbart det næste, jeg sådan lige kommer tanke om.
0: Er det endelige svar?
1: Ja, det er Rivaldo.
0: Hvad med Erni?
1: Nej, jeg tror bare, det er for umvist. Det må være Rivaldo, tror jeg. Han er meget fandme en kæmpe til det.
3: Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
1: Dårligt.
0: Det var klasse, mand.
1: Så var sådan.
0: Og to gange slutrunder før din tid, Lukas.
1: Ja, jeg var god med spørgsmålet, da jeg lige kunne give mig med den.
0: Det var klasse. Der er en ordentlig dunk drikkedunk på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Hvad hedder det? Lad os nu lege med tanken, at Norge de går videre og videre, og så møder de lige pludselig Frankrig. Hvad gør du så?
1: det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at... ligger en lap på Norge, og så holder med Frankrig eller omvendt.
0: kids, stay away from betting. Kan I have en skøn weekend?
1: I lige meget. Tak for det.

0: Dracula hedder den her. Den fik du lige i den store sportsquiz, hvor vi har brugt ret meget krudt på at snakke om en fodboldkamp, der skal spilles i aften. Norge mod England. Og det er som om Mads Tyrsted, at den kamp, den kan bare ikke få nok.
1: Det kan den ikke. Altså, du kan ikke give den fodboldkamp nok kærlighed, Nygaard, på nogen som helst måde. Altså, jeg har jo allerede været både i radioavisen og TV-avisen for at snakke om den fodboldkamp. Og når det ligefrem finder vej ind til de der nyhedsplatforme, så ved du, at du har at gøre med enten en mega tynd nyhedsdag eller en kæmpe fodboldkamp. Og jeg vælger at antage, at det er det sidste, vi snakker om her. Altså en kæmpe stor fodboldkamp.
0: Ja, det er det 100%. Du skal kommentere England mod Norge i aften kl. 23. Og i TV-avisen, der kunne man jo se, du er fandme god til at slå dit græs, Tyrsted. Du står ude i haven.
1: Ja. Ja, jeg har også investeret i en ny robot, og jeg bare sige, det er måske en af de bedste investeringer, jeg har lavet i meget, meget lang tid. Så en mængde af perfekt doseret gødning, og så en ny robotplæneklipper, det har altså gjort, at jeg har vejens skarpeste græsplæne.
0: Tyrsted, jeg har et hot take nu.
1: Ja?
0: Norge, de skal fucking tabe i aften.
1: Ja?
0: Fordi jeg kan ikke klare mere nu. Jeg kan ikke klare mere ro. Jeg kan ikke klare mere. Jeg ved godt, at Haaland, han er den fedeste fyr i hele verden. Og han er så grineren på Snapchat, og han er endnu sjovere på Instagram. Og det er bragt sommer, og det hele kører bare. Men hvis de først går i en VM-semifinale, og de kan godt slå Argentina så, og går i en finale, så overtager de jo alt.
1: Jamen, det er jo rigtigt. Altså, vi synes jo ligesom, at vi havde jo et fantastisk VM i 98, ikke? Hvor vi står tæt på at slå Brasilien i en kvartfinale. Og så har vi EM 92, vi har en titel. Så ved jeg godt, svenskerne, de har en bronzemedalje fra VM i 94. Jamen, men vi står stadigvæk på toppen. Vi står på toppen, vi har vundet noget. Og det er det jo klart. Vi vil jo som danskere blive skubbet til side, hvis Norge de ender med at vinde verdensmesterskabet. Så ud fra det synspunkt om at være Skandinaviens ægte fodboldnation, så går det ikke, at Norge de fortsætter med at vinde flere kampe ved den her VM-slutrunde. Så bliver Danmark altså vippet af pinden.
0: Hvis de får VM-bronze, eller måske endda VM-sølv, altså har spillet en VM-finale, Tyrsted, som fodboldkonnoisseur, er det så større end at være europamester?
1: Jeg vil i hvert fald sige, det der med VM-sølvet, det kommer i hvert fald tæt på. Altså, på en 48-holds VM-turnering, som det har været den her gang, kunne mæve sig hele vejen ind til at spille en VM-finale. Så synes jeg, så er vi tæt på at tale op og have taget den titlen for, at det er det største. Også på trods af det. Men altså igen, det er jo ingen pokal, og den har vi jo stadigvæk. Så det er tæt på at være 50-50.
0: Det er klasse, at du har klaphatten på, mens du taler i telefon med mig, Tyrsted. Du er jo en forberedelsens mand, og jeg ved, du er helt nede i materien af den her fodboldkamp. Altså når vi står og snakker om det her skrækscenarie, de slår England i VM-kvartfinalen i aften. Er det en reel mulighed?
1: Ja, det. Altså sådan som Norge har spillet i den her turnering, så har de da mulighederne for at slå England, og de har Erling Haaland, som bare er altså for vild. Altså, jeg kan snart ikke finde flere ord, der kan beskrive den mand og de ting, som han kan i omkring et straffesparksfelt. Men når det så er sagt, så er der altså også et eller andet inde i min mave, der bare bliver... jeg har det altså også på en eller anden måde. Lidt med de der englænder, at de skulle også godt lave et eller andet. Altså, jeg synes, der er noget over Thomas Tuchel og hans no-nonsense-stil, og det der med, at han udtager et landshold, hvor han bare sorterer en masse stjerner fra, fordi han bare mener, at han kan sammensætte det bedste hold, og han er i gang med at retfærdiggøre de beslutninger. Og der er noget med de der englænder der. Altså, de er også ved at glemme, hvordan man taber fodboldkampe. Pludselig det, vi har set argentinerne gøre det, ikke? Altså, de står overfor at spille en mega svær kamp nede på Azteca, nede i Mexico. Totalt på udebanen, der sidder over 80.000 mexikanere og piver af dem. Og de vinder alligevel 3-2, og de står imod en halv time, hvor de spiller en mand i undertal. Altså, der er et eller andet, der klikker for det der engelske landshold, som jeg ikke synes har klikket ved de tidligere verdensmesterskabsslutrunder, de har været til. Så jeg har en god fidus til englænderne i aften, det må jeg bare sige.
0: Du siger, at du ikke ved, hvad du snart skal sætte ord på Erling Haaland længere. Du var jo faktisk med i kommentatorquizzen for en time siden her. Ved du, hvad du kaldte ham der?
1: Ikke. Nej.
0: Du råbte, nej, hvor er han sindssyg! Han er så vanvittig! Hvor er han sindssyg!
1: Ja, men det var også sindssygt. Det vilde ved det der mål der, ikke? Ja. Det er jo, at han kan jo ikke slæbe sig. Jeg får sagt lige inden kommenteringen, han kan nærmest ikke slæbe sig op i nærheden af straffesparkstøtten, eller bliver han så træt. Han går bare derhen, og så tæmmer han bolden Haaland, og så virker det som om, at han orker ikke at spille aflevering. Så han håber måske bare på at klappe. Han klapper bare på kassen, og så hvis han sparker over, så kan han da komme tilbage og stå og hjælpe med at forsvare lidt igen. Så piver den bare ind i stedet for. Han går jo også bare rundt i jubelscenerne. Han var så smadret, Haaland, men han er for vanvittig. Altså, vi må bare tage hatten af og så sige, hold kæft, en angriber. Ham gad vi altså godt have, han havde dansk pas.
0: Han laver en i aften, og så vinder England med 2-1. Er det sådan?
1: Nej, Jamen, det kunne det nemlig sagtens blive. Altså, jeg blev spurgt i TV-avisen om, hvem der ville vinde af duellen mellem Haaland og Kane, og der tror jeg, sagde, at det bliver, eller jeg sagde, det bliver uafgjort, for jeg tror, de laver en pind hver. Men jeg tror bare lige præcis, den afgørende rolle, som Harry Kane har, plus at de har sit sidekick i deres Batman og Robin-udgave, bare for engelsk fodbold, Jude Bellingham. Så jeg tror, en kasse af Kane, en kasse af Bellingham, og så får Haaland lavet ind i Norge, og så vinder England 2-1. Det er et godt bud.
0: Den er fandme købt. Mads Thyrsted, god kamp.
1: Tak, i måde, Mikkel Nyhavn.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

weekend. Livet er for kort, kind mod kind. Det her, det er den store sportsquiz, hvor halvdelen af dagens program har handlet om Norge og England. En lille service er, det er vores gode venner over på TV2, der viser den sprængfarlige fodboldkamp af en VM-kvartfinale i aften kl. 23. Altså. Men der er også bold fra VM på DR Uno og DR TV. Argentina mod Schweiz, også en rigtig basker. Klokken 03, hvis ikke man er ligesom Torbjørn og de andre ude i Hareskoven og fester, så kan man altså tænde for DR1 og DR TV. Optakt allerede fra klokken 2:30. Argentina mod Schweiz. Prøv lige at smage på den. Det her, det er Natasha og Farfar Ildebrand i byen. Godt nummer.

0: Nyeste fra Annika Desperado, det var ved at være den store sportsquiz for i dag. Men jeg bliver nødt til lige at udnytte muligheden for at stille et spørgsmål. Producer Kjeld, der er jo VM-spillet, hvor man spiller på alle kampe i appen DR Nyheder, og så kommer man til måske at vinde eller måske at tabe til allersidst, når det hele er afgjort. Og jeg, Producer Kjeld, ligger jo lige i kanten af top 50 i verden.
1: Ja. Ja, det kan vi godt
0: også sige. I Danmark.
1: Ja.
0: Og det betyder, at du og alle mulige andre er jo nogen, der prøver at jagte mig.
1: Oh yes.
0: Og derfor er jeg meget spændt på, hvad har du i England mod Norge i aften i spillet?
1: Jeg har rystet posen. Jeg siger simpelthen 2-1 til Norge.
0: 2-1 til Norge?
1: Ja.
0: Okay, så holder jeg fast i min faktisk.
1: Og hvad var det?
0: Det var 2-1 til England.
1: Hvad siger vi til Argentina og Schweiz?
0: Den er sværere. Den finder jeg først ud af i nat.
1: Okay. Jeg ved, hvad den ender.
0: Hvad ender den?
1: 1-1.
0: 1-1? Okay, spændende. Ja, men det er da bare den, vi går ud på. Malte August, han tager over her på P3 lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi I quizzede og legede med igen i dag. Make Me Feel fra Oscar med K. Ha' en god lørdag.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Velkommen til. Klokken er nu lidt over 5. Det betyder, at jeg har fået den store fornøjelse at spille musik for dig de næste 2 timer. Det kommer til at være 2 timer, hvor jeg kommer til at skrue fuld op for hyggen. Vi skal igennem en masse god musik. Kæmpe sommerslaskere. Vi skal hygge os gevaldigt meget. Og så har jeg selvfølgelig også musik med til dig, som lige har brug for den der ekstra energi, fordi du har planlagt, at du skal se VM-kvartfinale i nat klokken 3. Måske du nærmest ender med at holde en døgner. Så har jeg prøvet at finde lidt musik til dig, som måske lige har brug for det der ekstra skud energi. Vi starter her med en sang, som går ud til alle dem, der holder hjulene kørende, der holder gang i butikken. Den kommer fra den gode Andreas Odbjerg. Den hedder Hjem fra fabrikken. Jeg hedder Malte August, og jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig den her lørdag eftermiddag. Nogen vil kalde det så småt aften. Du kan kalde det lige, hvad du vil. Jeg er bare glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig. Velkommen til, min ven.

The Subway fra Chapel Rowan. Nu har jeg altså taget en hit single med fra den gode Lykke Li, som i februar udgav det her nummer, der hedder Lucky. Again, en sang, som bare handler om at holde fast i håbet og tro på, at der venter noget godt for enden. Og jeg må sige, der er blevet tematisk over den her sang, som jeg elsker, fordi hold da op, hvor jeg synes, at det her det har været... Det var en lang vinter. Vi har kæmpet os gennem regnvejr og slud og frost og kulde. Og se, hvor vi er nu. Nu er vi her. Vi nåede toppen. Det blev sommer. Du blev færdig med din studentereksamen. Du har fået din uddannelse. Du skal på sommerferie. Livet er skønt og dejligt. Og det er den her sang også fra Lykke Li.

Lucky Again fra Lykkeli. Okay, nu skifter vi lige stemningen en lille smule, fordi jeg lovede at tage en sang med til dig, der skal holde dig vågen hele natten for at se VM-kvartfinaler og lige har brug for et ekstra skud energi. Det får du lige her fra Fisher på Losing It.

0: aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Elizabeth Taylor fik vi her fra Taylor Swift. Nu skifter vi faktisk stemning en lille smule her igen, fordi nu skal vi have en sangs, måske mere en artist, svar på, hvordan moshpit lyder. Hver gang jeg hører det her musik, så er jeg sådan her, okay, jeg har lyst til at starte en moshpit. Det er selvfølgelig lidt akavet, hvis man står nede ved busstoppestedet og begynder sådan at stå og hoppe og danse, men der er bare noget vildskab over det her, som jeg elsker. Han hedder Oscar Witt, udvalgt til P3's næste, og har lavet en sang, der hedder Witt. Og jeg synes, du skal mærke den her helt vilde energi lige nu. Det er intenst. Det er som om, der virkelig er noget på spil. Som sagt, Oscar Witt, udvalgt til P3's næste, får du her på nummeret Witt.
1: Udvalgt til P3's næste. Oscar Witt.
2: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Shit. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

drømmefanger her fra Mille. Som lovet, så har jeg selvfølgelig også taget nogle af de der sange med, som der bliver sat på til studentergildet. Og så alle sådan her, wii! Ud at hoppe, ud at danse, ud at lade, som om at man kan spille saxofon og måske også tale italiensk. Sådan har jeg det i hvert fald selv nogle gange, når jeg hører den her sang fra Kid, som altid er en, jamen, en kæmpe, et kæmpe hit i Roskilde-campen til studenterfesten, til sommerfesten og nu også lige her i din radio. Jeg ved det. Jeg ved, du elsker den. Så jeg tror bare, du skal skrue op og lade som om, at du snakker flydende italiensk og spiller saxofonen sammen med Kid her på Buongiorno.

0: Buongiorno, orno.
1: Det tingler.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
1: Det tingler. Is more
3: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

Kæmpe hit her fra Coldplay på nummeret Clocks. Nu skal vi også have fat i to af de helt store. Vi skal tilbage på dansk jord, have fat i, måske nogen vil kalde dem for det ukronede regentpar i dansk musik. Det er selvfølgelig Burhan G og Medina. De har lavet sang, der hedder Gem dit nummer. Måske du kan relatere til det der med, at man har et nummer på sin telefon, man burde have slettet for længe siden. Men det er alligevel lidt for svært at trykke slet. Og hvad ville der ske, hvis du ringede op? Nu får vi sangen her. Gem dit nummer fra Burhan G og Medina.

So Easy to Fall in Love her fra Olivia Dean. En sang til dig, der måske kan mærke, at kærligheden blomstrer lidt ekstra meget for tiden. Dig, der måske har en sommerfløjt, du går og tænker lidt på. Jeg synes, du skal kaste dig ud i det. Og noget andet, jeg også synes, du skal kaste dig ud i, det er bølgen. Du skal ud og bade. Måske i morgen. Jeg har været ude og bade. Vandet er varmt. Nu skal vi i hvert fald ud og bade i bølgen. Her. Med Jungle.

0: Velkommen til. Klokken er lidt over 6. Så hvis du lige har tændt op i radioen, så er du havnet det helt rigtige sted. Hvis du også bare har lyst til at hygge dig den næste time, hvis du har lyst til at høre god musik, så lover jeg dig, at jeg har gjort mit allerbedste for at sammensætte en playliste af musik, jeg selv synes lyder rigtig dejligt for tiden. Også musik, der selvfølgelig passer perfekt til sådan en sommeraften, som vi har godt gang i lige her. Nu skal vi starte med Østen på nummeret Jeg vil have det hele. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.
1: Jeg

Sam Smith her på Like Arcane. Kender du den der følelse af, at man gør noget, og så er man sådan, åh, det var jeg virkelig god til. Måske jeg bare burde gøre det resten af mit liv. Måske du engang har bagt en eller anden kage og kigget dig selv i spejlet og tænkt, nu skal jeg sgu bare være konditor. Eller du har lagt fliser ud i haven og tænkt, ved du hvad, jeg kunne sgu være en glimrende gartner. Hvad end det kunne være. Det kan også være, at du er en af de mange, der har oplevet det med en ven eller en kæreste. At der var noget uforløst potentiale i det her. Hvorfor blev vi aldrig til mere? Hvorfor blev hun aldrig min kæreste? Hvorfor blev han aldrig min ven? Jeg tror, mange godt måske kan relatere til den der følelse af ting i livet, som har en eller anden form for noget uforløst potentiale. Det har Stomper skrevet en sang om. En tidligere på 3's Uundgåelige, som netop hedder Potential.

0: lytter til B3.
1: Nu skal vi have en form for tilbageblik, fordi i går skete der noget. Jeg opdagede simpelthen, at den sang, vi skal høre nu, er 17 år gammel. Og jeg var sådan der, 17 år? Umuligt, at det er 17 år siden, den kom ud. Men det er det. I 2009 udkom den her fuldstændig legendariske sang. Så en form for tilbageblik får vi her med Black Eyed Peas på nummeret, der hedder I Got a Feeling.

Mathias Rank, Frida Sejer på den her fantastiske sang, som de har lavet. Jeg er virkelig blevet vild med den. Jeg synes, den har sådan en sommerlune over sig. Der er noget tidsløst. Jeg er sådan helt... Jeg bliver meget draget af den her, også den her video, de har lavet, hvor de sådan kører igennem et landskab. Man får sådan følelsen af, at det er sådan en sommeraften i 60'erne eller sådan noget. Og så klæder de bare hinanden vildt godt. Fra en duet til en anden. Nu skal vi have fat i Anton Westerlin og Annika her på Ærlig Freestyle.

virkelig havnet i duetternes land. Inden for de sidste 10-15 minutter har vi hørt tre spritnye duetter. Og du sidder sikkert og tænker sådan, hvad har de gamle duetter gjort os? Så nu har jeg selvfølgelig lige fundet en af de helt store. En af klassikerne. Rasmus Fenger og Thomas Helmig.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: P3.

Fireworks her fra Purple Disco Machine. Og jeg skal lige love for, at der er skruet godt op for fyrværkeri på himlen med den her sang. For hold nu op, en energi. Jeg elsker den her sang. Nu skal vi til en sang, som foregår lidt mere nede i maven. Ikke så meget op på himlen, men lidt mere ind i kroppen måske. Vi skal til en sang, som handler om den sommerforelskelse. Om din sommerfløjt. Om den her person, du bare ikke kan lade være med at tænke på. Selvom du måske prøver at være sådan her. Jeg er måske ikke så vild med den her person. Og du ved jo godt, at det er du så nok. Alligevel, særligt når du kan mærke de der små sommerfugle, der bare flyver rundt ned i mausen. Vi skal høre en sang, der kommer fra Icona Pop, som netop hedder Butterfly Feelings.

Just Two Girls fra Wolf Alice, som jo faktisk lige har været en tur forbi Roskilde for ikke så lang tid siden. Nu er der simpelthen sket det, at klokken den nærmer sig de 7, og det betyder, at jeg gerne vil sige tusind tak for nu. Tak fordi du havde lyst til at hænge ud med mig den her lørdag aften. Hvis du skal være op hele natten og se VM-kvartfinaler, så vil jeg bare ønske dig nogle mega gode kampe. Hvis du skal lave alt muligt andet dejligt, jeg håber, du får en virkelig, virkelig god aften. Bliv endelig hængende her på kanalen, for der er meget mere god musik på vej. Jeg hedder Malte August, og ved du hvad? Jeg sender igen i morgen samme tid, samme sted. Vi lyttes ved. Ha' en rigtig dejlig aften. Vi ses.

0: Pil med Stjerneklar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Og med den. Velkommen til P3, den her lørdag aften, lige midt i sommeren. Jeg hedder Mathias Buch, er her de næste par timer. Min fineste fornemmeste opgave, det er at spille musik, som rammer lige ned i der, hvor du er den her aften. Velkommen til. Her har vi Sara.

Hun har gjort det til en ting at dele sine meget ærlige dagbogstekster med os andre. Tilsat musik. Det her var Mille. Mille, som inden for det seneste år har fået sit helt store gennembrud, og hun er en del af en bølge, og jeg ved godt, der er blevet sagt og skrevet og talt rigtig meget om det, men det er et faktum, og jeg synes, det er vildt interessant. Dansksproget popmusik har vel, hvis ikke nogensinde, så i hvert fald siden 80'erne, aldrig haft det bedre. Nu har jeg allerede spillet ja, Mille og Pil og Sao Paulo, og vi kommer til Medina, og vi kommer til Katinka, og vi tager også lige en mere her i direkte forlængelse af den her snak. En, som også gør det på dansk, hun hedder Lea Agebjørg.

Hun hedder Lea Eidbjørk, og det her var Stoppe med at elske nogen. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med den her lørdag aften her på P3. En lørdag, som selvfølgelig også byder på fodbold. Om nogle timer kl. 23, så er der kvartfinale mellem Norge Ruhr. England. Og nu vi er ved det, så lad os bare i direkte forlængelse af det tage et nummer, som er forbundet med verdensmesterskaberne i fodbold 2026. Fra en, som har prøvet den slags før, altså det der med at lave en sang, som indgår i en VM i fodboldturnering. Nemlig Shakira. Mrs. Waka Waka er også med den her gang. Her sammen med Burna Boy. Den hedder Die.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

August Højen. Den hedder Kaster mig ud i. Og jeg kender det godt selv. Jeg ved det godt. Der er noget trygt og noget rart i at høre musik, man godt kender. Klassikere, den slags. Men de har jo alle sammen også på et tidspunkt været nye. Og det minder mig om, at man skal jo ikke helt tabe interessen for alt, der er nye musik. Og vi har gjort en lille indsats for det. Vi kalder det P3's Næste, hvor vi gerne vil bakke op om nye danske talenter. Vi har peget på 5 til P3's Næste. Navnene er Oscar Witt, Louis Henderson, Ida Just, Carlo, Ja Boy, og så hende, vi skal høre her. Hvis du nu bare skriver P3's Næste i søgefeltet, så dukker de alle sammen op, og du kan blive meget klogere på dem og lære dem at kende og sådan noget. Lad os lige høre Fria Sager. Den hedder Søvnløs.

med Gosh, I Love It på P3. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du hænger ud og er med. Og det, der skal ske nu, det havde jeg simpelthen ægte aldrig troet ville komme til at ske, mens jeg var på vagt. Men man kan jo blive overrasket. Lige pludselig sige, det var satans. Den havde jeg ikke set komme. Og det gør så gældende for hende, vi skal til nu. Nemlig Madonna. Altså, hun har jo katalog af kæmpe hits, men det er godt nok ved at være lang tid siden, der sådan er kommet noget sådan ægte, virkelig ægte godt fra Madonna. Vi skal 20 år tilbage i tiden til det album, der hedder Confessions on a Dance Floor, og det nummer, som er gået i gang her, det hedder Hung Up. Hvad har det med 2026 at gøre? Jo, for et øjeblik siden, der udkom der et nyt album fra Madonna, det hedder Confessions 2, og det er rigtigt, hvad anmeldere og kritikere har skrevet og sagt om det. Det er virkelig, virkelig godt, og du får en smagsprøve fra det, når vi lige er på den anden side af den her kæmpe banger.

0: Madonna-klassikeren Hung Up på P3, og som jeg sagde, inden det her nummer gik i gang. Madonna er tilbage. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle sige den sætning, fordi det har godt nok været en stejl nedadgående kurve de sidste 20 år. Ja, faktisk siden det her nummer udkom på albumet Confessions on the Dance Floor. Det har været noget tynd sjask det meste. Men nu er hun tilbage, og jeg lover dig, det er et rigtig fint album, hun har lavet. Det hedder Confessions 2. Jeg vil gerne give dig en lille smagsprøve, og så håber jeg, at det falder i nogenlunde god jord, ellers er jeg sikker på, at der er et andet nummer på albumet, som rammer dig på en eller anden måde. Det her, det starter med en hel del snak.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.
0: Der skulle lige 30 sekunder small talk til, men så er vi også ved at være der. Nu begynder nummeret. Jeg elsker produktionen på den her sang. De her trommer. Der er også et fedt omkvæd. Det er ny musik fra Madonna på P3. Den hedder Fragile.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

Navnet er Dominic Fike. Sangen hedder White Keys, og du hørte den her på P3 lørdag aften. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du hænger ud. Og hvis der nogensinde har været et godt tidspunkt at teste den slags på, så er det vist nu. Er der nogen form for bund? Er der nogen form for bas i det, du hører det her med? Og det er uanset, om du lytter med direkte fra telefonen, om det er bilradioen, om det er det store dyre anlæg, om det er i baggrunden på din lørdag aftens arbejdsplads. Uanset din situation, så prøv lige at give den en 5-10% ekstra op på volumenknappen. Så håber jeg, at du kan mærke den her bas, den her bund, der er i det her nummer. Hvor det jo ikke lyder som om, at der er optagelser direkte fra en lidt forvirret kalkunfarm. Jeg ikke, hvad den handler om. Jeg ved bare, den gør noget ved min krop. Jeg ved bare, det er Rafa Guido, og det her er Famax.

Katinka med Bare Rolig på P3. Og hvis du nu på et eller andet tidspunkt i dit liv har tænkt, nej, hvor gad jeg godt være en del af sådan en stort, himmelsk englekor og bare stå af mine lungers fulde kraft og skråle, så er muligheden der på det her nummer. Og der er ikke nogen audition. Alle er optaget. Alle må synge med på den her forskønne danske EG. Den hedder Illuminati.

Kitte og Caroline Morsing. Den hedder If You Know, You Know, og du ved godt, at du lytter til P3, og du ved godt, det er lørdag aften, og det er sommer. Og uanset, tænker jeg, om du lytter med fra Danmark eller fra udlandet, på et eller andet tidspunkt, så går solen jo ned, og man skal lige fordøje dagens indtryk. Det her, det er sådan rigtig læn sig tilbage, og lad mig lige dvæle ved det hele-agtige sang. Fra Lana Del Rey, den hedder Born to Die. See?

du allerede ved det, eller fordi sådan en som mig lige kan fortælle dig det, så er jeg ikke sikker på, at du i en blindlytning ville have gættet på, at det her, det må da komme fra Danmark. Men det gør det. Au, au, au. På høj international klinge sammen med bevares berettiget den britiske rapper Chino, den hedder Facts 2.0. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du lytter med her på P3 den her lørdag aften. For et par uger siden, og sådan lige op til at sommeren den begynder for de fleste, så kom der en ny sang fra Scarlet Pleasure. Det er den, vi kommer til nu. En sang, der lyder af sommer, når sommer er bedst. De er sammen med sangerinden Charme på den her nye sang, som hedder Wide Awake. P3. Det, man hører, er man selv.

Ny sommerslasker fra Scarlet Pleasure. Den hedder Wide Awake med på sangen her. Sangerinden Sharma, som til forveksling godt kan lyde ret meget som forsanger i Scarlet Pleasure, Emil Gold. Det er måske derfor, de passer så godt sammen. Nå, jeg tænkte, skulle vi ikke lige skrue en lille smule mere op for temperaturen? Svaret er jo. Så her kommer Sergio Mendes og Black Eyed Peas fælles fortolkning af Mascanada.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Vi bliver i det sådan lidt sommerlige, lidt mere luftigt, lidt mere let, og med et navn, som vi i det små er ved at lære at kende. Hun hedder Lea Romea. Det nyeste fra hende er den her, går på hende.

hedder Søn. Det her var skabt til at være to. Du lytter til P3 den her lørdag aften. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du er med. Og vi er jo der, hvor det begynder at spidse en lille smule til, når vi snakker VM i fodbold, som foregår i Nordamerika, i USA, Canada og Mexico. Kvartfinalerne ruller, og her klokken 23, en af de helt tunge. Nemlig når England, som jo simpelthen ikke har vundet noget i umindelige tider, skal forsøge at sparke sig videre i turneringen. Men det bliver ikke nemt, for overfor England står her til aften de her. Norge er ved at skrive fodboldhistorie, møder altså her klokken 23 England i kvartfinalen ved VM i fodbold. Og I får et lille rygstød herfra.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det er man hører. Er man selv.

lørdag aften på P3 med Andreas Odbjerg og føler mig selv 100. Og måske er det min reptilhjerne, måske er det bare sådan, det er. Hver eneste gang, jeg har hørt det her nummer, så er jeg som det næste kommet til at tænke på det nummer, vi skal høre nu. Fordi der er en form for slægtskab. Også selvom Andreas jo helt åbenlyst er fra Danmark, og dem, vi skal høre nu, de er fra Korea. Men kan du følge mig, når jeg nu siger BTS?

Og tak til Chappelle Roan med The Subway. Der er mange ting, jeg misunder ved Artie Artie. En af dem, det er, at han på en gang kan lyde så zero fucks given og træt, men alligevel også helt fremme i skoene-agtigt på en og samme tid. Som for eksempel her på

Fria Sager og Mathias Rank, den hedder To Lanterner, og de to lanterner, de stod jo foran en dør, og hvad er det typisk en dør fører ind til? Ja, det kan jo være et hus, og det er der, vi skal hen lige nu. Et hus, der lige er ved at blive bygget, og det ikke er håndværkere. Det her, det er sgu en DIY handyman, der klarer tingene selv.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de prøvelser for.

altså, det er jo en popsang, men det buller og brager og larmer også, og sådan ret intenst og in your face-agtigt fra Dima. Og det lyder jo umiskendeligt Dimas Natten bliver morgen. Nogen, der også lyder rigtig meget som sig selv, også når de sådan bevæger sig lidt ud i hjørnerne i forhold til, hvor vi sådan normalt har dem og kender dem, det er The Minds of 99. Deres nyeste hedder Det Der Udenfor.

0: Det der udenfor med The Minds of 99 på P3. Jeg hedder Mathias Buch. The Minds of 99 er selvfølgelig, fristes man til at sige, på plakaten, når der er smukfest i bøgeskovene i Skanderborg om en lille måneds tid i begyndelsen af august. Men udover alt, hvad der kan kravle og gå af danske musikere, så kommer der selvfølgelig også nogle internationale navne. Robbie Williams kommer, Lewis Capaldi kommer, og så kommer ham, vi skal høre nu også, britiske Dave, og det er ikke sikkert, du ved, hvem det er. Ellers så kan du møde ham nu, eller lige få genopfrisket hukommelsen, er han sammen med kollegaen Central Sea på Sprinter.
1: The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing Cody and up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim and him.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

tidligere P3's uundgåelige. Hun hedder Slater, og det her var Dance. Jeg forstår det jo godt. Jeg kan godt sætte mig ind i det. Det er nærmest umuligt at finde rundt i, hvor skal jeg begynde, og hvor skal jeg slutte henne, når det kommer til ny musik. Hvad fanden skal jeg gøre? Altså, vi har forsøgt at være en smule vejviser i den retning. Og i hvert fald peget på fem nye danske navne, som vi synes, du skal holde lidt ekstra øje med. Vi kalder det for P3's Næste. Søg bare efter P3's Næste, så kommer de alle sammen op, og du kan lære dem at kende og høre deres musik og alt muligt. Navnene er Oscar Witt, Louis Henderson, Ida Just og Freya Sager. Og femte og sidste navn i den række, det er ham her.

Mille med 1000 tanker på P3. Jeg har en regel om, at hvis man oplever noget godt, så er man på en eller anden måde forpligtet til at sige det videre og sige det højt, så andre kan få samme gode oplevelse. Så det gør jeg lige nu. For en uge siden, der var jeg på Roskilde Festival. En af aftenerne, der har jeg ligesom fået set det, jeg havde planlagt, jeg gerne ville se, og går så videre og uforvarende ind i et telt, hvor jeg ikke aner, hvad det er, der skal ramme mig. Derinde, der er folk ellevilde og begejstrede. Der er kærlighed til hende, der står på scenen, og den kærlighed bliver returneret. Det, du skal forestille dig, det er, at du træder ind i sådan en SM-stripklub-agtig scenografi. Der er danser med meget let tøj på. Det hele er meget eksplicit, og det er meget sådan klubbet, men samtidig også meget sårbart og meget nærværende. Det her, det er en kæmpe anbefaling herfra til at tjekke hende ud. Hun hedder Cobra.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Et af fem nye danske talenter, som vi peger lidt ekstra på, hun er en del af P3's næste, hedder Ida Just. Det her var Mirror Mirror. De her to, de har mere end rigeligt bevist sig, både hver for sig og som her sammen, Arti Artit og Lamin.
1: Uger og ture, det hele er perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. Falt sig på klubben for brug og deres penge. Vi kom på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg var den kop.

0: I har ikke noget, I kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status?
1: Status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status?
2: Status.
1: Er der ikke nogen status? Der er ikke nogen status.
2: Så undskyld, hvad sagde du? Status, ja, du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking
3: yeah. Vi er født med to ører, to øjne. En mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men du

Status, status, status, tak nu status. Nej, tak nu status. De spørger, hvad status. Status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en status. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status.

Tilbage i efteråret, der rev de P3 guld fuldstændig midt over, da de lukkede showet. Her var de i din radio, von Kvar med Hæng en mand. Jeg hedder Mathias Buch. Nu er vi nået dertil, hvor jeg gerne vil holde lidt weekend, så det gør jeg, men bliver egentlig hængende, for der er masser af god musik i stridede strømme til dine ører. Ingen grund til at vige bort. Det næste, jeg lige når at spille for dig, det er Kind mod Kind. Den her, den hedder Livet er for kort. Livet er for kort. Sikke en afslutning. Rigtig god lørdag aften. Du

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Netop nu går kvartfinalen mellem Norge og England i gang ved VM. Kampen bliver spillet i Miami i USA, og her er både norske og engelske fans på plads. Min kollega Caroline Sofie Gjede mødte to af de norske fans inden kampen, og de var ikke i tvivl om, hvem der vinder.
1: Jeg tror nok, Norge klarer at vinde 2-1.
2: Og hvem scorer?
1: Forhåbentligvis Ødegaard, men sandsynligvis også en Haaland.
2: Hvor mange mål tror du Haaland scorer?
3: Han scorer bare ét, men Norge scorer 3.
0: Lød det her fra Martin Mokstad og Øyvind Pettersen, der altså begge er fulde af tillid til deres hold. Og skulle det lykkes Norge at vinde over favoritterne fra England, så vil det være historisk, forklaret DR Sportens Henrik Lineker.
4: Jamen, skulle det lykkes for Norge at komme til at spille om medaljer ved et VM, så skriver de jo norsk fodboldhistorie og også skandinavisk fodboldhistorie. Det er første gang siden 1994, hvor Sverige fik bronze, at der er et skandinavisk hold med til at spille om medaljer, hvis de altså kommer så langt. Så der er enormt meget på spil for det her norske landshold, også selvom de allerede har opnået en masse.
0: Du kan følge kampen på P4, på DR.dk's liveblog eller på TV2. Der står Hansen og Jensen på ekstra mange af de bookinger, der er lavet på hoteller, sommerhuse og campingpladser herhjemme denne sommer. For flere af os dropper nemlig rejsen sydpå for i stedet at nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
5: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals og har taget familien med til hjemmeegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at rejse væk.
6: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
0: En rapport fra Visit Danmark viser, at danske turister står for 56% af den samlede omsætning i turismebranchen. En lang række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur betyder nu omfattende mangel på brændstof i de fleste russiske regioner. I Novosibirsk opfordrer myndighederne nu borgerne til at arbejde hjemmefra og mindske kørslen i bil. Også i flere andre regioner opfordrer myndighederne til fjernarbejde. Siden juni har over 90% af de russiske regioner oplevet forstyrrelser i forsyningen og mangel på brændstof. Nogle steder er der blevet indført rationering på tankstationer og forbud mod at fylde benzin. Dunke. Det fremgår af lokale medier og meldinger fra myndigheder.

0: Det tingler.
1: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR. P3.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er Marina Vidal, der er turist i området.
2: Y cuando quisimos volver porque teníamos el perro allí en la casa esperando a que volviéramos por la noche.
1: Vi ville tage tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen, men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. Foruden de 12, der har mistet livet i branden, er det fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bisbeskov.
3: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen. Sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, den 19. juli. Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
4: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa.
1: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de 2 forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.700 kommet til skade, og næsten 6.500 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. Jordskælvene den 24. juni er siden blevet efterfulgt af over 1.000 mindre efterskælv, som har fået yderligere 190 bygninger til at styrte sammen og gjort omkring 17.000 mennesker hjemløse. Et blik på vejret. I nat mest tørt og klart. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Uanset noget som helst, se programmet Top 100, dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
3: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med KL for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. En voldsom naturbrand hærger stadig det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også mod flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste er der frem til den 8. juli i år registreret over 1000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og der bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning. Altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men man kan gøre noget for at gøre naturen mere robust i de områder, fortæller Philip Knack Kirkegaard.
4: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: I et rent tjekkisk opgør vandt Linda Noskova i aftes over Karolina Muchova i finalen i Wimbledon. Den 21-årige Noskova vandt dermed sin første Grand Slam-titel. Samtidig skrev hun sig ind i rækken af tjekkiske spillere, som har vundet turneringen. Alene i nyere tid er det tredje gang på 4 år, at en tjekke vinder Wimbledon på kvindesiden. Men det var første gang i Wimbledons historie, at 2 tjekker mødtes i finalen. Og så skal vi have et blik på vejret her til sidst. I nat bliver det mest klart og tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: England er klar til semifinalen ved VM efter en 2-1-sejr i forlænget spilletid over Norge i kvartfinalen. Begge engelske mål blev scoret af Jude Bellingham. Dermed slutter Norges historiske VM-eventyr, mens England fortsat har kurs mod sin første titel i 60 år. I semifinalen møder englænderne vinderne af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der efter planen fløjtes i gang om en time. Vi følger op med reaktioner på den engelske sejr her i radioavisen i løbet af natten. Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder af meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
2: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
3: Der er jo slet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
2: Men der er stadig lang vej op til den ideelle fødselsrate.
3: Det er jo en lille stigning, men der er en stigning, og det er jo glædeligt, at det er sket. Men det er altså ikke sådan, så vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
2: Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
4: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa.
2: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.740 kommet til skade, og 6.462 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.